sin sé Lone Ranger agus Screw gan a North Coast agus Mikey Melody inis. Michael Edgehill was frost of Portland I Micah a bhíon in Norrera agus glór milliis aige bhí an lasan an dó. Sugaíh Soldier in Town.

Ligwe Dillinger, agus Dangerous, agus ní la cúplarín fóga a gwein a níis a vrú Santa Bain. Sigwe Mr. Basie, agus Burnin' Sense.

0: devil agus mysteo an sin an fo dáise ar rundíver. Agus crinoimiid ar an nota sin a thuirte. Is sé vigéise go bus ananta bé an seo ran lifa, Ge a sé go KFM. Bum sa le go tango agus leroy mé liv an seachtain seo hugan.
1: Radio na lifa. Kéit a sé an go car.
2: Tátu géisteach le radio na lifa céit sa sé a car FM. Is ach réile atá sa chláir a bhfuil tú ar tí éiste lei sinis.
3: Fáte chuig an mail iso an seo ar radio lifa céit sé car ó bailile á clia in éan agus. Muid chun glóir ceol a thugáil ag chuir uclaigh nó béidir gohfuil muid chun dúir cúpla pí ceol a thugáil agus iad fad a glóir a nucht ag tosú le cean a bhais ag doráid ag chuir láat an chlór an céad láat muid chun pí ceol tar bhanam tint a thugáil ó Natália Bélas agus Se sinnééisú an gohhaine se tanniuomh as agus poimimeras ní déine.

Tugéis leis an me líisiil an seo a radioon lifa, ceol ó chundééis leí an sin agus ó Natalia Baylas, coolmar pí ar bhanim tint ó an eisiún don anam céine, agus bhí tafa dénta ar sin sa galí sa model galí isluach agus sin ó gohíil is a fithe dó sin Natalia Baylas. Agus anis tomuid chun ceol a thugáil aríis ó airan an uair seo ó ballachlia agus pí a ceol ó Angus McAvoy agus a chuid bana ón album Under and Cracked tomuid chun Nighttime Providence a chluisteáil anis. Tá sé gééis leis an mé seo ar radioon lifa céad sé punc a ceair.

Fáilte ráist chuig an mail íseal, nó fáilte isteach chuig an mail íseal, nó pé rud é agus bhí ceol a gcuin an sin ó Angus McAvoy agus thugamar cean tar bhanam Nighttime Providence sin ón a album Under and Cracked a tháinig amach an bliant caite agus far ó clia agus a bana ó coma beidir é agus tomad anois chun ceol a thugail ó far a sasanach darbh anam Matthew Bourne agus ón album Moog Memory tomad chun an ceandéirneach ó sin a thugail I Loved Her Madly.

Táú a géisteach sa le réúna lifa, cé sé pan cethir FM. Is achéile atá sa chlór bhfuil tú ar tí éisteach leis inis.

Fáisteach sin legan ó de huge ever expanding mind ó de ultraworld agus an titul air huge ever growing etc etc ó na lads ó á vasca ó cúpla bliain ó hin stóc DJ Crossy agus DJ Declan sa teach tá si bh géisteach a Radio New Romantic ar an lifa céad is a sé punca cur tá si chur báistí so fan ón seo.

gacro dig dolamach Dr. Groove sa laba. Agus freisin den Neuromantic Crew, agus freisin den Groove Fest Crew atá ag dó go dí an firm rock firm an seach den seo thugin beag sé go chuntaach mar ruscin ná massam ag cúil sibh Penguin Cafe agus an seo marman teis agus chuntá ar siú sin bahas agus beag tuile olas ag techt i gceanúpla nó mé.

ag teachsús legan úntaach de Supernature, tá siú géisiú de Tiffany agus Get Back to You Soon. Radio New Romantic. Géit sé punca cara a radion lifa.

Put it down.

Jatoch ona sléte, jatoch i de húl, jatoch on méid i tá dóte. Tá tinne in éan agus tá sé a clúdoch scálan na fón póca. Jatoch an trein is muid ag dole gober. Rómán súlacht na léinte dere. Tá sé vigéisteach le radio na lifa, 106.4, cuisle na garach.

Níling in is ach cúpla bríamadar eile sa chuirt. Támad fós in an deatachan tinine a aithint ún síimsíocht. Cá bhfuil Larry fada leis an brathador metéin. Lig leis a chairde. Tá an gára níos fear ná an ghul. Bígí ag scuíla an gcuí. Ag titim agus ag gárdú ar nós na tithe riaga ón stair.

agus céird fin scélas déine, a raibh tú ag leabhart lós a chéad bhaile eile, tuairisc deataí agat dómh, tá nuacht máil na léanta seo, agus sin ní an nuacht is fearr. Ní gá dúing an eolas a fháil láirech. Tá sé bh géisteach le radio na lifa, 106.4 cuisle na carach.

Tá deire le chlár eile a ééis dó dhéiles. Bhí si bh géisteach leis an rud a sanmh lumsa ó sin mcóil. Má siglar agan seinlisteiste atá sibh tá teachta goh ar nasc ar lehanaach Blue Sky an stáisiún. Nú ar cogur, tá máán in isis. Aid fada má anm ar an app clútoach sin. Seo chugah bhan isis Tom Waits le póí. Go gasamú ar a chéile ríis, túair ara agus sláán go fóil.

0: Trufflish.
1: Trufflish.
0: Trufflish.

Seagadáin a chuirde tá fagéisioach le trolis an sa éráon na lie, ag tú an chlór chulamar glórtha ó éon bharan na scaalaag a bhhui le seán ar an éon, agus an sun anraon Coastal Dream a bhhui le Tony Quinn. Ach níos leirech ó sheolhéime an dráma ar an dé deirigh, chluisiimiid scabhóga an ile a bhhui le riistard ó hé, an sa aráon na lie, trolis an baist.

Gerta Maria Céile ach Sinéad O'Connor an son díorchrumpí siúd chula mar Hammy Ski ba lerma a bannam don rion cean buinte an album Úntach le siúd bio agus an bannig ceol Brick Nasty a bhí an roimhe siúd sé a laghad a lucht arán nua uathe. Agus leis sin táid tucha chuig deire an chlár geá leis sé trufliss anam an chlár sé raíon an lifa anam an stáisiún. Ní faclaid ina bheith buoh sráil libhse a lucht éisteachta a sucht éisteacht más go dtíánach nu go haineánach féin é. Buchas goma le fuar an bhuaúin radio na lifa fear go Mark Morris agus na daoine maithe eile a bhína gobhar sa chuúlaire, agus buchas amháin eile le gohádagam do James Dunphy a cheol teachtracht fuma simúdum an taachna seo agus feastascréise iúnach é a áirimh istí átéige an son sa chláir. Agus é cruichnámin is le Thrán ón Alban, ha mí smaintecha gon bí sibh eolach thir, Isa Gordon tá freigrach as an gcórú, ach tíiríon drasta mátha braáir slánachairte.

0: radio deliver Katie Shay from the car Krishna guitar Is me se cuiomh amach an numre agus beim se tíocht aga beo chuide dúna aige sé ar réad an lifa cé a sé funca céir. Le chlár nua atá díú ar an ceol funk. Má tá si agus an tránar se nu mátar go cuaú ceol intach ag deire an lé chus áchas aí. Bulisteach lomsa chuide dúna aige sé le ha bailile funk.
1: Tá tú ag éisteach sa le radioúna lifa, cé sé bunca cethir FM. Is achréile atá sa chlóir bhfuil tú tí éisteach leis inis.
2: Seo chugamh túiriist, cuasaí ratha le thuú fearil agus líon Macaulay.

0: Fáilte seachta sé éiste tuairis na mórta an se ar radioún lifa cé a sé punca car, lumsá na fearlagus le líam a chaí. Ar an chlóranna inh plé agus anlís ar rinta mórscéalta nuachta na seachta an smuid leanúnt leis an clúd atá an dionanamh agan ar cuasaí políocht sa bhratan, agus is socha cúpla scéal sunanta suchán, le tamil ar an taobh amháin ceannar a nua ag portíon lucht d'oibre se sin Andy Burnham agus rinúid plé ar Andy Féin an teachtain te ghaite agus socha níos déine ar an chlár anocht buim ag fechant ar an cabinéad atá roundthe aige agus beidir roint daoine an chur nerv muid ag sú leo agus léirú é beidir ar an chur chuige a bhaith ag Andy Burnham mar príomhhear agus na spruchanna atá ósachir. Ach rih sin so go fátheáin gan thuis ag teach chugann an teachtain se thugann sé sin an fuheáin ar chin Nigel Farage a chothú trí airíos agus an sin dulsanóíocht. Don fathán a ríise agus bailach dúirt sé chun dáileil leis reintas na chunspóid atá ag dul leis i láir na thura. Is go cúpla chunspóid buinteach le Nigel Farage agus reint don airigiid agus don séhir atá foiite aige le tamil agus is tócha cheap sé agus é ag déanamh a leid go nachmeach mór an bhilán dó féin gonáróach leis an siáin a chumád gan mór an stró ach níl si sin omláin cinnta faoi láthair cé gur buineach seans gur buineach gceist as Nigel Farage seachas é den eile nóir chin aon cean das na mór nó beag fortíthe agsúla sa bhratan dul san ómíocht leis don siáin é cleachtain agus faoi láthair nó socha cinnte ar an lá féin ba Nigel Farage ag seasamh i gcuine count bin féis atá gníomhach sa fólaíocht sa bhratan le tamil agus é gomininic ag chuisteach ar na toghán agsúla agus dar le roiint das na pobl brethna seans aige an siáin a bhuachaint cé gur bé an tar is cotíanta na pobl brethena ná gur bháil le muinte na háte nach mar ceachtar den bhirt tátha go dtí Parliament.
1: Ié tá buán. Tá bhile den Nigel Farage agus sílam gur botún a maxamach a bhíán de Farage. Cinál íirecht a dhéanamh dul thair an chunspóid a bhhain le leis na fiúcháin seo atá gceist ina chuid socrathe airigeis agus airigeide bheith á fronna air ar thuistí agsú le in san blion solar capué mar bhád parlamente agus a bhfuil si tríéis na rilacha bhríise ar a si de cearta an airigeid sin airigetáach mór a bhí an ar nua ahand i gceart mars chuí bíanirt nuair a hatar tú don farlamint sa réochttaí a bíanirt airigeide tá tochaíte ahand mar thugtar duté. Ar wathe le cúisí polúla déir Farage gur tugad airigeid dó é ar wathe dó go bliscail ar wathe le cúisí sa sáháilteocht farsanta dhéchas a leid cúte bhíanamh ar hálaí den cheanáil sin ná tugu an airigeid sin dó ag duine faoi le duine le muoin duine mar sin héin a rá an dlí beganí began áras faoi é héin há na blianta a ghlaach Farage leis an airige sin agus bhain sé las as an airige sin chun cuaite bhíanamh ar chuidas natálaí sládála a bhuiine leis déar Farage luúra ghlaach sin leis an airigeid ní ra sé feimú mar folateir raibh Farage gan a bheith feimú mar folateir riomh ní les agam but creann sé sin raibh sé feimú mar seis mar thina chura agus mar air ganó in san blion sin cuartha ceiste bhain sin fír agus creidann sé ar nó a gohfuil an ceartaige mar sin ach gur duine mar sin héad a bhí an in san sa sa sél pai bli. Dinne nua agus dadóach sé hen agus dadvóach sé hen gur dinne é a reinan túm an fobal. So mar sé détacht daine a bheith na chaine agus mar sin gomach sé tilisnach ir a bheith lorog sládáil fríáideach agus go díoch an tharigigin seo éis se tugad dó as an sládáil sin. So nadar a bhéach se sinar fa a bheith in costaú gan a bhéh costa teige muid má hálííonn sé gohfuil sé tríéis na rila chu bhríise gur gá don fearlamid caiigh siad cead a thuirt does na séránnig inta dáil ceantar atá aige fáthá chun na lorag agus loragítar é sin trí bhán cinál pobl bhre agus an sin má loragítar é má tá dóhan daoine a hííonn sigur má 10,000 duine a hííonn an pobl bhre an sin bíon fáthá chuin. So bhí ghfuil cead ag mar rinne seaamhán ar nua. So braham go méidir go rah séisnig súil, OK, well, you know, aróigh mé as anas goach muid an an pobl an pobl bhre hachaid agus go bhéach muid seis cenáil deire chur leis an caiitear fá. Ní bhéh deire leis mar an rud a tharlóigh ar nua ná go leanthaigh tarthaí an inocht a seothráig agus leanthaigh seis na hirbharirtí aganún ón rud seráid sios an mór, ba creann farráis má bhún sé fothááin an bbá a seo go dúireach sé sin le fis go buhaigh sé cean eile. Rud ar bhealach a laiddóch ar na déisnaí atáid na main chuiristeach ar faoin ábhar seo. So sé chuiristeach ar farráis mar jail ar cad a hála an rud atá duine farráis lag. Ceapan freiis nach féidir le siúd a bheith an díú ar an réaltas a ansaí nuair atá daoine á ansaí faoi seo. Ach tá rud éag raibh fathá chuin buteige, fiú agus fathá chuin eile macan seo le tríd. Déach sé rá, well, beidir goil ceartagat beidir nachúlan ceartagat ach tá til an fphobal fós a gomsa, so ní me chun bhór geistí ar eigeirt heile just am chun dulráig le mar héna dhéanamh. So tem cad as a bhí sé tacht. An aimime bhí anná gonearna na pártithe bega is móra ach na pártaí is aanta ar fád an cinan na cumáding lech débre na glasing restore, na déláigh liberálach ar fád, rinne siad ar fád an cinenne nach raibh siad chun seaamh. Agus nuair a chinan tú nachhfuil tú chun seaamh na pártaí sinar fád fáchttar tú i siomh eile. Agus an siomh eile ná go mbíon tú ag tríd i gcuine iirithirí neamhsplácha agus mar a miiste na daoine go dhearthaigh mar seohé riit daoine spéisiúla aisteacha. So tá Jonathan Harvey a bhí an sig seaamh ag na fáthácha an tear fád leis an tedal Count Binface luite go minic in na mán chobarsáide mar príomh ómór i gcuine farráis. Ach tá céhéad bhfuil trocha dó eile a nuas ar an méirt sin, bhfuil cearar is tríocha, bhfuil ceirechain is tríocha in omláin san ambíocht ó seo ag an staid seo síla go méidir go bhfuil, agus sin é an líanas mú iirithirí riamh i bhtháchain sa riocht éthe bhí séchaine is fihead it an bmhtháchain in Halton Price agus Howden sa blion 2008, so sin beag go fé blionhain. Ach tá slú a olmhór an seo, nuair bhí mé sé fá san íos agus a breanú ar thoáin agus ar áthááin go deabhan sa riocht éthe. Bhíoh an pártaí seo de Monster Raving Looney Party a gcóí luúte, agus bhí sead a granú a gcóí breanú ar de Monster Raving Looney Party, agus an ceanara a bhí ar an Monster Raving Looney Party Screaming Lord Such. Bhíoh sé na seaamh síla gur David Such an tanm a bhí ar más cuimhelumm, agus bhíoh sé na seaamh ag na rudaí se ar fád agus bheith beidir tríchéad bhóta áileiche. Tá Such marh le fada, but inis seachas Screaming Lord Such tá ceanra eile ag an bartaí a Howling Lord Hope, agus tá Howling Lord Hope inis a seaamh ar son na Monster Raving Looney Party háas sé ag gcuine Andy Burnham it an fáááin i Bakerfield, agus tá anionadaíag sinna gceist é áitice leor tá Count Binface tríéis dul thair an Monster Raving Loony Party ar chúise cíint. Tá Monster Raving Loony Party có dearafach fin bhtha an seo go bhfuil si tríéis an dar

0: store. Agus sin na hamthirí is mú atá an de phráis ar na tíis. So in céiste atá ná an féidir le trí a faoin géad an phobal mar a bhí pobal breth amháin agus cuaig faoin géad is fithe sílam ag ag phráis de phobal breith chéan. An féidir le tro a trí faoin géad an phobal count bin fés a thuair tarna lína. Sin in céiste?
1: Well, Maireann leis siachán a bhaint amach sa Parliament is socha is léir é má leanan tuairt ag ag dulsanomíoch tá deis ag duine ar bith nó is socha tuairm a bheith beidir ag muo inis agus iad tréis se fada chah gan bu a bhaint amach so ní os go man an meach muo buíochas fe chutha gompraid le count bin féach.
0: Is dó bhechart ní maiile mé ará an bhechart cehallach bétar aim siú chu é lírebe Tá a go ghfuil tamla go ggéis ghfuil seaachtain inar gríhéis de bhuio agus an cuaúm sin a bheith buinteachcha chu mar bhúteirí an chréomhlé eile air, ba smuoim ranóing ar bhuio béidir a bheith ar é le leis na déon láigh lerálacha mas fé mirrá déir ar déir about láigh tamil fada, whereas do rud ggurirt tú caiit ar caiim bin fés bheith fa caiin siad mar chearlach nó chu éstra agus ní méidir a bhéonionsaí ar locht chun na chearlaigh tá broidir mátá si bhgéiste le budget.
1: Ach agus sin ráte ceiste bhíán agus hí sé soléir tar rééis de Nigel Farage UKIP ágant gur chluis go thomláin ar an páirtí sin in áréir agus ní dóm ghfuil mór an fiú cóirdóirí acu sa bhreata na heile ach an bhfuil an bhfuil céine sin an de reform an nóileat agus istócha iad tar éis éirí go mai le ins na fatheáin agus tuairm ag roitaí go mai siad insanomíocht ag an céad ótáchán eile áitbéidir a mais cehrair fórtaí sanomíocht idir í túúd na chomádaigh lucht d'Oibre agus na liberálaigh déon leach. Ach, an bhfuil buil mór an de reform má heipin ar Nigel Farage, nó an bhfuil bailach acu beidir chuné chamád mar ceanara agus uair leirí marach agus é gan a bheith mar bail Parliament.
0: Ié, tá buil an de reform. Braham go bhfuil reform fada go leor síos an bóthra leis le riad mhaidhíní tacha ar bord ó ó na cumádaí go háire agus na bismuoine ar daoine cos le Robert Jenrick agus mar sin. Go naim seo adíis ceanar a nua sách éca le dul
1: bin fééis beidir.
0: Well, beidir é, beidir mar chu bin féásta dá isteach ar reforma luhíthe agus go bhchan sií chu buintehacha g leachtá sé aréite. But dá marrada raibh Jenrick mar hapla bhile reform. Bheoh reformman an táchain a réid agus braham gomach reform agus meicníocht reform fós ann, Beiit sa bhain term a bheach déir le reform sílam agus gohardna dá dosóach an na cuilatí a ríist, le sin an rud bhó a chuirteach chu napáirtí se ar fáda net a dhééis na cuilatí inhenacha agus siún maiic am mar bhena a restóir tá restóir an mar raibh cuilatí inhenach insan. It's a party bratimachta, the Brexit party, a hánig a gorbachta ar UKIP. So for UKIP, the party de bratimachta a tánishin a reform, but nur a vise egan stáid gar party de bratimachta vian, vi anachid trid de yeksu le gesht, le agus fráis, I mas dí di ele vi a trid le di chéle, agus tar a stór ar an dev ele nish mar yal ar sin. An rudda taig fráis, nachwil, ag beag noch hén den ele, tá an cumas ag a plé leis na main chuinhinsúnacha ar bhealach thara bheith lé agus scóipúil. Tá an seis dríoh sin ag farráis agus béidir gohfuil sé ag daoine eile sa dahain ní maiile anannach í cos le Donald Trump lua, ba tá dríocht á ag farráis nuair tá sé plé leis na main chuinhinsúnacha. Agus má haim siar go dtí béidir Aber mai héim siir go dtí beidir fihis a héag fi a dóhe chu tam sin nuair a bhí David Cameron rééis teach a gcóbacht ar Gordon Brown. Is bhíocha nós a gomsa beidir Brownú ar an chláir sin ar deirdaín Question Time atá BBC wa níos minichí beidir na bhreí miniisiir

0: But it's the bliant a shin. Vi tréf se áir ha an, beidir fis a héindig fis a dói a garaig, nur a tossiú ar las a vintas Nigel Farage, sach minich mar í ar an glóris in question time. Agus beidir fiú mar rinne a vi in a saisane, in a farsa nyaf splach, nu in a farsa a vi a bog a raig le UKIP mar 40 an a viog, a gyrdi fágáil, rud beidir nár cheaptíí go dálach, but fágáil a éiad a seorrappa go chur gceart sais ar an ar an léircáil. Chú ceist air ag na meán chun bhíúnacha ghil ar chláircha an cheáil sin. Níos minice ná éon duine an cheáil sin, éon duine sais an cheáil sin agus Farage, but go déh an éon duine os na pártaithe chun bhíúnacha chum a chéanana. Agus sílam goin go nearnú cóna bhíh puinte aigean ar líon na nuúranta a raibh Farage ar question time thar seach mbliana. Bhí sé a líon sin dochreite ard. Go dtí an puinte go bhéach daoine nach raibh róástal le Farage a chur é leth an BBC go raibh siad a tuair deis de Farage nach raibh siad a tuair daon den eile. Nó camerá aonanna ar raibh atna gomsa orthu a chur spéis I bolíocht an rialéthe agus a bhreíoch an rá sin ar question time agus a machéananú a chuhharmsa. Ba chuimhn le am chinte go nearirthaí a gcónaí de bru gur Farage ar cheananta de chláracha sin gur sin níos fear, le bhí Farage ar os. Bhí bailachchan a bmhaige rudaí a rá a bhí ábhrín beag déistenacha, ábhrín beag cineáil glórach, ábhrín beag as an áirih. Ó hebh céad de, but bhí sé go maithe caiint, bhí sé go maith inta bailach ar thug sé fócast an caiint a bhí aige, so déistíine. Agus bhí bailach an a dheas aige, agus beidir gohfuil fóstíine agam, ba tá bailach sách maith aige, tar éis dó an ionsaí a dhéanamh, agus tar éis dó beidir an scrísaí an rachana híd eile, nó tar éis dó bheith láidir uaireanta, beidir nach bhfuil sé a gceiste heile mórán mar bíte an fhré. Na meán chun bhíúnacha ó bhéal, le déir sé goil na meán chun bhíúnacha aún ghfuil sin a tuairta an déisteó go minic fós déir sé gcónaí go bíon ina meán chun bhíúnacha 16 dola na chuine go háir le beidir le ghábhlíananús. Buid go minic thuúthaach sé le fis ar bhealach áirithe i ddíag na nonsaíthe seo ar fád. Go raibh cineáil rud éigen gríúil, rud éigen cardúil, rud éigen cineáil sais, geal gáirach faoi ag an deire. Agus deicigh é a bheith, nó ag an staid sin ar éachom, a deicigh é a bheith gachanamháil láimhseáil aber taidúirí teilifíse agus lochtéantú siocht a chláir, leag amach chur a ráis aige an chiadúir eile. So, níl éon céist ach ar éirigh leis an bóthair sin a thiúil leis na meán ar fatamil fada, but anois capan sé siúd ú déir sé siúd go paiimlí gofuil le meáin sin ina chuine, agus sin chuid don seis don frám a tagarthe os mai le atá thar timppla na hiireachta seo ó Farage an doras a thuairt céad faoi géad don fróisé sin nuochtta tar bon ag an barlamint mar eabhail ar na muoinú seo, agus dul thair na hirmhairtí sin tríd an bmhaáchain seo a gghairm go hiimríoch mar go réidir sé as chun cineáil smachtáil ar cuasaí. Sílam go bhfuil seanansaigh bin fés, agus tá seanansaigh bin fés ní mar dheabhail bhfuil deadráin ag daoine ar Farage. Ní héhfuil deadráin ag daoine sa ceantar sin ar Farage, ba ní dóilm ghfuil dóhan daoine sa ceantar sin go feinteirmach a bhí ceanú le Farage brahm. Ceantar anna bhacht ar fád go chumráideach atá a geantar sin plectan an sí. Agus tá sé sin éidir a chuoine tú bhfuil sin ecin atrá, Thóá go méidir gombach gombachis gombach an cultúr a bhhuiinthach le dálaigh an rá agus cinil an teis réircra, etc. go deas, ba tá anna chu rá í eile áit a bhfuil bailte an tú in sin taobh sin tíre isásanna, so ní hé bhfuil éon aspatráig sa ceantar sin. Níl sé rád ó London ar nua, Clacton, tá sé ó thua ó London, ba níl sé rád ó thua. But is cinnta thar na blianta go raibh an cuma ar an scéal, go raibh báid agus imircha a tacht ó mhúrráin na Heorpa an ollan go háirithe, trasna ar an cósta sin, sais, ó thua ó London, cinál agus tú a dul an áirde, agus bhrannig daoine ar na háitiní sin mar sais weak points cinál, agus déithíos dul isteachan sin agus ar an ábhar sin tá riint áirithe eile tríéis na bailte nó codaí le na bailte sin a réigen, agus tá beidir drochail ar leit mar jaáil is cosúil ar lína daoine atá na gcónaí in san ceanta sinach san ceanta mar gúid atá fáil íochíochtaí leasa thósílaigh ón rialtas seach sa bheith obair. Tá tá sé sinar fád mar chúnra fuór faráis an siochain bhóta thar a bheith fri rialtas in san ceantar sin. Ná, ar bhealach is ráitas níos láidre ó heh fri fola tíochta de bhóta thuirt the Count Binface, má tá cinál bhóta déhéhach a gceist, nó bhóta beidir déanáirthe a gceist. Sé sin rá gárá agat, tá annach an ráí beag agat, ba go príomh go gárá agat, Farage nó Binface. Cé atá níos cóngairí de lár na fola tíocht na fola tíochta? Farage, credú nach raid. So fágan tú mátá tú a ggéirí cinál agóid dhéanamh ar bhfuil tú a déine sin le Farage nó bhfuil tú a déine sin le Binface. Gach sean bhfuil tú a déine sin le Binface. Agus tá daoine áirithe i cleachtain agus sílim cin teonú gur tá Farage a féfé ceair go hifiúil tais mar bhfuil parlamente mar bhfuil parlamente. Sílim go bhfuil rítarda daoine i cleachtain atá bí hásta le Farage mar gur thóg Farage de mbeáin leis go cleachtain. Agus rimh féfé ceair aniúil gur bochttainnas na cleachtain agus aniúil gur an daoine go raibh daoine áirithe ina gcónaí i cleachtain an si agus gobunúsach iad ar an annachid, really. Fós ní raibh an taantas ar sin go náisiút a níhégur daoine a breanú ar cleachtain an si mar an áit bohaoite nó isbuoite sa riocht éthe. An istá siad ará sin go fáir lehan mar tá nuir sin na Sky News agus na nuachtáin na gcónaí a dulga cleachtain an si chun rithení a Farage. So tá seant íach ag Binface agus tá seant íach an sin dá dépach ar Farage. Tá lófá gombeach ar Farage airí aspar cheanra. Tá lófá go méidir gombeach deire le Farage. Le reform in san rock sin. Tá tháinig Farage ar ais cúpla uair eile i ruchta ní eile, bud ní dóilm go bhéach sin leanúint mar cheanra agus ní dóilm gombeach seis. Ní dóilm go háirithe má dhéantar amach agus déanfar amach sílim gur ghlaach sin leis nearna go mbuí chuí. Saolaíam go méidir go mbeidh sé imelethe ag go buinte sin agus beidh deacrocht aige agus beidh sé cineál faoi bhrú agus beidh sé deacair ar Farage praba thar nes, beidh reform.
1: Sin rud atá denta ag a hana tá sé tar éis sus a ghlacha ón folatíocht agus teachtar ais agus is playbuch aige don siomh seo níos mó ná le polatóirí eile.
0: The third incarnation of Farage really run tag go láthair na húide agus déach amach go déach go bhéadh sé tarú mar sin a ríist. But nílas agam mar tá méid sin dé le ar bhealach chun go mbeach sé a bhail ar reform agus ratha reform hí bóthar fada le siúlaige leis an puit sin a bhhaint amach agus fiú agus an tathú sin déantana sin ar Stamar agus Burnham. Cheapfá go méidir gombeach an lábhan uachtar ag Burnham nó cheapfá gombeach an lábhan uachtar ar na páirtíthe tradisiúnta is atarthú ar reform. But tá mé an áras a mé Tá bagan in áras fi Farage ag an stad seo lán stad. Is cinnte fi an chris Farage an puinte beidir an beúchtarí ar fad amégan an fóver se chaite agus fiú le 8 míús tá si adol sios má hepin ar in san fóha a chain braham leis an rud ratha le reform gohfuil Farage imithe go homláin. Beg a reform dal a raig fai chuine ag a deile agus nádar sa bhain terma an méid mór an maithais le reform agus an sin cad a thorlaocht a Farage amach sé an. I si, chuna bheith in de fríomh aire, caithi tú meicníocht an fáirtí a bheith agat. Agus aniúil go méidir go mbeach meicníocht ag Farage, déithach sé bheith an urlabhar a maith fós. An meach sé an méid atá tréisiúr buinte amach ag reform thar ceir a bliana an umar sin, a dhéanamh a ríist sin rud mór. agus braham go méidir goach sé faoi rúd a darlóach se se. Ok, mu bin agé tuairt a mórte agus bud a tuairt áchar Nigel Farage, mar a ghealmuid an tachtan se chaite ar a glór, ar muochas de Osi McCoyle agus de Far Colaitig a réitín na chlóircha seo chun Creilta Haley McCauley agus Una Farrell, an bhirt a chur na chlóir láthair as i bud léirthe fil bud orlaithe sé chéad ar gonéile de tuairt a mórte an bhórte chuig ar a 6 chlógan seo ar lifacéad a 6.4 FM agus is féidir éisteach lí úra be ar an bod chréile ag radio na lifa.ie. Slán tamall.

Kerniní ó thuúsna fihuiise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léanniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imil, lumsa Liam McGowan. Gachsathan ag a thuchttranóna ar radioún lifa cé sé.4 FM.

0: choir agus war géad fáte go chlór eile de fad is farsing. Is me lís an raibh agus bé mé leh ar fanna lethúir agus muid i lééis céalt an anil ar fudfad an crunne mars ganáún ar fad is farsing gach mórt an leine secht go dtína hocht sa tróna agus bíimi pre fresin ag lééis céalta idirnáisiúntagus ilchoiltóirthe ó bhíine lena an seo in éan ar an glór bralam pleá webse má tá scéal le reinintteagí óáit ag an timp an na crunne nó scéal idirchoiltóir an se éan bícinnte bheith dagwallin nó nuoi bí dagwallin lever dormi trí rifosta chuthgan ag bio ag gradú lifa.ie trí mu a tweetal ag hasclub fad is farsing ag lísanna chu bí nó ag radio na lifa. Nó d nuoi is féidir leh takes a chuistegann mantá tú lena an John Heran ag nádacht sé a sé a nád a hain a nád a sé a cethair agus barráling thuiste webh. An nuchttar an glóir bíimi ag díú agus beisialta ar an éile éannach ismáhar dain measam fós féile sé sin féile na Noil Milwaukee. A bhés tosú déirdín beag seo hall an sin i Bark Henry Mayor hall in Milwaukee agus tá gach ólas mátá si géirí tuile a léomh faoi agus si bhgéiste leis a glóirnacht ag Irishfest.com ticéad agus an scedal agus a riile. Ach is mór an pléisiir dom go méid Paul Ferris lin ar an glór a bhí linn ar an glór hena reinint blionthen ag leir faoi rang an na goilge bhúan sé agus mar sinnda. Agus bhí sé leir faoi freistal ar an bhéile agus a bhfuil geis leis na himachtaí éagsúlaachs mar sin de a bhíon ann, agus naráganna gailge a bhúan sé hain, mar chud den éile cluisiimiid ó fáil again tamlín beag faoi sin. Ach sol déimiid go fáildíra lerá cúpla cean duna himachtaí buinte leis an tan a gailge a bhés ar siúil mar chud den éile mátá sé i gceiste go freistalléir nó mátá sibh i chur spéise ann, Dar nó bh poblbal mór gailtachta acu agus imachtaí éagsúla ar siúil. Stephen sin bé kaint ag an tahar Frank McBrady Maidir leis an méid a rinne Jesuits na hhéan do litrecht na gailge é sin ar siúil dé san ó leine sé godína ceéis se chum mala sin bé taspátas ón arachtas ar siúil ag réimeachmanis agus do ó Donald é sin ar siúil dé hína ó na ceéis sé godína lethtrééis a hocht. Agus ar nóid bé rang in apóil ar siúil de hína agus dé san agus leiisiimiid waid féin faoi sin again tamlín beag. Agus bé seisiún eile ag Jo ó Donald d'ar tedal fluent ina half an hour do chuoine ar bhhaile beag an gcuilge elam beidir nachfuil mór an acu i sin ar siúil de hína ón a cuaig a clog a raig sa fubal an sin. Agus tá imachtaí éagsúla eile ar siúil ó cheol éannach baní ó éan agus áitina timpplair na sáteinte agus timp na crunne ar nuoi agus ceoltóirí intacha a bhés an sin dar nuoi phléamar an éile cúpla ó hána blianta agus bhí deis agan leirt le enda Riley ceoltóir bhíon san gomíon minic agus a bhés an a ríis mar sin mátá amagan ar balbeag éisteid le beag an de cheol enda a bhés ag sinnam ar an san. Agus an danach ag an bhéile mléana. Ach sulgéimeéis sin a chuirde tá póil ferris ar an lína mar a dhealméiddíobh le leart bhín bhéile agus a chud ranharirtííocht de hain. Fáda chu míle fáilterát ar an glór. Béidir daine nó chuúla mór an faoi féile an bhil Milwaukee, beidir nach dagan ché chu móhór socha atá sé go thuirthe an fphobal timppla ar an gaturn sin agus natáteinte ar fad do chuoine chun spéis i ggóúir na haan agus a réilge. Lalinn faoine bhfuil a gceist le féile an réil Milwaukee.
1: Well, thula bé óháin is é sin an feis annach is mó America thuí agus tagan níos mó na céad, agus fithe cuaig duine heige míle duine heige agus tá sí situ in Milwaukee dúach ar sih in acha Loch Michigan. So tá sé réanta finúr an agus réanta cuan in acha na lácha. Agus Beiidir, cuaig blach ó lár na carach.
0: Téim agus sin a rud is socha tá sé óhór ní he an duine orintanna ar cluisan siad faoi féile ar nach chu ná ag an timp na crunne ach ní hegan duine na mílta mílta duine agus an éagsúlacht imachtaí a fáil a bhíon mar chuide ní amháin aber mí an ceol nó an gcuil gach imachtaí cultúrtha éagsúla ar tappaí éagsúla agus rud éigen do gaché duna beidir.
1: Atomic swing fui horsey brassy brassy kuruk atan so it's rud nak nak tashe lefek all america rovinic so it's to club kuruk on in Milwaukee homala shin to inid egan vesh doranum on cultural village so ta Hala leachtí an tá siapalauer an agus tá lán scríb nóirí ag sela lauer agus rudi mar sin tá tá pobl ginolaíocht an agus chomála sin tá gá phobal géolga an cean agratha ag canra na géolga Milwaukee agus cean eile agratha ag Aráchtas na Samhna. So orinta being the gnaw being butchery Aráchtas na Samhna on egg canu agus egg dausa agus egg casacule. So it's sort of piece of bug erinata sitcha in Milwaukee erfa dera shaktana.
0: Yeah, sinne agus be dean erin clorsha egg lar tweet. Imacht ó éan agus ceola cheanam ag an bhéile a nuirí agus na blionantaí eile agus bíon tela chéile óhór is dogad de baní ceol agus ceoltóirí ó áte na timppla na crunne ar fad a fó.
1: I níró sean a go a bhéh ag fécinint go crun ag an list a ceoltóirí ach
0: sé anáda
1: Tá sé roiáda agus nuair tamé an maihíam go bhfuil na imirca ruddy or shul like oh it's jacker ainrud it's jacker rawa yain of lena rauna ta on ak so ta pisa raisin to glorak la banikyol glorica agus ruddy marshin agus dini ag geel tilaincha agus on sort shin agus homala shin lejani branche aaron blean but orinta ta shaston no booth o alon kantaha homa so galav agus muyo agus dunanal agus kantian clar so tashiatsin on homa
0: Tach intach agus bhí mar ag pléiní suúisce mé héana agus tú héine fáil go bhfuil orú agus níos mó de imachtaí gaalge agus imachtaí éagsúla gaalge níháin aber míis rang gaalge do thosathirí Tá caiintena spéisiúla fecham dína spéisiúla ar nós Jo O'Donnell ag dul im an caiinte agus ag leir fao chun sa bheith lífa go tapaí bé tú hain ag tuairt rang a gaalge agus bé rudaí mar dúirt tú buinte leis an Aráchtas le Ray McManus agus Joe O'Donnell agus mar sinnde. So tá gaalga sort fit a fute tríd rudaí a cobbáile sin tá ranganí mar is tócha bé dína ann gan mór an gaalga tá géirí ach a ríis rud é gan doghine de levéil difriúil agus mar sinnde.
1: Mar hapla bé Joe McHugh an homa ar vinister na géaltacht agus scríb sé láir le déine agus bé sé ag tuairt léachta an homa agus bé Ronan ó Docherty ó Itches Gael an ag siúlamag déanamh rang ag an meán leibhéal. Agus tá siapa láir ag an pobl pobl sin atá ag buint leis Conor na Gaeilge Milwaukee.
0: Íntach. Agus chunig bain sin go mé Ronan Hall ó Itches Gael scoil atá. A bhfuil an is éir an seo an éirin agus bíon golóirdaíine ag taistal áte ní timpfail an stáit aon deag cuairsaí an sin freisin. Agus leabharlann faoi do chuid múna gaeilge féin ag an bhéile, thosaigh tú roint blianta ó hin, conas atá ag gairí leis ó hin agus Cada cheapan tú faoi abermisi na díine a bhíon i láthair, is tócha go mbíonn siad lán le sprí agus crack mar tá siad ag freisal ar féile de saoirí agus mar sin de. Ach is tócha tiomanta le fálam freisin mar seo díine atá chur an spéise i gcultúr na hÉireann agus ag fanacht an sin na Milwaukee ar fá roint léanta.
1: Well, Harla sé im a cos féin nor a honig me higan vesh or a wan, dort me lenadini in egan pubble, kind of in a gale of Milwaukee. Well, it's mucho gale me, agus vien sasta a veig moon in a gale glean egan. So, femur jagwal hala. So, stoka o jeff lean o hen tamag moon a gale galo. Agus tan kurt agit, ta dini tumenta marial is fish war a agusta lon pashtian agusta lon imaktian octogen dini am hun dolgaji on publishin hun kupla frazi gael go olam. So agus tukano fiam does a nonismo a gak session.
0: Intoch. So, group of jazz gone about Rovor, ach Erid Marwins, a number of Kadina, so show more about your Dakar sort of core out of Hussu Wugs Marshinda.
1: So, didn't could just mo Kurum, Bame, Air, Frazi, Lehul, Agus Shinne.
0: Shin Intoch Mar, Soka, Gohora, atmosphere Marshin, being Dina Giri, Ruddy Aulum, Gerfedulo, Usage, Dinala Dina, Agasid. Mwyn sy'n sy'n ffobl agos mae'r synda. So bwyn yn siwt sylt os sy'n. Agos bu'n tein darnoi a ffôl ag mwyn a gweilg agos ag obryl a cyrcol cor agos roedd iddyn cynnal sy'n y rydyn blin ar ffad ffresyn.
1: Mae'n reisyn dy gnohoc lesyn gaelg. Bu'n cyrcol cor ar lŷn ag an Irish Art Center y Catherine Warwick. Agos ta mae mwyn yn cyrcol cor a sy'n. Agos stoch ag mi'n sesur ag ffrastelair Gerilta, Brachan Shea, Agus Homalashin, Hussey Meg, Moonan Gaelga, Sinatra Wolme Mahoney, Cranford, New Jersey. So Bajor, Bjognak Uraklig, O Aaron Train, O Manhattan, to Cranford.
0: Yeah.
1: So to Inid Pubble Ugin, Inakan Lowerland, Agus Hussey Man Gaelga, Avuna on Govli and Ohen, Agus being Estoka. Dorreg Frastler Marang Homa. Homa Lashin, Tommy Brincha Leshan on Groupishin, Daltina Gaelga, Liplianta. So Digana, Tommy Muna Egg, Kupla Arch, Law Gaelga Wan of Philadelphia, August Derish Chuck and the Gaelga in Bucks County, Pennsylvania, Homa. August Kredje, no, not Kredje, Chamga Kingston, Ontario, Gok Abron, Marialta, Derishakta, Augusta Spree Dinska on. Augusta Bia Dinska, August Espralaman Inid, Espralaman, Espralam Nadini, Homa, August Harp of Tara, Cultus, Grief Cultus is Shah, Augustan Groupishin, Igwinch Leshan. Gael talk America hui homa.
0: Intoch. So timpler verical hui or fad of all to can all intoch. Agus Kadfui on Fela Imlina, Fela Milwaukee on May Deshagat sort tan of windas fresh and fastalir kintina agus or the kinoshin timpler narangani of ace agat noble ain kill tornawain with gold to exul gamorlo.
1: Okay, may veg fake it there and listen.
0: Orange Gadolki.
1: Ak Tommy Kincha Gushe Lawn La Kill Tori Dinska. Ta Hubble Dowsa Aku. So Tasakum Gwil Rangana Dows Rangana Kaliagus Rangana set on. So to plan Agum Dolgina Rangana, no plan Agum Dolgina. Nadausi Gajiruk August Ig Bunch Salt Asan Vesh Hoba. Ig Shul Temple Nahacha.
0: Sha, it's Oka Gatagan Galore Dina Oachan a Temple Nasot Ainta Leguelga Bunta Le Corsi Cultor Naharan Lechela and Shen August Gumulan Chi Lechela Bader Urwan Savlianown.
1: Shine, Tagan Slua or Slew a Bjog as Chicago, Homa, August Dini as on more counter the Midwest in America, Homa. August Durme Orowan Ger nor a hui me an dus gur ha me an derta fad en klistol an gelga agus e glata gelga august near kreg dna ak you know buffir buffir a good heaven
0: Kinte, kinte, agus sin cluisim dasgéalt a ón bhéile seo i gcónaí. Agus tá ticéad éagsúla le fáil agus tána breinir an siomh an níos agus roiinthe méid an nasc seo do rioine a ggéisteach má spéisiló ticéadáil, beidir ghfuil daine ar siras na sátainte agus spéise acu freistalléir nó daine ná rastalléir a hena riamh. Ach tána ticéad anna séir tá sin timpplair, 10 euro le haid láháin nó 60 euro le haid ceir lá. An mollha a fóil má tá daine géirí trí le bhaintas dó le haid láháin nó tan a bhaintas an rud ar fad?
1: Ó, caithi tú a bheith an ar gá lá ar a láid, caithi mé a rá. Yeah, is Jackar gach rud a eicáil i láháin. Agus níl sé ach uair go le ó Chicago fiú.
0: So is taisteal. Taisteal éas go gomaithe don duine a bhéasigh taisteal tí bléir gceantar sin?
1: So, yeah, gan dá cúpla lá.
0: Cínta, cínta, déiring é freisin agus brannig me sé ar an scéadal leis na himachtaí gaelga na caiintena an ceol is mór is fiú dó le roiint léon do más féidir, mar níl an sin costas éir agus tá rudí thbh spéisiúla le bhein agus caiintúiríonntacha. So bé dó ranghilga ar nóí ar siúil dé híine agus séló gan é sin é a fáil.
1: Ó caihí méid bhéh ag féice déir an chlá ama ach óháin de híine agus tú óháin de saair.
0: Sain freisin agréman a gachráthirt le sin agus gach ar gachéine a bhééis páach sinéile, Tamid agsúla béidir bheith leir le Joe Donald a bhééis an sin nuair a hagan sé bhhaile, so béidir go cliisiimiid an scéal taréis na féile freisinhaid sin a fóil agus chunas mar dairigh le rudaí. Ach míle míle buchas é ru eile ag techt chun cíine agat don cuiile don saora nó an ééis seo an ranghil go dénach ar fa tamlín.
1: I ní bhé. Ní bhé aon rud ar má chlár ama go dtíúraach ach bhála mar rá faoi price an bheis Tá gach rud in árabh seachas an bí agus na deachanna, so tá na ceol agus na himachtaí si an eascin nó tá tú isteach.
0: Sin aontach mar go leor féalte bíon tú ghiaach agus a ghiaach a ríis agus fós níl price olbhar ar na ticéad mar sin is mór is fiú freistal ar sin agus mar deir tú fiú bheith ag siúil timpplail ag buúla le daine ag chorá le daine is léir go mbíon an antimeigh ag chulahine a freistalí an air so míle míle buchas as leirlinn faoi a fáil agus gcuimid gachráart le do rangan na gcuilge tú féin agus le gachéine a bhéasigh tuairt caiintena agus ag seanm ceol an sin feicimar an siomh go méid seacht státe dé agus gachrad mar sin agus chóc ómhór atá g geist mar sin dé ionach ag chuile goine ann tá méid cínta de agus a golóolalas freisin ar irishfest.com má tá daine ggéirí féicinidir fisián denna ceoltóirí nó aon ceol mar sin nó tuile léomh faoi rangpóil bé mud cínta é sin a roiint freisin.
1: Agus an tanamatá ar an Pobble a támuidig múna ná an Irish Language Workshop tent.
0: Íntach so bé go leir siúil feicem istíigh sa fubal sin i rinneidir seachtain ar fád agus duine ítacha a bhí ar an chlóir seo hena tharna blionanta freis an páirteach agus tuis an gomíon Karen agus Mike ó Chicago bíon si an anna gníomhah freisin mar bíon go leir agruúáin freisin na gceist le himachtaí mar seo chumá leis na caiintena agus ru don cheál sin mar sin tríslíam le gachéine atá páirte.
1: Agus bhála marrá go bhfuil Dan Schlitz ó Conor na Gaeilge Milwaukee i mun an pobl sin agus déanann sé job den ska.
0: Cóhair is le Dan bhí sé leir sé linn hena agus tá sé iontach agus bíonn sé gobhar gohan daon don phobal hallan sin, so sin iontach job beag ceire lá pobl agra ag féile
1: sin. Agus tógann sé blian amháin chun an blian go léir chun an bheith sin a chur an agar.
0: Cínta, cínta tén. anna chuide briste gin mar sin cóhair is le dan agus chuilhuiine a bhééis go bre sin freisin sa chuúra is socha. Pó míle míle buchas as leirlinn faoin félan an réil Milwaukee agus cuimiid gachhrairt a bun tanna bhás freisin asúla gom go méid an amán deas a go tain le chuile buine a bhééis an sin óáitina timppol na Statéinte agus timppol nahéann don éile ionach sin. Míle míle buchas.
1: Well. Gurmila Margaret Asan Chance I just to echo the reach
0: Paul Ferris on Jin a Glarlin we failin in Wales Milwaukee August na ruddy again in Shehane Marquette Brangna Gaelga August Frastelier Fontana of Winchester no it are they going end the Gachenia major kill August Dows August Guinea Eagle than Holtor August Tracy on the Gachenia at Irvine Agricondo Shin August Mila Bechas to Melissa Erin Naman her pole a dagvalum don agalif show. Agus gorgeous solemn Greek name it a kind fin vela intach show. Shoddy pisa all in kyol, dar tedal ulach o machri on kyltor enda riley as block clear. Vishay lin right blin the hint, three blin hint on a kappa in govilus vehe do, a glard lin fui felan in royal Milwaukee, nor vishay ek shenum eg on vela on shin. Agus vishay a rash ek shenum eg on vela im lena, air on saharn, agus air on downach, she shin air on saharn, air stachin a gail. Tuchta ag carú éis a trí agus a ríis ag a seachtalog sa village pub stage agus an sin ar an danach a ríis ar státe na gailtachta mar sin is mór is tíú é se le an an sintá idir ceol gailga agus béirleálin aige an sin agus léisi se blaise a sin in niis agus é ar an mérán Su díomh pí mar dúirt méid ar tedal ulach na chrí a chein sé ag an pen mar Irish fest a nuri.

sé an sin an de Riley ag canna ulach ó marrí ag an penmar Irish Fest a nuri. Agus bí an de lin trí blian ó hena níis ag leirlinn fao félan na Noil na Waí nervhí sé ag sinna meige an sin, agus bé séráis im lína ag senam ar an san agus ar an danach mar sin is mór is fiú dul agus éiste glena chud ceol má bhéh tú ag an bhéile, agus mór fiú freisin freistal ar na rangana intacha sin a bhééis ar siúil ag pó. Chile ólas fon scedal ile agus na ceoltóirí agus na caiintena agus na cearlan agus chuileirt an sin ag irishfest.com máspéislih. Acha chuide sinné ar gcuide don ihe nacht do fad is farsing, míle míle buchas as sa bhelinn do chlór eile don chlór seo a bhreithníonn ar na ghil, timppla na cruine agus cuasaí idirnáisiúnta agus éolchoiltótha an seo in éan lumhéin lísan an bhreth. Bi méráislih déór tú chuún ón leníí seach goníine hocht sa tróna agus achreilta Brianúhantaí a rinne seachtainna jo is a gacholas faoi sin agus bhuioin glór ag radioúna lifa.ai. Áit freisin a bhuihí sih breis is ceracéid podcréaltaí a níis de fadas freisin ó na bliantaí ile. Acha chuirde don ní henocht bíag seachta nuga íhá.

0: Radio na Liffe, Cuisle na Gaireach.
1: Ó Luan go Híne, Big E Lum, Russ O'Sheridan ar Fios Fasa. Míor na cainte is ceol le lucht chultúir na Gaeilge, imnáclia agus ar Foot and Down. Má tá sim agat ag cuairsí ealaíne is cultúr, Big E Lin ar Fios Fasa an seo ar Radio na Liffe.

Chatá ag gotíanta ag le héad de Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN scríóirí na áán. Gachdánach an seo ar radioon na lifa idir trí agus gar ag sean sa go an crem de le crem sa rangú singer-songwriter a cluistáil liomsa Rob Carey ar SNN ag a trí gachdánach. Pigi liom.

0: Fernini ó hús na fihuiise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léanú. Ceol an Eorp agus an Afric agus a gach cairn don domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imeall, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ar go thug tráthnóna ar Raidió an Lifa 96.4 FM.
1: Radio na Lifa. Kate Sashay. Punk a car.
2: Oraha a Give Blood Punk IE. By Ashtru Fulla the Yee ar huine de gach cahar agin a gaha vor sale. Ach ní lach trí fan gaed dan deinra in a nyontori fulla gnívacha. Ta sé eeska a vede yontor. Tour court ar Give Blood Punk IE le fulla mach an wultu in chalaha. Nu kar glee ar 1008 gaed a shacht a tri a hain a hain a tri a shacht.

0: Tus seaach ag óláir adra na seaachtaní seo ar radio na lifa. Chiaad sa sépon cear FM cuaisle na ceraach is me sé cear na ceile choil agus bemhúir deantalah ar fé ar chluigan seo agus muid degol fríd bu pointí adra muidíine na seaachtaní agus is cinnta grú seaach an gréithach a bhaon seaachtain seo be muid a cluisteil a ríis inniu ó heidir phrí a bheits a genú léirhás ar rint chláir fáisneis atá ar foiil faoi lethir fásta bhaint cluisteil a ríis ó cholín dofií agurthir an papair ach ar dús is tutha go ag chiaanttainine faoin pointí seo go bhfuil blaceol nahéan ar siúil i me freiiste an seachtain seo don chiaadú a riú agus bhí dééis go híon freistalar coppla amachtaí inné thuas me freiiste. Néadú bheith mar chuid de chréú le radioáilte thuas sa mefariste be ón mac iné ach mar sin de seo a bhanis an air a bhí tuiti an mac iné thuas sa mefariste. Anseo anis tíúachcóir an mac a mefariste ag flaceol na hhéann le príú éiris creaaltar radio fáilte Mary Claire na Gilliam dé marta chuirsí lenaisis.
1: Arrós cargur míle maiige tá b vidéarseachna don scaga an teachn secate agus muidir chutús leis an flatá mu arlig arrós fáilte chu bhhan daníil teachpa fariste consultún deanaile anheúir tá séarrós an méid sin daine eáil a gothe an ggélig agríile a hanrad a stocha anseo ag mána ggélig.
0: Sinna go dtíúach agus tá sib dúach a níé creaú gheir chléige chríicniú a máil na ggéigeigen sin agus an ilimimiid ceoltarí agus daoine ag letí agus ar cheasreidir bí maiachta teún creaú.
1: Á bheits sé dehar cinineíon sin na sogad bhíimiid go homlan sáte seach bob na ggéigeigen sin bhí gatainine agus na hebrethe Jonacha sin beidir an rud a heasan amachta sa ag gcóí maral flaiciol nahéir ní Harlíonn rud é cosla seo gan. Ob na gapel is sucha sin an rad táhachtta agus na hebrethe Jonacha seo is múnseirí iad is ibrethe iad an aine éagsúla i bob na ggéala tá ggéala acu chuidhar acu agus tetíad san hart chun coidúla daine sin Beiidir an rod is far sin spirit na féile spirit na fléid i mthm sin na daine tá cósás le bheith an seo tá rintíine an seo ó tholamé go bhfuil daine an an Austrráile hánig an seo le bheith mar hebrí Jonach ag an fle a burt ó san staat aaithe chomáid daine is tucha a thola faoin an de seo agus hí géirí hecht agus a bheith páteach beidir nach ruúceáil acu aú si géir bheith marchaid den éile marchaid do sin.
0: Sinna go ddíireach agus bh ceart go mar agur bhs chuircaí de te.
1: Is as carcií tú be Beiidir chéin na conation solir mo chuid géig tamí ag rint blianta a chaú má farris an foiointe seo agus das mahín in níos ag freistal ar flaol nahéan mar sin maihí anthbh brodul as an caiair atá níag mé 8ú Beiidir agus an sin mé eilisteach i bob na ggéling an seo maihíam Harbh brodul le bheith arás agus is so go le bheith an seo mar dennetá opairs na main mar sin Drasta mé an airid sin féiltí ceáil fríid na blianta agus mar feiste le maiileach agus inis tá mé arás mar gan fásta tamarrás leis an radio tamarrás is stocha ag chuidú le poblbal na géala chuidú chu an ggéala go chur ardan agus i chuidú leis an fphobal an sin chun muide thu chun chéine agus muid stocha an teachtar is móna email fariste go háthe agus le ceolta cultúirí ar an gobonach taon an ggéalaigh agus an ceáil láha lá agus sin Beiidir an rud is specialta agus tá héonthbh broúil as an caiair ar fad.
0: Sinna go dtíireach aníorthe ag ghfuil mór an forbert ní teachtar síl na ggéige le blianta bogan nuas an seáil freiiste.
1: Céad fan géad agus mlas go le coppla seaachtain nuús le coppla méanús tá rudí ag athú cógastra an seáil fariste agus i golahhéh ana le láin sin tá si feá gin Beiidir le seaachtain óáús gohfuil chothaí ga hangachan sin le feáil ar fodfad na caiach maral ar an fla Tásúla gom goháine siad sú gom go mé siad le feáil le maichan seo tá policy teanga ó gin rite a ggóirla caraach bhil fariste agus is go ghfuil sé sin le feáil le ling na flaid comáid go bhfuil Róil nach bog ag poblbal na ggéala in san éile seo agus go bhfuil muidir géirí an ggéala chu chun cín agus tá sé galanta le feá le stocha má arcantí séar coppla seach na hin fiú bhí mé ar raíon le feigh leat mar sin na céréba go seo i mé fariste má arcantíar an caiair atágin iniu arcear an Jeffer nach bhfuil sé specialte ar fad tá daine ar teacht ó ahan chuin don dóin le bheith an seo linge agus te sinthbh chuta agus thbhann specialte dúsa go pásanta agus doing mar chair stocha.
0: Sinna go ddíire agus cis mór blod é an nuir a tá teitiach an seachtain seo a múl mór an bartaí heogad an éisiidir Well, segus steúna féle.
1: Keá is go tabbáirpáte go minnearú, bheit mé a gal gan cap a nacht an sin marpa mé gal go féle an fphobal tá Sádoctors le te siad san a bhéir instáte agus Hothouse Flowers com maiid agus is fan allhhar méid an Hothouse Flowers tá dú gomór sin agus an sin le búm tá siad sanna te com maiid agus marliúg méid daíos ag freistlar fraúnhéir an so tá sean chuide do chuid OCC scibrín ag teach chun cuairte thutarm com maiid so hop scibrín agus tá dú gomór sin.
0: Í antach ar fád gur mí mai agus bhar fáil Lordirlan teráúna lefa.
1: A gáí inna fleisgur mí mai a cara.

0: Tá anseo a neis oscór tí Madden i mefriste ag flaceáil na herinn le John ó farí de chud efic planal atenge ar thuúscarirt in naá. Bá tú buintfoltas an féla adí seo?
1: Á te a caiir daon tá teall san Stra Lakes com netenarcan tú galanta eceal agus ní maiid de flá rah só a deasah anseo agus a bheith ehilta cé an mású de was a daine a schoolí defriils cé an gaan ar másc agus bhí bhí bhí mar san netar ón le an gaidecin sin níos leithe ní mé is muúteir aim go bhmte bhí caiir daon a fásta.
0: Tá rá maiid tá sú maid háan ú nachfuil agus is tu neart géadig le chlaisiil ar fotan éile fásta.
1: Tá tanhearcha ag chun thsntaáte an méid go atán cean am jónón ná bhfuil goigh daine, ba gotí go lorinn tú sim agus siom go gaiú dearirtaí an le daine goigh leir lá agus ba go leir sa goigh goráiste agus siú bil far sem maiíomh na g goigedá go heir an sa dhéair agus tá speson an goigh am naana go flá agus tá de sin na cean.
0: Sinna go tíireach tí hían tú faoin atmosféir an seo go dtí seo ar landil tú nniu nó bhil anseála coppa láúas.
1: Landa má ané agus fa anseá go dtí do a haindearon cebí agus á an atmosfér ar dáid tá ahan cean isgrúpaíion do feisttí go daine i sinne agus le go másascú agus ceal bhí má thus a tréid a lear na cehran sin fa daine ceanna boscail agus ahan ceanrá agus a de na cheáasta agus ná an cra go maion teo agus go fád a buánna a phlá marsin.
0: Más tú mé tú réisiir an bblin thugan den phlá a ríisi bhil fariste.
1: Deé deé deé ón cinál ón ahan rud ahacha a go dtí seo na cisi bí na maon siadm bhfuil cra go maithn agus tá deas. Tá deas ceir dhéanú ar cultúir nahéann agus ceáil nahéann agus just a másc daoine eile bhfuil sam a bhfuil tam cearna acu siadm go a sehail tú mar réitin seo agus na bhfuil táhanaine den meon cearn agus cracker dáí buintla sigus. Tá deas tá atmosfér cé an séhhan agus an cracker maiid agus Masú go mór lei sé chodeile don flaanais fásta.
0: Sinna go dtíireach is tu bhfuil sé feltúir bhil farisiim lena don darna ar agus ar 9 arreaachta sa séidir siúil ní beúhéim lena. Anníorthaigh bhfuil mór ananta far ar an slúin seo an éiste agus an slúa bhí annig an arreaachtas.
1: Dehan gohil ó híh neiritas de dehan gur ggéal an thoide mó mén son mhar siadm an teo tá cean a máscan más gan daineíon cean bate na bhfuil goigh gahanaon seo s dehain ag an neiritas bhí a caiintfa orto nachá an ggéan na daígur ó goí ceacu a dehan go cean just másca do bhádaí mó daíon seo dehan thar an teartain go deachla susca melíonn daine bhéon so siadm go réim seohádaní leithne an seo an teiritas, but ag an amcearna mar an go naheáin na daoí cearna a bhíonig na féiltí cearna fásta.
0: Sin éos tútha a mlíon ruidir cheas am mai le gotí seo.
1: Bhfuil ru bhí sea sa modú íal gotí seo bhar just mar a bheith feiceal daine ága agus siiad iadidir just a bbun soltas a hraic siiad a boscail agus just a ré

0: a neisiomintseo i láiríí ag flaol bhe friiste na siimi me anrééis de marta chusída.
1: Tá chusí go anhaithm, Tá go dearthe é ládal in éidir bhéir ar ceint ionta a mús a bmthair, gus tá hí an teéis na saldóin sa san atmosféras an crack.
0: Sin é go tíireach agus ar isás bail ferisi de tíon tímar bhhaonntaí faoin atmosféir an seo le go le lás.
1: Tá méthar a bheith braún Tá mé ionta tóga do mí a sppraga. Siad gur godí seo agus nímuideach ar lá cuaig, Tá ggéirí go háhaith leis segus siad gur flaáil special de anseo, siad go bh muir bhil firstin é foiiltíach chur rimhcurúí chu na ceachraach.
0: Sin é go tíireach agus ar 9 níhé seo an cíidir am líana gur chuirú fáilú rimhcurúirí ar 9 agus arreaachtas na saoan anseo nairí ardeis canú na ggéige anseo túna blina. A maihíonn tú ghfuil is tuthe fios a teachtar i ghéalaigh an seo muile ar imel fuiste go leiis go.
1: Mar sinna bhfuil ggéalaige fiúsa imel fuiste le blianaanais, ó na seacatí ar é le mhaitir agus daine eile a bhhanaí an ggéalteach an seo a bhhanaí an céad bonscoil agus a chur tús leis an rabhlóid ggéalaige an tan seo sa chathair le tam. Sina bhil ggéalaige fiosú blian in é blianaan é blian, agus dar nóide na himachtaí sin natógraí sin na luí tú. Bhí fell in na main ceteach an teoach gomhaith ar na mallah agus be sinú féiltí a teach do maihanseo, agus dar nóí ó tam sin na bhéh mar osí ag flaáil na hean a ríis an bléon teogaí.
0: Sin é go tíireach agus tá cinnte go mena slúte a ríislih ar an bblinte haghaon don éile cinenne ach ar rastal tú ar flaáil na hhéir an hana?
1: Ó drastal dras mé ar inshaithe go th na blianta an bhailtí. Mór a bailtí beige agus céimmara a defer mhór a cin seo mar luí daine ní sluúthegóil sé begin ní spréte amach a deirthaí go dogann sin jeist a níos mó daoine há isteach go dearach Tá ceanal atmosfér difriil an seo ó bailile beig nach bhfuilmuid a lei brúte deach le chéile rud a bhís deas agus is smailem sin is smailem an cóúidir sin a tá sé deas an teogáil spás a go siúil idir na himachtíala ach i g ná céna bheith iad a chogra a de chósain agus de charde.
0: Sinna go tíireach agus tu sé brafar an UK mar an ceol a aim si bhe se dalíon ceol a ceachan mar atá faoi láthair.
1: Bhé tínta teach ar a hahanins fel láthair hémuidir an céad lá bhí ans ceal burtha go déar a níú linn tro a mé sé a gghearta mé ceol a féidir a an cornil tá ceol a féidir a an cornil agus an ahan te tahar neos an achan polsahla.
0: Sinna go tíireach. Máú mó mór an defar idir is tuthe arreaachtas na saoine bhíon teúil ar seo an nuí agus an éile seo fao lethir flaceil na hhéan.
1: Bhil cin sé antardas tá sé ddíirithe an teanga go féna níos múnaí an rud eile Tá seo níos tíirithe ar an ceol a céim ar alá íach céalach é seo agus más gan íta de ceol fásta céimid cimní fásta bhfuil bannaí ar na staideú agus ar na sreidirún tíh ítaach an caiair fásta. Tá tu de cén máscin deas de ceol géalach agus ceol Albbannach chumbeid agus de sin íta deas na feáil. Sinad go dearach lei sin méid géalaige tal cclisteil leis sin méid cuathíad atansa caiair, sinna bhil molú tuilte an cóirla ceraach an seo agus na grúpa éalaige hanig na céile naláad an chéad scoithe chur fáin.
0: Sin é go dúireach agus céimhrátá an atmosfér an seo faoi lethair. Más tú an cineol slí féilte ar dó san éile seo an poblhuií a thuirt le na céile agus go le hapaí soltahain se as féiltí mar seo.
1: Si am bhfuil poblín dat lu teanú in in seán sa tuascur gurbí, agus go háirí head seo mé first, is sin go agam na chéla go háhaith gnneanamid jo den scoiteí seo. Sinm an rudde a seo léirú de chuúirí na go bhil fáil seo mór rompa an seo mé firstste, agus gur féidir linne féiltí mór a mar seo leiisiil is a leiisiir ar an bhechas far.
0: Sin é go tíúna, gur mí mai agus me leir an teú lefe.
1: Gu maigad hí.
2: Agus bin a bhín sin mí a haffaadú thuas ag flaáil na hhéirdan a mefariste in né agus aigeú an sin a gibh ó Mary Claire na geilim príhairiscréaltor le radio fáilte sin Johnú Farí a mar ifhcach plána le teanga de ar thuúiscearú na ná agus fástal le siimi mac andresa a chuid radio fáilte. Bogu ré ar chláir an le in nniu mar sin se ha go bhníis heidir príisiúirt leirhas dúin ar riint chláir fáisnéise. Anislam sa stúdiú an plé a dhéanú ar coppla chláir fáisnéise na heidir prí stiúmarta chuirsí leat.

0: mé déimh go máth.
1: Gur míle mé agur as a bhelan anseo aniu hon na chláirna seo a phlé teim grúdééis a gur fécinint ar testimóí agus in the opinion of the censor.
0: Sin fear is scan an fáisnééis se fir humúla iad atá ar ortíhhui láthair. Tugann si léirgus táhachtach a dún ar thusaí so síalta políocht agus cultúrtha le linna fihuiis, ag dúú acathirithe ar chuacht agus údaráis an stáit, agus an agus catclach. Nochtan siad luachanna agus darcíoch medcha, patrácacha agus religiúnacha a bhí agrílor sohí na héann sa saoil peblií, ag déanamh plé riochtanach ar na tionar trom chúisecha a bhí acu.
1: Sin é go ddíireach is tuthe an mó tú gurí tosnú badidir le testimóí dé dethrum ar an ordid sin.
0: Cínte. Scan an fáisnéise cuaachtach is a testimóí le stúthir ifa ceir, léirithe ag Underground Films agus Rockcliffe Productions a éisia i fithe fi cuaig. In fi sé annimníoch do rúis IFTAA don scan an fáisnéise is fearr. Tugann sé léirgas ar chuid chróga marthanóirí nachlana Magdalánacha agus Oris Muircha agus Níán le lin an fithuí sin éan ar san an chuirt. Ó níd ag fid dó go níd ag nóga thucht, Seolala na mílta ban na fósta agus a gcuid fáistí go dtí na hinstitúí seo, a bhí áreaachtal ag ard creideh catlacacha agus a bhí áh muirisiú ag an stáit. Cuine a cholíní agus maná a bhís na dóéag dahad de thura stigma leanamh a héú las muid an fósa. Rinne fallí tabbáisteach i bhórbhar na leanaí, mar in éonthaí iad a scara ó na muiricha gan tuú chuí le hochtú ích agus éigeach is minic a bhór siad bás de thura drochúnsí martála. Dulling na maná sáirithe ceart a déine ú fásacha ar nós miúsá chupartha, obair éigeantais, drochchathú, aspa cuam leiis agus bás. Tugann an scan an fáisnéise deis riochtnach na marthóirí a scéalta agus taithí farsanta sna nachla na Magdalánacha agus Oris Muircha agus Níán a roiint ina focail féin. Agus ord á tharraingt acu ar an drochíide, égór, trám agus pean marthanach a dulling siad an tú. Anús ar sin, díirítear ord ar iireachtaí agus tionchar seasta na man sin agus feachtas Justice for Magdalens agus iad ag tríd chun an ragracht a chur air chomh mála leiscéil agus cútamh a all ó rialtas na héann. Ach go háirithe daintear inúcha ar hep an chuiste idirráine nó chuiste Macalís a bhunaíoch i fithe haindeig chun bont an státa dhaimhnú san nachla na Magdalánacha, mar aon le heasnamh comisiún imscrúdaithe a bhunaíoch i fithe cúigdeig agus iad ag déanamh fisarchán ar na Horas Marcha agus Níáin. Cáí a stúr ifa cheileair do chéad gan an fáisnéise stara 1 million Dubliners fithe ceharddaig do chud is mó, a bhuaigh dúis gan an lánada sa bhlíon céine. Dhíirigh sé ar thábhacht agus éireacht relig glasnííon is tar na héann chomh mála scéalta na níine a chur an. Fechtar ghil stíl ar le ag ceileair agus béimá leganaici ar scéalta déine agus cuasó síalta agus míoncur chuige pásanta agus breathnach ar bhunaici. Le linn targa 1 million Dubliners, nochtaigh ceileair cás agus scannal uagana High Park. In 1993, Yale Sisters of Our Lady Charity siamh ag High Park do Orbar réadmhuiine inar eilecha 133 ban a fuair bás in Nachlann Magdalen High Park. Mar thura rinne na chuirp a dhí eilecha. Aim si fithedó brán breise agus nuchtítar nach raibhach 65 daimh nó básán, cé go raibh 100 sa chuig a chuig ban an. Rinne na chuirp a crema agus a eilecha sula raibh deis acu na mná a animnú. Agus spreaghfaí sé seo tuirge testimóní. Is gan an fáisnéise den sco é a dhéanann scéal cosgraach agus tábhachtach a insint le meas agus ara dann. Déanann sé agla farsanta, gringraith chartlanna, fhí seoin starúil agus comhhaimseire, mar aon le hathléiria drámata a chomhtháthú le hagarthóirt sciúil chun insint fíorspéisiúil agus cuaachtach a chruthú. Bantar úsáid a seaatna ón air agus seaatna fada le panel máil chun tíomhna agus foignamh éagsúla a heaspáint, agus íháine físisiúil a chruthú don lucht feicna. Is crí an scan an fáisnéise seo iad na haglamh pásantacha. Déantar na marthanóirí a animnú lena gé damnacha a agus tafiítar iad le seaatanna gar áhacanna den chud is mó ina dethe féin. Agus marthra cohíítar cheangal mothúánnach idir an marthanóir agus an lochtmhéchanna. Oranta daintir scéaltana an man a chur in éanaach le hathléiria dramata ach ní hén siad thar fór leis. Lagann siad béim ar na maná iad féin. Tictar gomín níos mó cuaachta ag na scéalta agus iad chutha láthair ar an éar. Leis an ggur chuige sríanta, cúiseach agus breithnaach seo, chuirtar le lima na dúthacht agus brúdúlacht na scéalta. Tain sé a bhaim go mór ort, agus caihí mé ará gurbh mé anchuirthe agus méid breithnuir. Tríd is tríd is scan an fáisnéise fír a chuachtaach agus réicnach é testimoní, agus gothna a thuirt a ráis aige do bharthanóirí na institúdaí seo, tar éis gurbána uthú iad cosamar céad bliain. Chun na deí a roiint agus chun cinint a dhéanamh go bhhanan u fáis star na haan i mé an fubal. Déanaan sé iirecht aantas a thuirt don na maná a dulling sa saoil agus sa bháis, chun orm thuirdóibh onas go gcuibh níomid orthú agus mud ag tuairt ar thecíí na tíire. Déintear an tám atá catte agus an tám é láthair a chur le heise chéile le hagurthirt éfachtach chun scéalaocht saráadach a chruthú. Mar thu ar seo déintear topaí dóíire, dacra agus léonmhar a chur anúil ar bhealach instructa agus lom, a ghabhann orid an loch bheith na óthús.
1: Sin é go dtíireach is tuthe áhar thuir a bheith trom cúiseach atá phlé san chláir faisne sé seo. Mású ar phléú le na téimí troma sin ar bhain másasa agus cineal is tuthe anair a chóirtain na duine seo gur bhain néon ar sin óint.
0: Creidim gur chinta siad leis na maná iad féin go le hámas.
1: Sin é go tíúach agus ar 9 a bhí tú fécinint ar darna chláir faisnéise fásta the opinion of the censor. Bhil tú gurí beidir leirhheas gasasta thuirtún ar chian sin fásta.
0: Cínte, scan an faisnéise stair eile a thugan léirgas táhachtach dún ar chuacht agus údaráis an stáit agus an agus catclach ar héalpaid blin na haan i gabhan fiú ís. Ná in the opinion of the censor, fé cuaig, le stiúthairí Andrew Gallimore agus Lydia Monin le Korean Associates. Sa scanáin, déanann iarchintere John Kelleher inuacha ar chintreach scanáin agus ról ceannasach an cintere le chéad bliana anuas, agus conasach ar sé luachana morálta, reliúnacha agus politiacht an stát chun cín, chun pobl na héireann a chamad faoi smacht. Le mascán físeoin, Greengraff agus Documaid Cartlana, rairchana ó scán an clásagacha, PC scán an éachta chomhaimseara agus aglaibh le sanolithe ag súla, déintir scéalaíocht, tarantach a chruthú a thuirtha ábhar macnamh duit. In 1903, ag tús ré saorsáit na haran, chura acht scrúdúirt scanán i bhaim. Agus é ar chean na reachtana is lua curtha i bhaim ag an reachtaíocht. Ba léirú é an tacht ar sprucna an rialtas chun féinúlacht neamhsblach agus tocaí an náisiún a bhúnlú, bunia ar luachana puritánacha, comadacha agus catlacacha, mar aon le thuairt sóisialta. Bhunaigh an tacht seo ról nua, an cinsire scanáin, chun aig a thuairt ina contúirtaí a bhain na scanáin. Thug téarma ar le sanach seo cuacht agus údarás iomlán do dhuine amháin scanáin na gheara, a chosc, nu a anamnú, do mura d'éigean gur ceap siad gur bhain taimí mí dheanasach, gúirsiúil, blasféime nó gineann siad móráltach phoiblí a chrúlú. Ba é an téarma ná de réir tuairim an chintere nu in the opinion of the censor. Bhí an post seo neamhsblach de réir an reachtaíochta. Mar thuir ar seo ghlacfaí cintirí scana na tíre ról mar hiarnaí, quaimhnóirí agus deachtarí móráltacha d'oranóí. Agus bheocht tionchar marthanacha acu ar luachana, saolpoiblí agus léir cultúrtha an haran ar fad na blianta le teacht. Feicimid gur chaisiad le pobl na haran amhail do mo leanaí a bhí iontu. Is stiúthairí éireannacha iad Andrew Gallimore agus Lydia Monin, agus díríonn siad a gcuid scanán ar ghnéithe de stair na haran a thugtar nábhór dúrthu, agus úsáid a bhaint acu as taighde cartlana agus fianaise fhearsanta. D'éirbeadh siad le chéile roimhe seo agus scanán faisnéise One Night in Mill Street 54 á chruthú acu. A dhéanann plé ar chuid Craobh Comórtas, Man Machan idir Steve Collins agus Chris Eubank ag Mill Street chun d'é Corcaigh. bon an structúr chronolioch leis an gan an fasnéise seo agus é reinte ina cecuid. Eag tosú le bonúanachta agus Capcon an Kate Kintra, James Montgomery. Dúir Montgomery go nglachí sé leis na de ahananta mar a chod morálta. Chum buganín tuiscin athirtit maridir le déine brethúna an Kintra, chuir sé chusc ar 1600 scanán a bheoh rátal PG acu sa látániuán. Bhaid sin Lannan Kelleher, stairthe agus sanolia éagsúla ar nós Olaf TCD, Dr. Kevin Rockett agus léirmheastóir scanáin Kieran Carty, i ráig ag leabhart faoi na cinsirí cean na nia an chin eile, agus plé á dhéanamh acu ar scanáin chlúteacha ar le, agus conas a rinne cinsireacht orthu ar bhealach éagsúla de phobal na hÉireann. Leictar an bhéim ar léirú suálcach maidanúil na mán, agus ról hradisiúnta acu sa bhaile mar marcha pósta. Agus a murad é gur chur roiarcana ar le ag gwine na léiria seo, rinne iad a dheara nó an scána cosca nó a anamnú. Chomh mála sin, cosca droch léiria den chulscara agus den aglais catlacach. Mar hampla sa scána an Casablanca níd ag dadadó, rinne cadrimh ilsa agus ric a dheara mar iagraibh si fós pósta. Agus chuir sé seo in éan néfocht an fósta. Chréad an cintre d'arnóí go éhí sé morráltacht pobl na tír a chrúlú. Marhealir seo níor thuúla muointear na hÉireann sluchtna aithanta ar nós hirs lucan na iúcid nu We'll always have Paris. Agus is mór an égóir sin imthm. Cuirtar deire leis an scán an faisnéise sa ré nua aimimsere sa fithe héúis agus an anarbar tucha ar chuirsaí scannaíoachta agus cinreaachta i gcomráid leis an fihuaúis. Feictar sa látá nuúáin go bhfuil dearcií i bhhadníos liberálacha agus déonlachacha á chur i bhaim maidir le rialú scanán. Iag dúanis ar rangú ise inionad morráltocht a bhrú ar an bubal. Is scannán faisnéise do orthcháidán é in the opinion of the censor ó thaobh léirithe, scannaíoachta, cinematograhíoachta, agur thuireachta agus scéalaíoachta de. Seachas úsáid a bhaint as athléiria dramata agus gafachas, bana fáim as documéid agus físeán cartlana, roiarcana ó scannán clásicacha agus tráchtaracht ó aglaimh.
1: Anhaid thar fad, an bhfuil rudar bí ar cheas amachtait faoin chláir faisnéise seo nó an scannán faisnéise seo.
0: Cinnte, rud a bháin a chaitan lom ná gineanna siad na haglaibh a chaafata i Bictarlín. Ní Pictarlín ón lá atá nuáin ach sean Pictarlín na mion na gnéithe altaireachta or nádacha, cahéar go dear go bhelbhata agus lampi orga maisia a chur an atmosféir muirga agus glánta inúil. A churthach ré orga scanna níocht a gcuimhna duit. Mar thura, mohig mé féin go raibh méid taisil siar an am agus raibh mé sáirta i scéalan scanán. Tugann an scannán faisnéise léargus riachtanach dún ar chead cainte, saoirse chruthaachta, agus cuaachta an agrais, agus dearcha an phobal áisiúra agus á bhúnú aige. Tugann sé spreaga den lucht féachana chun machta bh dhéanamh ar thiúncar an chinreaachta agus chunas a bhrú sé luachana hradisiúnta chun cín, maidir le gnéasacht, ról na mán agus an taanad teilig. Agus bach a chur aige i dhearcaí mallartacha ar chuirsaí an taal. Ar an amláin, bhain mé ansolt as in the opinion of the censor. Is scannán faisnéise snásta é gan dout a chuirinn taide agus eolas inúil le híomhána ealaíonta agus suanseacha, agus úsáid a bhaint aige as ábhar cartlana agus aglaimh, agus tugann sé léirga spéisiúil, tarraingteach, agus éifeachtait ar thuthaí agus stáit na hÉireann le linn an fihuaúis.
1: Cé mar ráta sé sin anspéisiúil ar fad agus is tuthe i fécinir den dáláir faisna is sin buan siad an dácinan le cineal is tuthe saihí na hÉireann le lin na fiúhíise a gur nóide agréthe éagsúil agus cineal buinte an dárad leis an aglais. An nuortha gur chur an de chláir seo letaiscin sugad ar an fiadúí sin éan.
0: Cínse, scanna an faisnéise sais trom atá a gceistan tú ach go thuirí a testimony, ach tugann siad léargas an aithandit maidir le cursaí na hÉireann ar fa céad blian i ré an fihuaúis, agus chunas caisí le mná a go thuiríthe, bhí orthú clí le rialacha na suaithe agus policy comadacha, agus do mar rud é gonearna siad na rialacha sin a bhríse, gearrtar pinos uhás a orthú.
1: Is stocha gan se maithisúin ar an lá atá a nniuáin cinal ebh smuinú siir nach bhfuil an star sin na bhhadhhain agus istóthe nach bhfuil seé tarluúin seach riint blaintóhan agus go bhfuil duine fós beag bhfuil cehneach acu ar an airite ar fád istóthe áhar an dáláir fásne sé seo. An bhilhéad ar níosteirí an dáláir istóthe.
0: Cínse a bhfuilfan dar néisteirí é céad fá géad is scólan fá sé se thrabheith tábhachtacha iad agus creadam go bhfuil sé réochtanach na scéalta agus na cabadéal dúircha seo a chamáad a mélan phobal sa látániuáin.
1: Sin é go tíireach, gur mí maigad as bheith lena nniuúhan na scéalta seo lé.
0: Gur míle maigat?
2: Áirithe a giveblood.ie. Ba astrú fola de dhí ar chuine de gach cethair agan i gcaitheh orsaol. Ach nílach trí fan géad den déanaine ina neontóirí fula gníomhacha. Tá sé éasca a bheith de dheontóir. Tuair cuairt ar giveblood.ie le fálamach an bhfuil tú in cháilethe, nó chur glí ar 1800 a 7 a 3 a 1 a 1 a 3 a 7.
1: Agus ben agaibh an sin Heather Priest a déanú pléidir len ar cúpla chláir faisnéise atá ar fáil faoi láthair. Bogu réir an chláir in nniu be mu cluisteil ar ríis in níis ó cholín dofií agurthir an papair a bheith a déanú plé lenar aiggran le seach daní seo. An níis lom ar an chláir ar mhuitín na agurthir an papair cholínú dofií démarta chu sílaat.
3: A go thuúntaach ar fad bheit le caiint faoi bucalín na hiród be mé fá an trúús go bhfuil first in ní déanaí nniu le haag an phlá sin nach deasc bhí tú hé ann in é thula méthú a radioáilte so is cínta go bhfuil an cathirlóda agus le mar taií ó na phláne ó an orra is cuioin an feh i le garman de réir mar lean an teach an raig na slúte níos mó agus na slú a hanna féin tá sé dócréid sin nachfuil agus sú le dí go méid an aimimseir commagus atá sé nniu don chuid eile don phlá comá.
1: Tásúla go méid ché mar ráta an atmosfér thuúas a méfariste lethna thura agus thula má coppla daine ra fáiste grú méadú óhair ar an slúa ar an Jardine Gampraid leis an chiaadín fiú so a an sean go se níos mó éis sin nniu.
3: Fi to se cro leichen fluid je keche so gak dit eid or sinden o wat alles so keinte go meg na mil te dini a agus it's ma it's ook like to glordin ar noi kind fin fla he of course he killed a kar noi bin glory mat dielle arsul ar na malas ar timpel an karg so relax ta blitz komor te soccer tri gwelige arsul sport an galas de first marks imagine mark so sin ken de snow the eggs so so few minimal spatial secure agus kenak will spatial secure ta spatial in galeric course secure ak chat shin tanyard for the eggs will ala tanyard for the end or have clinade or no eton with gaelic is mac gorilla coma so tanurge in rodier or shula is keen to bail first and not leva and der shot in the shop
1: Sinna go ddíireach agus te servís trénach onanta chuthir fáil fásta don geú seach don te coppla tré níos muléríí agus lehéid agus trénach a breise chuthir fáil so tá se brafar is de fáile ar bulé lí agus bailfar sé an geú seach ní seo.
3: Cínta de agus fiú óon át sa tír le cé bhfuil ar nó mai tá tú teachtas ceirí ó chucha mar hapla is tuair do bhd ní tuide atá i gceisteach ar nó má féidir sohí seáil go blá clí níteach gáir go leis a freis níos sin ar an bus anhair an trein le tá nuir sin busan ar fáil comá tá sohíí úntacha ó éh an bus de comá so cé bhfuil na trénacha ag lí na suasús is cuioin an feh féic an doréirgus ring trénacha a raibh díalta amach ring trénacha eile agus first class an taon rah raibh ann batá tú chu dul chuig an phlá beidir dí léon an ní freiá first class á beidir do céad ó riomh a héile agus sulta bhaintas an Hesperus ar fad cínta.
1: Istóthe bhfuil an ceart agur an sin. Istóthe bogú réon is a drá an papair híon te go bhfuil agra an fósí agah díireach ar mhuiidín an sin agus stóthe an príúscíal agah an sin ansaí ar Kiev.
3: Sin é go ddíireach ar nádroisce le ling na seaachtainna agus seaachtar dhéag marh inionsaí ar Kiev agus údras na húcraine tuaéis ardú aslinthe aigentach éisiúint don na céad atáigh a bhfuil páistí acu i cathair cram torsk in ear her natira dermer a force atá forsi narusha ikdridim nís gurid an kahar agus na hunta a gairi nís jena tá sé dulcraidse ar fad gua le lehid fós ag tardu agus sprag na hunta se agus seachtarí ag marv cána géir onnta sorpach coma tá sé barte cuiigcéid fi a cuaig páiste agus cuaifh nóirí a fanú go sorry ó as naú ó cramtorsk agus forsaí narúise inis leis siad de hart ar 5 km dé mar thoir na carraach de réir deep dis is í siúd grúpa monitorachta atá gar darm na hócrana meaning anúctar an Zelensky gur airig le cosantí air na hócrana nó go hocht as céad is a cuaig déag drón a scuile an rúis scrisa ach níor airí gló aon ceint in na dúracán balistíochtta a stoppa ag stúir sé go féidir na básanna hacant do moach níos mó cóis idir ceapa dúracán ar fáil. Tá droisgé amach amach ar nóid cain óachtarán an Comisiún Eorpach ors le van der Leyen na húfáis militachta a rinne an rúis agus stúir sé go núsátaí an trá chuí is déanaí de bhrabús ó hochfaní roite narúise san intas orpach chun tiile takeíocht a chur fáil don Ucrán coma so tá ar chuid tuiscin táid ag cuiinú ar muinter na húcrána sanámatá láthair agus droisceil amach amach cinnta de faoi.
1: Sin é go ddíúach drach scéal amach amach an sin. Teigem goúú a drag scéal eile pléite in aiggran na seachtaní seo agus scéala goh maididir le buas iarúachtar an cuman luch le scéal lémúnéal.
3: Se carmór domsa ba líim tá sé dús creide gohfuil sé mar bhain. Cé go raibh sé seachtó blian a díis seachtó sa hen blian díis a bhog sé níos déanaí an bhí seo. Neart cuiimhní deasa a gomar neart déanta aige tharna blinta don gcuige don cum an lulascuil do cuasa éadachas do gacrod a chuir sé a láh sé ann in ar fehéal agus ar wathe le daine eile comá caiid mé a adháil fuair sé bás iní tríh sé gar tennisbí sé mar an seachtó úachtarán is tríocha. Ar an cumman lulascuil sin idir fihis a dóigh agus fihis a cuaig dé gohil cuaig dé ar nó rihi sin bhí sé a cah na blinta lena clb lena chunde bhí sé mar an bhí sé marúni a cumman lulascuil a chunde líise hí sé fiisiú a líné an faoi agus ceantas na rudaí sin a bhí sé marúní ar chun de líise in níé nócas in né agus ní raibh an idirlín ró cotínta béidir ag an an sin bhí sé ag teachtar an saoil agus ar fáil go poiblií le ceanó cuaigh bliine faoin staid sin agus si bor chunde cum an lulas go líis i bunk mother le cuasaí agad is ag an an bhí siad mas bu ó cuioin a bhí siad thetar cé míle hí dearg mar dartha agus dastriigh séhéin agus an caihirirlach rahan ag an an Dick Miller cuasaí é dro go raibh ar go da agus cean dus na hábhá le rinne siad ná bíd an céad board chunde a úsáid cuas riomhhuiis le haig sunraí agus miontóircí agus ólas faoin na cluí agus mar sin a chuach agus sáháil sé sin thartar 6,000 punt a bhí sé mar punt ag an am sa bhlín agus bhór an méad agad sin ag an am mar ní raibh siad ag buintúsa as an choras post an sin bhí siad ag buintúsa as an riomhhuiis a bhar bhhaid ní séra agus in sin vi ga kunde den sin agus ga club agus in choragras galor choragras in is arnoi salatown new an tree refwish agus orilla a komal sin arnoi en vi anbal o he fan gwele get croché kun kin gomor nor sin mar ultran kom lucas gwele agus in hel ar fad vi sé mar Muntor bunskola fi si mar privede an bunskolatul ar vasto agus áchfuin tú e kunde lise agus gomor an mhil fi bitr fihe dalta no níos lú ag frastal ar an skol agus an skol an mhil dúnta agus dastrik sé coi gweil skol agus harf ar brodul is dóca níl me céad fan géad fui se ach ceandus na gael skol nana Kendis na céad géal scoilna faoin túair taobh an muid don gaaltacht dócraid ar fad ní bhoh mór an don caiin sin ar fáil fiú sa lá atá nniu ann agus ar nóid an ghear facta si ó thaobh gaal scoilna agus gaal coláí agus roin chundathe fiú nach bhfuil gaal coláiste chu go fóil so bhí sé an faoisiúil ar an taobh sin de coma neart deascéaltaí Tuchte gom le kule lá nus ó for sé ba a nilén erwi ni ve le a ré se agus gwimid gakra ar a clown agus orilla agus a karja a raf ni an a tír se ach har timppel an da vi sé an hog sé an takiat do dini herstal in a gael herstala koma leme pi a raf e kommen lulas gwel na horpa nur vonniuid harter nijeg nokas a kahar hui se halan sin is doke ni raf se ak beger bord kunde fi e gan am ni dolum gref se in egen level ni tirte na sin insum kommen lulas gwel a hui se haul go dien orp kontaku le dini le ha kommen lulas gwel a vonniu mar bord kunde na horpa agus mar sin de agus yeah ni ve le he a ré kinte agus aroing mid wem Oh Alim agus Suvna Shiri Dan and Bega Hokrid or Shul Amarok Ikonde Lisha Agus Tashir Fall Erlina Beg Share YouTube Danian Akme Gabal to Fras Larabus yeah Gwimit Gakra or Clown Agus yeah Tommy Dig Sween of her clown agus a karja kuma in you.
1: Shane Gajirak Agus is Kinchigur Moor and Kelu and Sha. Stohe áwer ela tegim gwl skeel a fáste maidir le takiok nua da hi hiocht sa geeltocht?
3: Sin ein godíach agus ta se se til kín se gwl se se mar gaundas na skeelti bofó domse an chaktin se o hef se de agus is doke tein se teif le teif le galorlor tehe will it draw start better her temple natira coma agus better not will in usad agus arnoi isok grame kind class we shall hanafin an aspe tehi at the town you know ni rod ni len une ersli fuin kind chin fui lahar so o hef an gael tak de tattoos kur her les shras sish or olish nua kundini a kur ar an olis fuin na takakti agus in jonta shi a tarfal kun tehe full of a sa gael tak a koru so ta kolmo Colm mac airkig malaiskel at kappa ag anudras agus corlacundin muio coma o hus na blina agus dereran din ar fisini fi gavile fis doig ta heart ar she mile kid chak fullus na cantrica gwaeltacta so fisensiun le geni agus begged sensiun in san gaeltacht diela a macansa fuin jontis a corha rain venha fulva ta a rear trina corli kunde fuin scheme cree conhag sa jontis sus le quega mila euro her fall kunchak full of a coru maraj conha agus sus le shocked mila shocked on me like let's get euro air fall it goes to trade mar yell er an ober fresh of winning let na choru coma so Josh Lamak is amak it's made old for our get a shin agus and egg vacant air right price in a te agus surilla it's fader chaka cannot or wadney slew na shin in ancient her team planetira I will gerga ober a gash lash ak fos is doke bezer core on target shot of a pc in biognesirja ak fos hain is dul kunkin a town august on kate sensionella avesico na coming share shule kosharga or an octo love the me man or agus such a bar fresh in there no itilla crinhe fashionnesia a rock doll instant encounter could go tuck their foot in a tear it's the mean tama growing coma so Josh Gale on Shin agus lacoon of day big nyardini a glocka less near to Shin agus go fecumid fiaus talca te knockwill or fall laconi onto filar
1: Sinné go dúach céim mór sa rá ceartas do chuad díú ggéircem tuíochtta na ggéalteachta. Teim ghfuil scéal dearfach eile go bhann seo muidir le dahí a gaiún agus a méthún aspaidil na sin díon trasplan dú chrí.
3: Se agus ar nó caiin faoin béalharist agus i caiin faoimachtí a béal ferriste ar nó bhí dahíí á ceúra ag na gradan cumarsád an Arachtas, an flin chakaches queen lum shin agus tá factus ar siúil ar fa tre seada chun an transplant du crí all dó agus jascé amach agus é treis fanacht le ocht blina nuas ar an liste transplantála ar nó rugú dahí deathlín ó hin anis le syndrom hep Hepel asha kri clay agus kilin shishin nak farber an tev clay da kri maris gart ak for she on kri ar dara in Oherlin Freeman in Newcastle is sasana le jenny koma agus tashe gohunta kerfad arnoi ta galorlor buinta ma canafin hail arnoi dli dahi quarter shin ivaim ami mehev fe tree agus kilin shishin inish gwil policy rawa on Dúil tathe i bhaim in áit policy in a ranníon daoine a bheith páta gan comá agus tá sé dócrate amachchas amach agus is dócha go fecuid dahí béidir ar timppa le an phlá anis comá agus neart le ceúra agus dúirt a dhead Martin ghfuil dócas ar gur tús eistear dócrate é se dámhach agus dúirt sé fásta raibh rudháin solar nuair a tháinig sé aráis an transplantú. Agus bu sin greibh da ar bhiola agus teocht i bhhar a bháil corpa comá so tá sé sinth cín agus guimiid gachra ar dahíí agus a clán comá.
1: Sinna go ddíireach de scéal amachchas amach an sin. Stothe i bogu a drá chutí sport, teim goú tú hás an Albban ag deirú seachtain seo cethe ceate ag chluthe
3: Tramani
1: Sinavion
3: agus ésken or remmit a kaint le go journalist an Jack in Chicago vi me a hill an man an tabi ar fud fad na hatche be first bei be ra park vi me park a croki ge an down a koma agus bei me park an croki gan downlock shot so ni Bein gachro ag tarlú harfan an céine ach is má an rud é sin ach is má vest an Albban ar nóí mar dúir tú hain is trua ní an tarra raibh mé ag tinú leis mar ar nóí bhí géal na Albban go trein in Inverness ar an saharn agus muintir géalacha na Albban ar nóí an go trein muintir gadlaic agus muintir lois agus iad ag gach apart ina céad Cle a canis a reeve óhéh an camnach tá siad thartar dem lín ar an bhód inis agus ba mór an méchtta agus cluhead an céad ga a raibh an caiimime an fáil bhí me ann in Inverness i park an bhocht galorlor ama rivisha o his nikli kori like either era agus alban o heven amont agus an kamaniak agus fresh in aun dun the klihi kanishmora kurn an kamanak kutu le klihi kanishmora ele air and ak an kaidan arev in tan klesha either fern on triu round glengarry agus kamanak loish on kafru Ran agus dokra sem maxima clehedard kaidan atmosphere than kidska akar dera furrier dolois kailun to ko hen and nod cool in san noka trace noka nomad an shin akili grev and bua a glengarrier dera akni mata in ya own brescia no few pokana erica a clihi canish so kegur kailun I found Erdera agus cool dramatool Erdera Vija Tiltis okay Glengarry agus and rather small now my dort me Grev Loish and the Cade Clay Canish Reeve and Dul Kunkeen V Rhine Pod Crayley Agra Riv and Cleha Grev Shizig Snoo Bajor Gomo Kailun Kuiganaz no Kuigahin no Rudigan Marshin Egg Loish Agus Bue Glengarry a Wadney's Queensha Namarta Akvishi Gober Gob Gohumlan Iling and Cleha Agus Book Rhine Atna Egg Dini Dini Erno Sean McLeod, Ewan Stewart, Danny McRae, Gasarilla, Devar Winter Cle, Amon Cullum Kill, Arnoy, being Clihi or Shul, either Gaelic Nahalban, August Gaelic Naharin, August and Cole Rila Kashin, Bjognak Ur Gok Fleen, August Arnoy Winter Ulla Aun, Winter Kosharige, August Winter Cumin Mihal Franak Aun, August Kevin Gok Nagaloiga Parth, Tra Koma, August, yeah, Vokalor Atne, Egnagail, Naladsha, August Fishikajas, Avet Aun, August. Like Jane of Nasker Shin, Agus Rud Nakwil Sapapir and Chakdin Cha, Ak Beg and Chakdin Cha Hogan Keenta Fui, Agus Haskum Takupla Nomad Ella Gwing Vralamisha Alua, Tamahin Agus Oshin Mako, Far Duro Duke Satag, in a Konyanish, Itir Kunul, Dina Avok. Galore Athnag Nigel or Shoot Coma Arnoy Tashe Kobrala Tushimhori Nigel Tak if we lar Tamid a Krohu star Isasana and Saharan Shahogan and Kuigu La Digmar Dunkid or Eve Beg Fern O Aaron Fern the Gael Gori Egg Glock apart a clihe either na shunte Bemid the Gimmers clihe soccer Iguin and Kalistan August Dini o Fudfad Natira o Fudfad Nahirin Aaron Fern Tio Kunal Galiev Dundalgan Mishaz Kundalisha Bail Ferishte Bla Clea Galorlor Archinella a Glock apart August Clehe Gwyn on Kalistan Atai Gesh Dini Le Kulra Shikak A co at in a coni assassin in ish begging Claire Shul a Wolverhampton a Gishakta Clug or in Kuigu La Yeg the Lunas at Tafactus Slew and Wenu Tosna Gwing Isfader with all our Instagram eg CS Gwelge Tomid eg Cumin Soccer Gwelge or Facebook Coma so big big with fear of we Marta Kush the yard if I guess you do how like Corfer and how like Zorilla and book me fear of we doesn't gale or fad Bezer Mata Kupla Ural Sparal Taku Lesh and Slua Mwenu Shin Ak Shin Rata Bezer Griffith Niveg me actually it's awesome a kind class Amina Shahogan Tame Akbeg me dull Nis Jenny Salah Ak Bezer Griffithling Tilla a kind to Yen of Fui Shin Amak and Sag Yog me quit this and lads, come kind lads, come kind live, radio lifa, coma, yeah. I'm fear, graha, carrot, I'd, Tasago, Gakor, Tom, an radio le kaint fui a papir ag a go Lord o radioele siúl intansel agus is sale na geige ahar agus leúh vé go bar sé sin kinte ach focal square is do ag kaintfuoing eel en bue úntaach ag galh óhéh an lé canne sinir fellnamán an Jackin Chakache don céúor i galín is féhéid agus un céúor e cuaig blin is féd bu ag gros cumán agus ar nooi buúntaach ag einrum kuma o he van tedel shoer de kuma agus er no na kli canis kom gite be park an krokik an der shaft in sha le se bu in san kle canis shoer.
1: Gur mí mai agras bhena rítar muidtí na scita seo fleit an tamastííanana seoínach. Tá súil go mór le cloisteil maididir leis an chluhéarná sinnta sinar an seaach an seoing.
3: Cínta de cara.
1: Agus ben aga bhann sin cólín do fé do chuid an papair a déanú plelan ar agrant na seachtaní seo. Agus ar an trochar a ceir an taiime bh nóirnais a stíad a chláir na seachtaní seo ach be mai aráis a bhfuir deanta leh ar an teachtain seo thugain luúan gohíine óna deic gotína híonéigh ar radio na lefa. Idir an dálan fanna g an teag é seach le radio na lefa tainheart chláir íontacha le teachcht a dhé inniu agus ar an deirú seachtainine. Agus mar is gramata fanarh íon teagháil dhéanú lann ag radioún lefas féidir riúfost chuthgan go ólas ag radioúna lefa.í nó text ó WhatsApp a chuthgann go náid a haachta sé, a sé a náid a náid a hían a náid a sé a cear. No más mé le mu a aimimsú ar na main socialtas féidir teachtarín ag radioúna lefa ar gaach ardan agus sin app nu a géala cogur san éirú a neisfásta. Fáid cí mar sebhanis don am lethir le písa ceol ó limanád.

0: radio river Katie Sha fuck car Krishna the car Biergeistacht lomsa fiorni gavin chula ina ar an mangamor o lahor treisa car gadia sé kill or nua kill electronic kill dausa agus nart kill ella Leir vasna ar album agus ar ALT fudfad na tíra agus neirt scéalt eile ar radio lifa cé sé chun FM.
1: Tá údaráis áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tuíocht chláán a termach a thláthair. Tríd an scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías mísúla áil fhí ráíocht ón údarás áitiúil sús le céadhhan géad de ráta an mharige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chonaí i a chealah, fáigh roih an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/raslandlords ar na thuairt chugat ag an gceire údarás áitiúla im leá clia le taíocht ón rainn tithíochta.
2: Ó bhí anáir le tá muthiste don tochaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a gcíisteach sa céim, maiteilen do osúir do ranícíocht agus dean an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na cheir chéad milliún euro sáhhailt ag 8 míle ranórtaí tahiiste de sé bhí. Leanirt ag cosint a thochaí, tá comí sfeir ar hana féin. Fálam tuile ag myfuturefund.ie.
3: Steach ar herbhasí am cheadúnais fólamóide agus tamána ar lína, lena náirítar anúchan ústáú málarú agus athlathair. Tá sé éasca agus is féidir é dionmh gan stró. Tuair cuairt ar an servís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína an neobhah NDLS.RSA.caí. Mai go bhhaidí deibhna a teastáil, teachtracht ón údarás am hábhailtocht ar bhdaí.
1: Ó luúan go híine, bíí lom Rosó Siúdáin ar fis fasa. Mí na caiinte is ceol le lucht chotar na gaiige, im ná clia agus ar fudan da. Má a simimegad ag cuasaí alíana is cultúr, bigí linn ar fisfasa an seothair radio na lifa.
4: Radio na lifa. Céad sé, Punca Cair.

Díríh a cáide agus fáiltegaí go scoith na seachtainne ar radioáte, Cír is a seachtapunk a chian FM, nó a radio na lifa cír is a sé punk a cahar FM. Is me se bhfuair leithhuaair ana na gréúí agus mátáisih a gceisteach linn beá. Iniu an ine an seachú lá de bhí lunasa agus béméid a bhhuiáteachta go dtí a sé a chlog an seo. Sa chláir seo faim muid blaú bog duna scialta is mó nuachta agus siimsíachta a chréú ar radioáte an teachtain seo. Agus ag teacht a níos ar an chláir inniu mór agalibh le ruis Mara Donnelly ardmhera bheit forste maidir leis an lá ceáil atá díireach i méforste faoi láthair. Comáile sin sóó ón Annacha Collective maidir leis an méid a bhfuil siad san ag daanú a ri an lá agus comáid le sin. Stúrthúir na Cultúrláine, chunal ó chóra maidir le imeachtaí sa Cultúrláin le déanaí agus cit an méid atá le teacht. Agus mar bhreis ar seo ar fad ba písa ceolagaín idir an dálainn ó cáide mar sin nágóí eitirbí ba mé libh beá ar bheith uireach le an seo ar radioáte nó radioún na lifa.

0: Chide fáilte í go scuoit na seachtainine ar radio fáilte agus radio na lifa. Is me se bhfuair leithúir ana na gréí agus mar luméid tá neart le teacht ar an chláir inniu. Seo hiad na mína isáir agus cod den obair atá deanta a gcéon an seo im radio fáilte an seachtain seo agus dar nuoi bhí seachtainth bheith groitheach a gcéon ar fád an seo im radio fáilte go háirithe mórgheall ar an lá ceáil ag teach go bhfuil forste agus muid chian ag freistal ar na himachtaí ar fad atá ar siúil ar fud na cahraach an teachtain seo. Agus ar an dear bhí an deis ag Mary Clark na Gilliam si sios le ard Vera bhil forste Roche Myra Donnelly agus Lord Major leis an lá agus an táhacht atá buinte lehí ag teacht go bhfuil forste. Seo thugah an tagalamh anois.
1: Well, a chairde is anna bhaim an deis seo a rá ach ima cuideachta inis ar bheire fel fariste Rosemary Donnelly. Fáilte hig radio fáilte agus fáilte go dtí an chláir Rosemary go dtí mar tatú.
2: Tá an go mhaith agus gur míle mai agat as an eagla seo chur fáilte.
1: Galanta agus, well, an chiad ceiste bheits agam na go dtí mar tatú ag socarú isteach tá mar ard bheire fel fariste le copla seachtain inis.
2: Sílim go bhfuil muid chóir bheith ach seachtain inis. Ní mai cinnte. Tá mé point soltas is brála mé ach just Tá gach lá de friúil agus caihíí tú rudaí nu a ólam gach lá agus tá tú buí le daoine nu agus níl láhhain cos le lá ar bé eile. So tá mé is brála mé agus tá mé cóásta ghil an dé seo agam, but tá sé Jackar de just agus arc ar gachrada tá deanta agam go dtí seo agus me sé ag swinú go bhfuil JV go fáil le golagam. Ach, tá sé arrós tá an caair seo athair a bheith specialta agus an dé a bheith agam gal amach agus daine ó ga cairn an caair a buí lá agus a caiú lá tá sé íontach specialta agus cum an cóbuoh.
1: Cinnte agus sucha luún sin le gabhí caite agat an san fósta á dé mí eile fósthir bh groth ústathir ach Baú tinne bhí an inheir golaisteachchan san ró seo agus níomhhain flaolthir na teach ach marsgra trad fest agus an sin féile an fphobal. Beiidir an tam is grothaí i mé foriste go cinnte rina bliana.
2: Go caihí mé ar a gur bhfuil neart ag tharla agus chuidhir tharla ceair seo nach bhfuil is agat faoi mar beidir nach bhfuil tú géirí golaigh ruí mar sin nó nach bhfuil eneagad ar mar ceimi mo gona iar bhil for si so chuid is múna am dear an daineún coilead an cair nach caiimmid am riar bé eile so
1: Marianasto chu gomí an ir sin rodí le déú
2: an ebhtá gé a bharíocht le deanna go bhair le féle caiim gach saoú ag freistal ar féle agus buna am ansolta so bhí mé ag láseil trad fés coppla seach nóhin agus bhí sin a rós agus an sin le tú flá chumáid so tan ard sin am caithe caiite a gé just fiú ag planáil de gachbrad agus caihinn tú ag buí le daine faoi agus cruú a bheith a go faoi rudaí agus tanheart a hálaíon nach fecinn tú
1: so táidir planáil agé
2: tá a gom leis mar tá an ró seo agam ach ní bhéh sa go roih seo so tá sé Jackar gach rud a chur seach i seach in amháin agus chuirthe nuir trad fés féle flágad agus gachrad eile a hálaíonn sa ceth béirbé ag tarla i seach nóhair nó ga seachan tá tú géir gachrad bre seach. Níl mé teach mór an níos mó ach is brala mé agus germm le bé an duinerá le ar bhile teach ag rang nó ar bhile ruding níana tú rudí ar fáile agus tá mé gona ra bhfuil dearhín ag deirí an bblion seo go mé barícht am agam bé mé hé gachrad a ggéirí am caiúla daoine mar bé mé lomhíon.
1: Agus bhfuil is dúcha níos straintear chu dú intervalil fariste ar churabí das tú níos an san ceantar seo is ducha i ggéiste le radio fáilte agus lehéad an sin ach de chuúra an sin tá sé thbh tágus ducha goró an géala go gota ón túús agus goró ró lánach a chi ó thuús de héalan sin is tucha.
2: Fé so fiteis íontá agam mar níl gé mucha sismóid couple of focal a a niis agus ag freistalir an bhainscoil agus an sin drasil beirt móarthair ar an bhainscoil agus an sin ar college firse. So bhí dé sí an taach a gcín gáil agus teanga aolam. Agus rinn siad iarracht chodúlinn nuair a bhí seansa acu ach an chodjas múnan am bhí ar chodí a eil ó chuilcathair nó daine atá cardil le maiisiúirí. So ní ru sé firsta do bhirt acu an rééis sin a ghlacu ach deirm an amanana gur caiimé mcéalaigh ar fiú cupla bliain agus an rud a hárla thu mé scoil barla agus dó le bhí mé go fáil ag fólam an ggéalaigh agus bhí mé cobráda lei sin ach thu mé an sin haag na ollscoile agus an ollscoil brunar agus caiith mé le daine nachró ggéalaigh ar bhí acu agus níor aithní mé duineir bé a reinsa go le ggéalaigh so sílim gur caiimé ag an am sin ach bhí sé cótáha taachtaú an éis sir fiú coupla bliain gá a ráis ag an teanga agus mé sé gáil ar scoil barla bhí mé abhaid eil reinsa gan bhí daine an agus drasla siad ar món scoil agus bhí daine an ná thu siad ag scoil barla ar fiú tamil agus thu siad sin agus rinn siad an spáéis agus an rancais agus bhí seansa gom sa an ggéalaigh agus an rancais sinna agus aithní mé an am sin grú rud speisialta a gcéin ga hainga bheith a gcéin ón tús thosaí mé ar níoscail dearthingur chuirtú níar ar an éisiach níoscail

0: dé se go mé am agus Joing gohfuil níos mó gra gom den teine a neis mar hí méidgur chail mé agus níl mé chum muí nach is mar a bhí níl mé chuclaachtathe is mar a bhí mé ach tá méid deanú ar sílam ghil sin an rud is táchtta agus tugan an rúil seo sean stú focail u a ólam charmí nua a ólam agus sin intach maiid am muíon chumáid mar mé é ggéirí. É anú so chuún sin tú
1: si sinthbh specialta gigann te dúsa gorchasteach mar istócha tá sé simú ná asú níos leis an géala insanteach mar tá éiad an dóin orm ar réí bh géala acusateach is idir fásan níos nírúisiú agam ach an rudatáin sin na goróharsa ag bheith ag brath ar an phobal a muhinn sin le fólam mar sin víte a galú dro cá cecha agus istócha rangan a taobh muid an seo mar ranga chun níos mó ólam agus istócha sin rud igen thar bheith firsteach. Bhfuil tú brathir an fphobal sin agus rud éige na test chu inta lánach dute mar ard bhéir chu maid ghfuil is a go ghfuil na sohí sin na rangana na grúpií taíochtta seoón.
0: Gohairthe an eis sníú na grúpií sin ar fáil agus mé ar an mscoil agus tá sé cóspecialte an eis fé abalta na thu sinna aicil le fé grúpií an nach níróbéidir an aige acu chun chudhirheanana drasal mé ar chluú an áard ar fio blian agus mé ag deanú scrúdú leáil ag artscoil níos domnic agus chuú sin le mar sin an runí ru maiismthirí abal de chuúlam bhí muúir agam sahainscoil agus chur bhí me sin taon duine i gáil freigen scrúdú sin so chur siad isteach lomanné am scola chun abalta an taíach sin athirteú agus sin an rud a bhí DA orm le just taíach bog go aráis se rudí ná nachú deanta ginn sa rain nachú sogam agus fé soginn go méo sé teach so aithníam cé go táhaach is atá an phobal a chu hairíthe an spás a bheith daoine an teanga lirt agus an teanga chclaachú agus fiú agus tú gáil ag siopa agus tú ag lirt le duine just chora bag a bhí aga sin rud nach grúir fáil agam agus freis an germm seo gona agus mé sa chóirlia cé chu táhachtach agus atá sé bheith abalta do cheanga duhéis a aicil agus ní ró sin níor hála sin agus me seir scoil ní dena nachhfuil aittar bí. Well, an Cultarlán ach taobh muid an Cultarlán níocha tú an teanga le mar fógra nó
1: a muothe lá an bhaile tú chu go cinnte
0: le bhí sean a go amach beidir go air go a bhí tú geirí lera a cheannach bhí ar gola Cultarlán ní ru aittar bí eile go arcar an isis le go seach watersons agus lór a cheannach na ghéala le sin rud le ní
1: tá sé sananta
0: agus leirt fao agus le stopanta just mar ní tá sé cóspecialta sin níoga atá fóla an teanga an éis agus bhí sin táhaachú fé abalta déala go leirt sa cóirla imró mar cóirúir mar ní ru aithneaga mar duineor bé a ro mar seo agus me seir scoil agus céalaigh acu so bhí me sé ggéirí teanna mancógan níl mé muíach ach tá méid géirí an teanga chur maian sin agus bhil am teismin sa daine go bhfuil grágain den teanga agus níl muid a gúsaide le fathair béala chur seair denú bé just is bralam an teanga seo agus tá chó broú leas agus chu broú go bhfuil si agam sin an rud agus tan pobl sogann ag fáás go lá agus tú Dine géir an teanga ólam agus simachcha an fiú man bhil siad géir
1: cinnte
0: sinna ó.
1: Dine cin fistrach?
0: Agus fiú le sásta coppla focail a úsid beidir ní nachhfuil siad a géir gá agus an teanga ólam ach hélad an teanga a clinsin scach lá agus daine abalta í úsid agus daní abalta í a aihinint cumhainir a céala go beidir nachhfuil sé ach fé dean siad ó.

0: rod special the doing the leg august she just differ all war august well school
1: Mas rudi gur hánig agus Louis si Barack Obama gur hánig séisnisteach a an lá agus gur cha sé bhí a coppla choí difra leige in san dachéna agus beidir trí carh aige agus sinna méid. Ach mas rudi gur nearna ban elí go méid chuidú le ra ag daoine ní óhhainar na manthisiúilte ach ar chláiricha nuachta.
0: Dehíine
1: mar sin te cinnal caiid an difralón.
0: Caihí tú smuoir sin le gach muidín éim agus bí me gá ar iadí sa go agus. Cai hi meis miniu cyhyr caith mei sin nyr dyrnach. Rydyd hai yn tag tawa ta dwysyn, nil mei gyr i gael ymach agos iri nŵa a cianach.
1: Cynta?
0: Mae'r tyniart ogym agos bwpwyr gro mei abldi iri a ywsig. Ac smwini yn tu yr dini ala agos cyje...
1: A fe siad sy'n ei smwini ti? Ag orgyr?
0: So sy'n rydw wain. A ta santasach mor Ruddy bugger marshin, kai he much swinier, kje mar a vesha, nice first day, debrak, why more before grown a small doing a cursey flitchy actor, ten yard dogging the rag.
1: Kinta, it's took a girl on chorus or fad, is gurbunny away the air, agus tashish and lamohinish, Marial, vra, hustle, latza, ek chak to shak, agus like a hunch on kai John Jeffrell. A tag yes, and then
0: like Durham back all the time. We'll talk about the road in an English show. Martin Taylor draw Trump. Jerry knocked me out. Shin and Cass here. There. So Shin wrote a wine. August and Gaelic. I'm going to say who sent the sack. Or Neil. Neil say heart during. Ta different. August few. anchanchaitcha lina fo gré
1: Tá si níos fecla is tócha anta seo na beidir a riú becinnte trí ó hen ce ahí ó hen
0: tá sé tá rud special don nuir tá tú ag chomun fríd lána caraach an éisiú agus he tú a bhil de fógraí flaúil na hair an acail ach tá sogin go mééis siad ag macht
1: cinnte
0: na bé siad a ráisiú an blion se hogin scéal inta ach sílim gohfuil seo Jes dúin fé a de chatla chéile agus gáil áta sé thála go béir bé agus níl fe beag duúr bé leis le daine ag stoppa agus i gácar ar gachrad atá muide chur an áde so sílim bhfuil seo an am ceart agus dúin mar fortte bhí sé intact tátá grú duine le géalaigh a ggéon mar áard fura agus an bblion táhaach seo agin cuairthe tamid go burn fála sé giige tamid ag go bur le flá teo na hean an bblion seo agus an bblion seo hagin ach tu bhil in taiismint a dheana de daine fod fad an caair ché chu táhaach is antá an teine seo dúin agus an amna sílim ghfuil febun le sin mar sílan daine ghfuil mu ag Johnny Belgrad in China ní sin é seo pí dúsa seo chu a ruí nach bhfuil sogam difer ar bé seo me se agus fi sé gonaí táhatá dú fiú nuor nach ru mé a manaí a siidir gonaí bhí sé a gonaí táhachtta tú nuair bhfuil mé le daine agus bhí tú gir fao mar sí muid a le cuara le daoine nu dé scóir rastaltíar nó fiú cabhrú tú a coní agus sin sin ceimda a rudí dearhin na nóú mé an scóil chéala gagam má tú lefa so sin cuara tátá agus sin cuara bhíon agad ar fad an dóin ar bil an tú le daine ar bé ó an tíir seo so sílim ghfuil sé táhachtta dúin bhfuil sé le feil ar fud an caair
1: chumcinnte agus istócha tá an deis ó gin mar leú an sin inis agus caiimeid an deis na hapú marallar flaol na hhéan agus faoi flaol éir an faoon scais sin ní amháin gohfuil antanga an tá ceol an tá éireach tá star tá chuidhúir eile agus istócha sin an deis is far Beiidir a dhéimimeid con sin na léirú cécó jazz agus cécó Is tu specialta is atá an cultúir seo?
0: No dearhína é fiú dearm seo gona le daine nuair é sin tú leis an cá fud an tíir seo assassin an Albban tuart mar a ggéarna seo sílim chairthe sa tíir seo agus caair seo imagine am na exmuúor na defriúla atá an agus tá siad an agus tuart ruí defriúla agtarla a galtar se gin a deanga a gin just síal a gin le tá a go gur cahar bag seoach tá defriúla feil agus tú bagí hartar ar an cahar ach tunart ruí mar ggéanana sílim gur cuaúin smuúor sin níos mó agus jarmer ruí defriú le mar
1: tanna cosachtaí sin na ruí ceanlín muché
0: ar argan túar na cosachtaí agus argan tú ar céú táhaach is atá teanga a gin cultúir se gin agus teanga agus cultúir daoine eile Tárá a gína le dar deanga haon agus dar cultúir haon
1: cinnte
0: caihí mod ahinn go bhfuil an rud sin ag daoine eile chumáid agus get dáama caiú ag fónam faoi gomáin sílim go mééis sin rud alhra chuú lena le agus sílim gohfuil daine i ggéir sin anana chumáid go hairthe daine níos orga
1: Tá sim ar leon ag daoine oige go cente in san teangas an san cultúir tá cinnal ború agus deirte go meastar minic go rú bomanse agus go bhfuil bomanse ag an ggéala ag tá bomanse sin d dearmte sin na gcónaí ghfuil sin mear a fada ag an foiinte seo agus is léir nach bhfuil an gilig i gáir bé ach go bhfuil an discór a háir hí ag ahrú.
0: Sinné sin an rud go ddíire gé an seog sníil sé gáir bé agus mar dúirtmid ní bluúthe an cantar ag fáás te na scólan ag fáás níl golóir spás a gin i scóir bé mar tá daine nachrú gélig acu i ggéirí pleirtí soca chur an bunscoil agus an sin choáis frise agus tá sinna ag tarda ar fud an tír tá simimeid daine sa teanga agus tá sin ag teach chu gasta in is sin mar bhí sé níl scóil nua a ggéon ar fiú tamil ach tá béidir scóil nua a dhé well scóil na siúlta bro norm mar méid arm an orthaí agus tá mé gal amach ar chur teacha a réon blion seo ach níl mór an daine ag gáil No níl mé gáil poisttí sa go chur géalscoil nó tá gáil poisttí sa go a ghlacha agus chur ag scóil barla ní chlinn tú sin goímannic so deirthaing couple blian inis go bhfuil daine onntaach sam le couple blian is si daine ag caiú ní smó sim sa teanga agus deirthaing go bhfuil sin ag fáás
1: cinan
0: seo tá neart rud agtála fiú agus tú ag gá gur eigeú chur bhéh gach eigeú tá deanta agam chun beidir ceist a bhhain orm an ggéala beidir nach mé sé an úsid ach tá simimi daoine sinna clin sin.
1: Igus tucha sin íirecht tá sí déine bhíarcht leir leata i dóhanga chun is tú tú a bheith chun tú chuir do chumpaid agus comáile sin is tucha chun más. Léir den se
0: é agus sílam go bhfuil sin an rud atáidtála tá níos mú bás ag daine dáteanga do cultúir seo ggéin agus tá siad i ggéirí bé i chudrílinn
1: mhaid
0: beidir nach bhfuil sé an rud atá iad sin na ggéirí ana ach tegann si go bhfuil daine an seo ina chuna a bhil farse in an agus tá siad i ggéirí teanga soca a lir
1: so
0: seo an rud a hálíonn ar tá simimi daine a rud an aríonn rudí eile chun rudí a bhéar fáilú agus sin an rud síle atáidtála anis.
1: Cinnte céir fan géid agus istócha tá an ggéala bééis sin agrílár istócha ahanrad a dhéananig tú amachchan seomar ardmhéra ach istócha be chuidúir eile le déú agatsa an sin agus chuidúir spricanna eile agatsa an bhfuil rudar bé se amach deite agus tú taiseach amach seo na rudí gur bhhailem a foiineh a chahuaair?
0: Dú dearthaon dúsa gur daineoga an tá mé ggéirí níos mó amach chaú le daineoga agus láirt lá éis lá faoidé a taidtálaéis sa caiair seo agus go dé atá siad a ggéir acail so tá sin rud a bhhaine tá mé ggéirhéanana agus rud eile just mrá agus caiúnaí tá mé ggéirí níos mó anú thart ar an óhíh an pleteachta de tá mé ggéirí níos mó sim a bhéh mar se agus tá a an ghfuil sé dear tá a an ghfuil náart daine a mon sin nach bhfuil i ggéirí an ahra sin ála ach sílam go bhfuil spásan bathúirúin a bhéon agus fiú an éist agus muid scóirde sílam go bhfuil seachtar deag a seaas go daine amach a seaas go daine atá ina mrá cuagrú sin a bhád níos smó so sin rud a bhhain atá mé ggéir dheana just beidir bula seaach scólanna bula le daine allscoil agus a ggéirí sin a bhrú mar sin an ghfuil sé chutáhaach go daine ábalta man a clin sin.
1: Cinnte agus is tucha go muine sin le ról agus tú golamach agus bula de daine roihéan an lína sin a bhíon go measar a minic lute is na mai na méla if you can't see it you can't be it. Agus nuair ecinn chalíí yoga tá ag teachtaisteach ag an scóil an níoscóil an gaalscóil agus i rá Sean ard Vera talking email first if we la her could you in she sin listen fion sin ahru
0: yeah go ni ro sin le fachal agam agus tas agam bro nyart ban am wain sin ik janu e ac ni ro aichnia agam go parsinda ar dinyar bai go jay sin am bro my heart fa trivly and jay deish go wul mai le dinya de ban egin agus e so flitiachta so sheilem sin
1: an eisin kent an aradia sprag hu Nach romor an rana clint le fecail no beidir go romra on a via cuidiú latsa.
0: Jurhin go ro sé nach romor an mra lecal. So ní ro mé gear I gal seach sa flitiacht a chanig an jeis thugam agus ní ro mé gear I gan é ag lacu mar sílam nach méo an jeis sin a go maréis. Sin an rud a hárla lumpsa ní ro cursí pletiachta
1: Er ain't you gonna hurt
0: me? No, like me.
1: Does she need to farish though? Na haber a genie. Grahana gandesha gus gur happy day.
0: Well, vi shen rud swinny me or ohev kalyani alida gus swinny me na grow me able to shen a ackle so bakor grow me able to ingest in a glacko gus irachti ani gus bedr na meo me able to salt the wind class ack. Tá mé sásta gur win mé agus tá an ró seo agam an isis agus te mé cho sásta an ró seo gglacha agus é anana agus buí le daine agus fiú germm daine am goéim rud is fá sa post godí seo agus níla sugam mar gach lab buin am solta rud aigen a bhhain an rudí anan tú buin tú soltas mar Tatuk bully ladini nor will to law river actashi dini atanagoni sikahar kirna or fio blinta. August tatu clinchins to scale soccer, August nismuinu ataku, August it's in a gary kaju lad, August tatin to charge his intak again and shaw and mel first yogas shilim go will much abota and falcha as far curve rave dini augusted and shaw. So fe abota bully ladini august. Just moved during and could just move an actually could just move an arm when good me and Dini and Taxaston or at Tammy and Wheeler August could get nor guy him arm law August Neil more and Dini able to shin ra so just be shake whole tower tattoo nor Hannig and GS shock my more art for a grow or meg lacko be agler arm. Ní ro mé muní nach go main able de é anu ac an rud sin na bre anna bhí arm é anna agus iirechtta anna agus man obair sé amachhfuil ní ruúid sé, but sílim bhfuil sé go mai glóra seoach.
1: Tá tú golan san trocart go cinnte. Ach Rosemary mar ochos gartais gom gwyl copla siacht an harfa groch o host o chwrg a cynch yn y flach yw'n hir yn agos trad fast y cwyt ni sy'n sy'n jyr siacht yn y sio agos yn jyn fel yn phobl a taffwy lan siol gom mai ymwyl emacht ar lei tatwg dŵ gomor leis taes gom gwyl si jacker cion o wain o lua
0: ni hil am gwyl cion o wain o gom ty jil an oglum omlin o gom sorry ty jil an omlin o gom land ready to make your yana to make it do a good more billy shack again back august and session gilliga she didn't go shin again to march to make your eagle shin august just and splashing at echo august a wahoo august salt when I shin to make your come why just bully ladini
1: shoot hearts again flash shin and gion is far lumps if we in flag
0: leave me able to more in the shinny anymore to dini gear any smoke hearts the jlan a couple of her ogum hun shinny anu more art for a kermen cash couple of her of a ogum arena shakna hun shinny anu lum hain august just
1: gan an slower stuff
0: no gan an slower no ni ve me able to show more and less and slower up a while I'm gonna mark because we able to ta so gonna like a jam a harley and I get flat sheila I'm gonna make flat fell first yeah the frill or shake shaw wallace again august has sugging and car her shaw august just tam megéri sinna akel du hen tunar tarle agus sílim gur choir a dine bé a se lána caharach a cohairithe a mu a caharú eile na goníon si an tunar tarle tah mu de lána caharach chu mai mar chuid de flá le félim fabal nó tá an ghfuil trad fest aríicne ach ná go fá le tarle agus be cuair daine an dé sin na glacu mar a rud a muon sin de gatainine.
1: Well, Rosmeyer gur mí mail hata se agus Lord.
2: Ben Mary Clark Nick Illiam agus Roch Mara Donnelly Ard Vera Vilfarste ag Lord Major leis an lá ceil fithe fithe is a sé atá ar siúil faoin láthair in Milfarste agus tá an Jerry seachtainine ag ddrom lin agus go fóil neart le teacht ag an lá godí sulgarmid Creek leis. So náart neart le teacht an sin a cháide agus tásúgan go méid an déis a go freistal ar na himachtaí commáid. Ach a cháide bogí mu ré an céad bhí eile agus starnoid tá sé buinte leis an lá có maiic a mar eaall gohhuiid có gafa agus tá an flá go mór email an fphobal an seachtain seo agus Lord Paul Unéal le soso ón grúpa Annike Collective is grúpa na man atá an grúpa alíine agus luir siad faoin méid atá ar siúil acu faoi lethair.
3: So a cháide tá me sé im heasú Tíhan Weidir a Deamer Central ag bon sráid goin an gáil seo cinenneil ar imil limiisteir na flaie agus tá imachtaí ar le agus spáú le chu letíú in san seo den teachtain ar fad me heasú le soú a bheits abal a gitbog níos mó a insinstún faoi. So so godé tairsú le go bhann seo agus godéon taiim galanta a réine sih den spá seo.
4: Féimete ag leir aim ar fiáid silim seachtain. Agus bhí mu caiid faoi flás aginine nó ar flaán a rud aige mar sin ach an sinúirstanna an charman agus bhí meis le yes. Mar bhí mu inon seo an teachtain go léir rith na cipatí. Cur bathe nó sé
3: sé
4: agus inis tá muidir ráis ach chun ceú an ob agus chun cete jointais agus an poblla le like, chur le chéileéis le temid cosáasta a lemór bétíine ag le bé daine ag sinnim sú níl sé a goháin an ceol tradiisina géalach temid ag ob ag idirnáisinta so le me tá simmogéit é ceartan daine me tá simmogéit ceol idirnáisinta caihí béige len just caihi tú a bheith an tó.
3: Daine ré a bhfuil cuasa acu nó didir bbal súla acu bheith siad ar anolalas fan nacéébal ufasa a bhíh tarla in san chaair seo le coppla mí ó henan sin agus ceanan na hegraftaí is mó a hanana antáí le ceú le daine agus a daine hosan se linna tréiste sin na Annacha. Atá déanú obair na gapal in san chaair seo agus atá teachla céile le coppla grúpéile leis an charman seo aráchtáil. Cotéige bhfuil sé táhaach bhfuil a leiheadid de spás an na linn na flaiar.
4: Tá sé an táhaachta dúine mar leir mór daine ag teach chun cethir inis agus sinar roiist an choirile agus den cethir a caihimmuid an cibnahin sin a bheith ar dús gath in sin caihimmuid tithe, caihimmuid cearta daonre agus caihimmuid ahrú. Na ceartainna tá aginine inis chun na poblbal an poblbal international agus an poblbal Amerika, mar tá séan ag gobar istíon sin na chur an béile le céile don cethir go léir, agus ag am lon te ben ob sin le eil, agus an ob an poblbal ar le tá sé hart an seomra sin, le te gatain ag deanna ceardlinne, te gatain ag deanna léir, te gatain ag deanna leú. Seo an phobal soginine agus níl an phobal achoáin ggéalaach níos mó agus sin an ceart sin an ceart.
3: Aonanta maiéis sa chatarat onanta soliir an sin agus chatarad onanta táhaach atá mar heid na himachtaíon seo ach tá pí sprí le bhail an seo chu maií go dé coppla imacht a bheitsa chiiti má cha an teachtain.
4: So be féliaocht ó ceantana ní pleistíí níos mó is teí. Ó nuair agus be tá dabga agin na nniu freisin get a dasa agus te cearlíne an cultúr Palestín a gin freisin agus an rudas tá daine agsúil go mór leis na am lon mar tatí abal an bol sin agus te gahra tamte gobar ar nímuid te an Jonach de dhéthirin so like temuid agsúil go mór lena sceise ag teachta sí chun am lon le Solidarity Cafe. So sílam na gohfuil sin agus tríd an le temuid ag deanaí gahrad agus tamid go fáil ag deanaí cearta tuthe nuair tamid ag gobar freisin, bé me sé gobar ar cast inna nuair tá mécrínithe leis ma peint.
3: Agus nuair a hanig mé máfaí tú a m cuatha gáhananta a féin teann sin, so fa go mé thuú ag an obair sin tá go leor le déine agus gur maigus sú a bheith caiin.
4: Hop anna go hotar agus bélen.
2: Ben Paul O'Neill agus soso ón Annika Collective ag Lourdes maidir leis a méadatá ar siúil acu ag an lá im mlíana a cáte agus taisibh ag gceisteacht lomsa ana na gréí ar radio fáte ciad is a 16.1 FM. Nó a radio le lifa ciad is a 6.4 FM agus a cáide taisibh ag éisteacht lom idir a cúig agus a sé an seo má taisibh ag éisteacht lom beá agus tá neart go fóil le teach agus bocí mu ré agus bhí an deis ag óhan óneil luirt le conal ó chora atá mar stúrthir na Cultúrlandne Cultúrán meáam ó féic an sin ar bothir na bháil a maidir leis na himachtaí ar fad atá ar siúil acu faoi lethair agus dá nói bíon an Cultúrlán gruitheach ag gcónaí. Seo agah iad a níis ag luirt maidir leis a méid atá siad san agsúil leis an machan seo sna méana agus na seachtainí atá roiin.
5: So cool am I de graithach den Cultúrán ní bhíon amar bí nach mion si graithach den Cultúrán a gathirithe an am seo mí lúnas a mí dúil an origin cuairteirí is si an origin duoine thartfah ar b fear se an origin féiltí ar siúil agus an Cultúrán ag crí lár chuid mhór a tá se bhnéir bheith chu an argin níos an tochtú lá an é den Tradfest.
6: Sé ná tamid Le fearne an nar stopmaid ó cinnneil viú ó thuús na bliana le fearne, bud cinnneil le a bhíús tras nar stoppanna tear ágóid amachtaí ar amachtaí a bhar muisteach, Tá muidenne mar chuid de Belfast Tradfest hí muid cinnneharnaí le fé an fopul bhí an bhí an parrás nó bhí an mór bhí parrás na féir siúil anniu, agus cinnneachchan nanne cruní fan Cultúrán agus an choras fumin sin an sin bé muid mar chuil den lá ceáil ar an te an siúí na nem. Lúnas in é sú tógann tú cinnneal chuan tú an bhéán a bhéh níos croí na mar a bhí a riú. Aithe le anirt an daine isteach sa bhéal ar stéos a bhéán agus dé an ágóid amachtaí le hí cure amachta siúla tíon seú a ar seolaí leúr i chum ceolú i nébal luúthe am le drám ónáhan.
5: Scaú mór an nathú?
6: Bhí cente an bhí ga heisiún mar chuid sa trad féán. Agus tá chum ceolú star.
5: Agus inar sin ceoltarí a bhí ag an dáhééis sin sin?
6: Ar dó ar fád inú cinealta cuaíón le trad fés go teag trúr ceolúir ach is sin te máhann sin ceolúíala sú le bhí óna bhí ar sé sin ceirlan dasa ar an teanú san anas a gád ní stopna na seo, agus tá dínta cinealta misín de buchas an aran ar fád a cineal a churan an or siúil. Cumáile sin an bhí céim séirí eis ní ógursúil an tapseo agus obair intact teanta ag gar nafa gaithe agus óige a meléan sú tuthbsata.
5: Go dé mar chun tú agar chusa gé mar cin tú smachtar ahan rud. Go dé mar a cinsin tú go bhfuil an chláir atá agah ag riar ar an fphobal atá ag gurí teach.
6: Céasthha agus nuair a bheits fragar so mar chéisihí mé fragar si. I suppose just, de foran den héad scoú neisteach an seo a Cultúrlá agus cineal a hanine cineal an mom a nó anrúí haon den ahanine cineal de teighfuilhaithhé a hanine bí sé gobartí an seo ar nóbar atá rompú. Agus le fearine just a lá fád de bhéon seo agus an amí dú bíon agurán a dheáil, but an amí is just a bhéhart agus ceanna a ragartt agus daoine bhéon seo agus fáilte chuir a bhgéine le chumagaás bhí ceolúir mar a canna gan a bhí géirí bhí mar chuiste chun den na seisiún coppla thuúhan agus bhí léascarí sin bhí bharsí lehí an eidir a bhí aige, agus bhí léascarí agus denhí mu straasta mar tíarú, agus bí mar chuide agus hats an anecdót, but is léir nach sin a bhaim mar an bhhaint sin grúsí an seo agus gur choirí fáilte rompaí an So just it's in Kenya, it's a very big process of football. So when you're back in your and people that got in your valley, obviously you can you do your hard hour valley come by.
5: I'm a bit alarmed that being too large for and Tamatella chucked. Could you tell the chucked and some Tamatella chucked?
6: It's cash why I suppose Dr. Madinia Gary. A bheith frásta ar fóbal sogan ia, agus mid leictinu mus trocha cúiblion ar anod. Am liana, ta ma dinia gyrir iag arcar an chéa trocha cúiblion ala bheith sa macroin. Cafas, a mé ahan hinn hinn seo ar fad nun a mé, but ta ma dinia gyrir cainiol tógol ar lín in amachtí, ta ma dinia arcar cainiol, ta ma dinia stáj fír lua maadjur le hibrha capitula isti an seo, bus iag arcar cainiol an teag linia úsíj nís fair a winchas an spas isti an seo. Cast atá a chéirí fallair atá a chéirí fallair. So tá mhaith ag gúnaí ag ar contáisí ag ar gur an lá ceol ar bhliain tuigín ag ar gur na hamachtaí móra atá gur iad hacabh fáirse agus gúnaí ag ar gur tino bheith a chur leis an éis a chur leis an éis bris alín atá an éir bhal fáirse ba chomh maith leis an cineál níos mó agus níos mó hamachtaí ar ard chaidin na bhalaí agus a rachtal sin hiam.
5: Agus dúsanach is dutha a bheith ag gúnaí ag clí leis a gíriga mar
6: Tag was Neil, I suppose, like, you know, Tab, but Tanarit sent, like, the harder tree kid than you're in Ranganesti and so on, you know, was been
5: tree kid.
6: Arrelied and Hockalin and East Moon and Shena Valley, Dameo and Spas, which in Kenyal and Nights, like, Timajagark or, you know, Dameo, Kenyal and Ford, New, Ahori or Hoy or Lee, Commission Kenyal, like, Chakla Free Sugging, you better, or Hoy and East Far, the Chocolin and East Moo, her shoe, all of us, the Spas and the Avain East Forstany. Dan chaineal ibre tá muidir géirí a dhéanaúistí an seo, but tá agus níl, I suppose, like, tá mu daine is seom dúine leis an ghíalaigh a chur thuncin, and that's the MO, that's the mission statement mar ar siad sa bhór le. But it's an dói cineál an nochtan mud daoine nach sin cineál an rud is mó an asíalta don ghíalaí. So ní muid a gónaí, tá muid a gáir chur chumathe ceol agus daoine éagsa le bhálaíos deach an seo, agus amach daí éagsa le bhálaíos deach, but a gónaí go méo an ghaelig mar chosta na hamachtaí sin agus daoine beidir, you know, bhí daoine go leor is teach an teach san orgnaí an teach an seo beidir na bhfuil dúil agus a ghaelig, but na bhfuil cineál buint mór an agaí leis a ghaelig, agus nochtaí don ghaelig ar is daoine seo, so cineál sa gur frásta ar an dáthrá sin a gúnaí.
5: Well, dunar bé a bhí is daoine seo aniu, go dé bheith rompú bhí aine í álú ag seolú lúr sacis a réalt an í leanan bannas ba farsta seo, a rinne heolaí ar nóid aine as an rain as an ggéalteacht an sin. Tá dé anna canan thuas deire agus í canú a chuide do le Donal O'Connor agus ar nóid a chur lethair an dádram ag ón na Gaeilge ríide far as ran as ggéalteacht ar Thánaill. Tá áit dú le Gaeilgeirí inniu, bhí mar deir tú na ceoltarí ag Tradfest níos luaithe, bhí na ceoltarí ag Lucht na Presbyteraach níos luaithe, agus níl an sin an méidir táolalas agamsa tá an caé agus an bhéla an lum lá na daoine fall lethair, Tá seoppa leir deanna grú maiid. Tá nacurirí te a seathe gurí leirt le an dascin sin na réna tá fáil. Go dé méid fórne atá an seo sé mar cinine sé bh rudí gothart.
6: Trí chéín do mai is achéilehna sa fús le tá géirí le tá níos mó. Well, fornia iologin dro hoca le hachan, ta mei cynti dhe gwael hachan agriach di yn warl, no gwael sy'n rhi yn cynnal yn sy'n ffynchesion, dyn nhw hoca le nye tri oryd bal fornia, nes mô fe ogyn eis di yn sy'n, na mara ta ogyn ffiliahar, a nad cynnal cion dyn nhw sbrygan ni chymwys, o dyrwyr mara orbrym wyd a naid sio, ogos dyn nhw e golf yn tynd os y tohi, nes mô bwael fornia, nad cynnal cion dyn nhw cynnal sbrygan ni stratasiac a mora darlomsa, gyrnym wyd cynnal Fosti act ar fáil do locht lórtha na ghaeilge sa chathair seo, a nát an cineál agus tarlaíonn sin duir mar a chun dar incom duir mar a chur mú duine níos mórmachtaí ar siúil, i séirlaí is mó incom, a nát sin an céal, sin an capitalist, but that's sin an aitin a bhómaid, agus mú duine géirí cineál mar chudsta obair sin níos mó cineál réinaí fosti acta, so nó láig an beidir de teo linne, you know, cóirí thór banaise. Agus an ghaeilge go bheith, dyn nhw an ghaeilge go bheith mar chorst yn obr sin. So, again, that's an gnil an sin ac sample, agus ni honan sin agus a rhaid gwasta hi mwyd yn pos sin, but cynnal post yn ei egsle, gydig le dyn ni, wel, cynnal awr sima ar lleich ac post yn ei egsle ac rhwchtol agus tŵr ffwy hi, agus dyn nhw an aid sio a orabwrch, dyn nhw ar ilnwm y doyni.
5: Mae'r ochr sgyr, tymwyd yn ar sy yn sio, yn sy'n siniw a cyrwyd eisiau'n cwldor hyn. T Tá godé fihiblionú hen, rubog breisio agus fihiblionú hen, mar me go ísa an tuchttar a hanalinn an nochtú, a bhíne is ré jampi an taire a bhí anna gan ná ar éontachtach a cadí an leviliún milliún is cofu me gan nám, gur hanig sé amachchas gur ógur sé, gurú sé sásta a dhéanú airlí. An crotatarnarh inta tarintach tá beocht an na Presbyteri a bhíonseo tratantí le tar reisanseo an ééis foioin íonan seo agus bíon siad ag grachtta na service a an dónach. An aignemh hen, Tá inta tarintach a táach go mion tú an amna ag smúteir Beiidir a dheanú a dheanúar nó orbert sa dheanúar an dogan amachanseo.
6: No ken gé mar a deirtu a kru indiser, be te spas kenjal chu ha mú ar a tí veil an orú, te spas an í go leor san orní nachhil mar sé ahle a marí den or hachtteteach saríú workledit a go bé go bhil choach a goidirnaid ní fé a sogad a heitle. Tu ken gar sé agus de ceil a gén gan a géir a bheith cenneil déine ar láach a chu a ginine be. Tá go leor funineh an caiú go leor funineh nó níal cenneil le tanna soltíí chu san na soltíí chu san na soomraí na bhil teach, mu gargur le cineol éfacht tá leach funineh a dhéosúirtí an seop chumáile sin cineol an éit ná an éithúús staire nó an álaní aí níos mú le go te linne seúnaí agus chumathe ceáil níos múhorirteteach san éitseo le go te linne a chéanana bheith frástal ar fóbalú gannne. Chur leis an ceol cinemint com le le go mé muéine an an ceol réí níos ceol ólasí agus réí ceol níos
5: farsaní
6: a thuirtasteach anseo, du nó go muéine mar agrí lár ar hacht go fásia de cholaach ráíach an ná cubbí chola cubbí ceol de promotion na cubbí den cubbí muine an frástal lei agus a gé suí mé trí chefií he chairtí anseo na séá agus. Chocolat rud nachta chur siúilthart trína chéir ihe, bud bar a bhéon chocolat trúna ceir a géal a osstaíon sin le bhéh obair an bhar foran na bhéh obair leis na haachta híon arachta agus a chur a ggóil che nóir le gbú a ggéirí chur leis an osíach atar fáil san éid seo,ú tá planí
5: fannadílís an bun conteap a bhí an bonaithe na Coine agus inniu ag gargar an scaftte tá thuús starrinn sin an chuint soltas de annaí canan agus dú conir agus na ceoltarí eile dechar athú a cha an chu maigad agus cógardas leh.
6: Béilen chu ché mágad.
2: Ben conal ó chora stúthir na Cultarláine Maidir leis na himachtaí atá ar siúil acu faoi láthair agus scoit na imachtaí cinnte an sin na cháide ach ar an drochar tá deir an chláir builte lin. A cháide bhhaile m bhuihas a ggóil ahan duine bhí marcóid den chláir inniu agus na creaaltóirí iontacha radioáte. Cháide gur mí maigad as éteacht lomsa ina nagréíonn seo ar radioáte agus radioúna lifa agus carhíimiid deir leis an chláir. Le thuann special do ó Seantí Celeste agus ní cap seo a bhascú Seantí Celeste ar cold at the top.

0: Radioúna lifa Ke a sé Punka kar.
1: Is fada le Seán tacht an hírig, mar be sé beúmpódach le tas négéim díag ina thiomra si a gamaig. Fuór Seán an ceannas fear ar an íide le lí an tarig le cúna bhionanta faoinemh TSEAI, chuid is dachar deionanta féin inniu, chuir de gusrádathe faoinemh TSEAI. Le take jocht rialtas na hhéan in choáilecht teirrmií agus cnéalacha a bhain.
2: Ní a háúlathe technú le bhánatá AI tá sé de chach. The Skills to Advance is féad a déisreacht a hás of 3 AI microqualifications a áil. Den úsalún de ad éan chan AI a úsáid mars eticiúil. Anas gohfuil sé níos targúla, níos nuálaí agus gohfuil an gó ag dul anheart gonneart. Lair de bhórdíchas agus olúna átúla nniu na féchéigh skillstoadvance.caí. Skills to Advance ar na haú ag solas agus ag réaltas na hhéan.
0: Baríúna lifa. Céit a sé Punka kar.
3: Wer géit fá is sacá fisfasa an teo radioúna lifa céit a sé Punka kar FM. Is mis sé Russo siúán agus me mi livh don chéad or chlé eile. Anocht ar an glór thrah speisialta seo, ba mena Goldstreet an albumm a ba thuúntasaí a tháinig amach a san tíir seo. Peter Reeve, an banna Horslips, agus an talbum The Toin. Anis, sigí siir, agus éistegí leis an méid atá le rá, ag Barry Devlin agus Jim Lockhart. Well, a chuoine uisle, is mór an anáir domsa a rá gohfuil chuig a fan géad de Horslips sa stúdio lom anis. Gur a mí maithaí lás a ócht teach isteach chugann.
4: Gur bhfuil mágad tain sínta fe seo.
3: Agus éist tá an fágóil mar a caiint a níis ná go bhfuil bhfuil sé fógrathe gur bhfuil an RTE Choice Music Awards Classic Album of the Year. Búte agah im líana is mór an ó do RTE gur ghlaiseamh leis an dú seo.
4: Is mór an ó dúige ar nui. Seo an ceirh léon tá an dúis féin ar siúil fe bliana nuas measam nó blianas fithe agus le cúpla bliana nuas le trí bliana nuas tá an sáis categorí nua seo. Tugusteach acu an classic album, so an tá sé buúte han féin ag Sinéad O'Connor an céadú an darlín á YouTube an tríomhléin aine. So Tommy de
3: Coúidir
4: i go luúidir anna an úsil ar fád é tá ná Tommy Johnna kind of flattered. Yeah.
5: Táid anna sásta go bhfuilmúid beá bhí sean mór go mé sé scríta ar gravestones.
3: Well, you know, tá antá sé níl an seamannas bronta But éist conascar chula sibh go raibh sibh ranathe im líana mar búteirí.
4: De glé Paul Russellarm is léirthir in 2FM é Paul agus session tá mar kind of liaison idir choice agus 2FM. So bhí panel de bhreibh trúr acu agus nílas agam an bhfuil na hanamnach go paib lí ach ar inos de glé Paul Arum just chun ancient am agus áile amach a meimis timpla háid chun ghlacha leis an dúis agus seans ar bé a meimis an senam ar níthe. So mo léon níl muid an senam. An cúisias mód a sin ná nachhfuil Johnny Ling a heile for Johnny Boss gynnu dí a trochar couple of lena hennish so the ta ranch rodi gentogging o hen le fiach mariarty mehen barry ray agus fiach ach the rod mar sho ni vexe kind of irunach so let me just a couple of fuckler rod during yeah
3: couple of glinne champagne.
4: Yeah, gan aras, yeah.
3: Well, vech sé.
4: Perish the thought.
3: Well, vech sé druk vesach.
4: The vech sé, yeah, yeah.
3: Gan.
4: Like Mosla gan couple ruddy a hole. Yeah.
3: Well, sinne, eh? Eist shot lai the time, mar a gleiti on album, yeah. Shot. Now, conus. Horlishin, came for a round of time bow cooling it. Candace more skelter than Hultur at Agin. Came for a round of on time. Martashi, Tashi kin all in a beast, Mar the scale, I guess. Like, you know, I mean,
4: Jason Shin arrived.
3: I guess catch of Nachvet, Gavetic of Ainra the end of Achtashi. Kirkshay Scanron down or Imsa.
4: Yeah, yeah. I mean, Shin, Conkyap is mo and scale is mo.
5: Grupa of Amage le big notions. Tashansmore goil an period is far a seal grupa and bit Nuratashid in a garage band. Mar Nilon acht ideas. August Vimage er Lurig idea more. August in some sale. Gaelach, the idea nis far na skeltana fwy the town. But acht vi much lurig rod mar an town agen amsin.
3: Well, shoha an kinal on mitos, a vwynnins leis an mitos, garao drama le gularaig in Arklan na Monastrach. Town bo coolina agus vi shifshe dirach treish pleska Amach agus vi kinal shifshe on rud nua shiny agus nirashiv eg eg fogal agus eg gul chunconi America nua London. Kechol fear is a ta on kinal on legend shin gerhonig on abbey hug of lara ain chance.
4: The vi mehin agus pari partic sa chumadra miachta glashtar hulskul am lachlia. Shin mara vulmajer kele agus vi farther on of Sean O'Brien nachmaran in a size railed so come draw me up this beshin a scrave agus a lerig bjogna kulahort so the vi leru den tain idrilov ege dan darklan a manistruc vi she tussi ege agus vi she vi an casting dienta vi Barry McGovern le ve den of part Fergus McRoy Massam Neil Sagum KV den of Cucullin ach dear Sean Noring meach chance come gnenemish runt kill so Hussingwidger runt kill yeah Massam Gerhaller Shishin Sarah Rinnemer on Caird album Happy to Meet Neil McKintyfish yeah Harley Shishin River Rinnemage of Caird album Augustin Shin Norvishin Dianta going August Vimage Threshe Hianum Team Natira Erfa She Ocht Me Vimmer Exmuniver Cuddy Enemish Dundara album August V Rint Kyol Dianta going Hannah Fane done oh yeah so near Harley Shay and there in a dollar more for Cucullin
5: laryngitis
4: yeah for Cucullin now she in a Harley for Cucullin laryngitis so near Harley and Leru the Ryan to Bridgenta going August near a Swainham which are on just there in Swainham Shaw or view Lanunter Eyeglash just the Vichay so late so eke gur Smeen of Int, okay. So, Harishin V on Ash through Shin, Thomas Kinsler, Thresh, Chalk, the Machinidic Shaskin Ni, August Fiche, Nuolic Galore, August Fionaquid, Fionaquid Count Fui, August Fiche, Vishay Splodrach, Nireshe Kusul Erbe, Leshan Lagan V, Erolus and Gachenia, V Gentig, Lady Gregory. Dusan Fihukaid. So Vishay Garshul, Vishay just different or fad.
3: Agus Yen Louis Labraki Shra the Fictory Ulvora Agus Pictory Bioga Agus Chulhort Agus Bokinal Now Bioganin Riv Maam Avishay Ach Vi on Tunker Vina Ripples Fos Le Sunru on Ashruchana Yen Kinsler. August in a picturey. August in Shin cha sibse petrol ar tinine chultúrathe an táin agus just chu sé ó rud atá cinál leharolalas ag daine go dtí tá chuach ag daine sa cuichéine sa bhfuil chuach ag muintir na gréige ar ar Odysseus.
4: Well tá sidcúil scéil níos mó taobhhir den stuff se go léir martá. Tá learscríte ag John Fanning fao trúr ar TK Whitaker bhí an runúni ar an
3: argadis
4: ar an rein argadis. Kinsle bhí kinsle ag gabair mar runúni do Whitaker sa stáit ar bhís agus nuair tháinig Sean a réad a go bleach liad an chéadú de bhí sé ag fannacht in árasán kinsle

0: vi Whitaker Thresh economic planning Massa Montana Mavir Skri August Ortimak Timple Nija Quega Shea August Dahrig Shin on that on sale ach sale ach namir ten natira
1: well hussigan fihuish yeah tier show heart
0: yeah och shockus Whitaker dead her on knock jokok she you know Lose, like Dahrig she khilahort August vi vi creative culture a galore dani a galore galore dani grev on a munina ka us on nashun vishig de tosu kapa nak bejiger grev on karta igna hendach dori nach ram wij in non wij fein a realu august fin dani a gamer turn a bodge go coventry august liverpool august vi really good donna Dahrig Whitaker é sin go homlán agus go tuban. Tá bhí sé héntaach, so is kind of is thesis anna simúla sin agus bhímar massam bhálamach a cheapa gur amí déag ag sa surfáil ar an don sin, you know?
1: Well, cinnta dearfa bhí sibh ag buin tarifa nó buntáiste as an méid a dhéon Whitaker cinsla ó riada le Brocky ach thug sibh se amach sna danceáil é thug sibh se amach chuig na crosshóthra na áitichaí thar timpla tíre sin an rud a bhí is mó cáil orh se ná gur neacha sibh chuile áit ar an Ián agus níor dhéon sibh dearmad ar aon áit agus thiocaigh sibh arás blian in í blian so ba ééis le Honig happy to meet sorry to part bin an chéad album Dairí go hána bhála sin so tricky second album racha mid an leic leis an scéal ullmhór cáit as a dánig sé sin
2: cé go ró happy to meet and sorry to part an a bhór bhí sé mar snapshot de na rudaí a bhí méid ag jeanamh suas go dé an bhuamailte gur choirú mar Kearney né agus river an river a chur maché bhí muid ag smuoinú faoi idea mór agus faoi an tain bhí muid ag sin tearag dúm a river issue happy to meet and sorry to part agus mar Jaron Jim tá coppla rudaí a bhí in ar gin collectiva agus bhí siad seán a réada ní féidir láat a overstate the importance for us agus kinsala agus an combination de pictúí den art agus den ceil dúinn se bhí sé sin anamhór agus dobarí muid go dethair album a cairnín mar sin a chuir le chéile agus ba é antáin.
1: Well sin é, thug ar slí thug sibh se cad do daine an poblhór. Ní amháin daine a bhí ag déanamh stadéir ar lehéadí cinsla agus a bhí you know, a bhí séhir le Brocky ar ó lesacha. Bhí sibh se áthirteach chuig na daine, agus bhí an deara an alín, bhí si agus na festis a bhíoh si bh caiamh. Bhí si sin is cosúil thrbheh táhachtach díobhse, go mbeidh an cinál cadéon gailge ar holistic. Ach bhí idir an cheol na héadaí, an smidú fiú agus na albums agus na clúdig ar na albums. Mar a héint an urban legend hí na Rolling Stones ar mira raibh sibhse in an na cinál albums a chur amach agus níor tugadh cad dómhson, but ní is an cé go fear.
0: Is fear sin réir dollars, yeah?
1: Ar nó réir?
0: Yeah.
1: Well, you know.
0: Cúr an quote sin ag Mick Jagger, yeah?
2: Sure. Má higlen a horse lips. Cockamimi alb Kearney mar seo a chur amach higlinn se bheith zipper in a Kearney.
1: Agus cinál an ceart aige. Dá méonn se im a Rolling Stone bheith mar rá. Cé híad na horse lips? Agus cén fágur féidir

0: é seo dhéine.
1: Cúpla bliana níos déine thuaigh sibhing le leir goála nó The Book of Invasions agus. Ar thug an táin an muineín díobhse go OK, dáirigh líon leis an conceap cinál tebí. Ach, you know, sna seachtaí bhí gachtain a bhí Pink Floyd, bhí Genesis, bhí Led Zeppelin, bhí gachtain a gulling leic leis na halbum con cheapa. So, nuair a hána sé go dtí Book of Invasions, leir go bhála, an raibh an muinín sin angáil. Right, look, is rud blíden ullmhór é seo, ach, bhí muid an áné sin rud a cínta dhéanamh leis an táin,
2: Mas go dannim muid chuige ar seis campcuirt timpplaach mar tríéis an táin ar innimmuid dansal suite arts agus thosigmid géirí just ag déanamhrá dtíirichaí le trumpaí agus le héad le brass an sin albumm difriúil go leir an fórsan goptaí agus bhí sin caiine bhí seis tunachar soul. An sin. So bhímidigh bhímidigh tríal rudaí a gcónaí agus ní raibh album a bháin cosúil ar leis an album roimhe. So tar éis sin de bhí seis down period a going agus tar innimid live album nún léire, tar innimid
3: Try the Cold Winter Away,
2: nuair bhímar é ag tuirt tros a rás an ceol tradisiúnta, bhí sin just de air an bháin ní réisiú é las modéir an tosca méh sé just ní bhéh sé
1: snaléanta sin.
2: Sna, bhfuil de bhéh sé ró difriúil dargud album eile. Agus bhí rud éige an eilegrain, bhí Tracks in the Vaults, sais Baljúchán, de PC agsúla. So bhí mar is siar agus ag tógáil sos beag den bhíamar ar kind of treadmill roimhe sin, you know, album gach bliain agus ag sinnam gá céad chuige ithe in aine bliain a beagnach rud éigean mar sin. Bhíamar gobar á gohanana díon. America, sa Garamáin, sa Vratan, so agus timpla tíir an seo gan áras. So bhí sáis sós agan timpil i lár na seachtadaí, agus is cuivin lom bhíamar ar thros tréin ó Halifax go Montreal ar Concord, Canada. So bhí lá beagnach nó lá go leithe going. Sleeper train via guest. Agus they were just a kind fwi Ryan Truddy, agus a kind fwi Con Capon, agus a kind fwi Tamwe, agus a kind fwi PC Kjol, agus Honowich sauce, like spontaneously, Leshan Smeen of Shaw, agus Gomech, Tree Mirren on, Gultry, Sontry, agus Gantry, agus Gavetam, which on Schela Krocha on a Tree Mirren a Shin. Agus tháinig sé le chéile gan stró, bhí sé aisteach mar a tharla sé, agus is tóigh bhfuil an ceart agat go raibh an muineín againn ó an táin bheith, ó
1: just an tuairt fí.
2: Yeah. So bhí sé dríochtúil do riire mar a tháinig Book of Invasions le chéile, agus an sin nuair chun muid isteach chun é a hafada. Bhí sé dúirech mar agéan a bhí sé dríochta, bhí an tafada, bhí an sesiún sin dríochtúil, yeah.
1: Well, you know, is dáilem na rudaí is fear riamh, nuair bhím sé héin is scríamh éon rud, má féile mé dhéanamh go scopaí, má thagann sé go scopaí, deag an á, tá sé go maith, ach má scádam bheg obair, as ag obair, agus ag ascríamh, ní bhín sé riamh chomá céine.
2: Ráhan sé.
1: Well, yeah, I suppose.
2: Yeah.
1: Just ag tontúis arás chuig an táin, an beidir an Aaron is mó le rá ón album sin ná Derek Doom. Agus don vert sa tíir seo nachhfuil sé clúiste aga, éiste mid leis an is.

0: Well, sinna hé a beidir an Arán is mó aithna do rock na hÉireann, Derek Doom. Tá sé cinál leit mar tá sé ar slí seaan sé os ciún gachardéile tá déantagat, mar tá sé chomór sin gacháit. Le mín má haon tú go dtíí an Gearmán nu go Mericá. Tá sé arolalas ag daine agus So, trí beidir nach bhfuil unfortunate cup of tea ar ó socha. Ach má é sin siad le fés fasta chluí siad an unfortunate cup of tea chuile lá. So, chulas a thuirla Derek Doom, bhí si bhrá go raibh sé sin agus sular hafa sibh an album. Chulas a thuirla Derek Doom?
1: Well, bhí Eamon Carr in a fan anuair de Marvel agus Stan Lee, agus bhí sim aige in translation duna idea mórana isteach go písanna go people would understand. Agus mar sin rinn sé cúcholan isteach go dtí an Derek Doom, the Red Doom. Agus scríbhtear sin mar písa as Marvel Comics. Agus sin in Pisa de tige tá Derek Doom comór agus atá sé. Ach fósta tá sé simúil dúsa de duine as an seo go gheann sé é agus béidir nach bhuion duine béla English and Americans é go as easily. Agus sé sin mar tá sé tún trad tún agus higlaat sé a senior ar an whistle. Agus béidir atá sé in ar DNA agus sin cetige a tí mar leis.
0: Well, is dóil an gwelyn cairta gud an cynnal mór lua e-nail
2: an Mark Lua, yeah.
0: Mark Lua e-nail an dan-dan-dan-dan-dan. Ach tá is creddim sin le maidir le Derek Doom, agus a sé déanta agé ar cúpla árán eile gur má é sin le Derek Doom tána seaan na drumí amach, seaan an gitar amach, seaan an dird amach, seaan na PB Ilan amach agus an fadóg amach. Seaan agus an na lyricí chumá. Cé go bhfuil sé anna deair a chun é an árán sin a chana. Ná chu ceistear an céim fáil agam, but tá hála sé go raibh gachrud an dóirlín sé sin go minictíomh go bhfuil go an aithníonn tú é nuair atá tú i lár an cinál prósés. Hóla sé leat tá an dúird íntach, tá an rih íntach, tá gachrud le tána tá gach ile písa de.
2: Well, is cuifil mar a thosaigh sé, bhí mar sinnam sa seomra site os cion an siopa do chuid ma héismathirí is ráid haimis. Mar a bhíimeid goitina. Agus bhí mar géirí rud ag an dhéanamh le Mark Lua e-nail. Mar bhí sé saice gur páirt neamhghnách é, ní páirt gnách tradisiúnta chorabé is tá sé anéist atá sé anna sean. Agus tá an armmatá tá sé difriúil ní annachcuid de ó an tradisiúnta is fum AABA nó ABBA mion á agus tá seo difriúil go thomláin. So bhíim ra géirí rud ag an difriúil í inmh leis agus bhí an legan de Tána réide ar annain gan áras ach bhí sé sin bunithe in E-minor nó a D-minor, so an just an gá chóir de sin D-minor agus C bhí an. So de daisiigmuid é go dtí D-minor agus an sin an don darthúir go F, C agus G. So ar an buinte bhí an motíf an phrása sin dúbalta i bhid, so bhí sé vi sé difruúil agus vi sé ví mohu major a buint leis seachas mohu minor. So ar buint a vi rudégan nu arsúl agus hosig Johnny a héana mar an gitar agus gan ein smuin of gan ruther be gan just an chéadúir hean sé leis an an anticipation armid an chuir sé nót a bháin in áit difriúil sa bhar agus ar an buinte sin ba rud nua é ba rud a bhain le ciúil a chéna gorum le ciúil blues le ciúil rock seachas ciúil tradisiúnta be an riff cana well ba riff é anois fuin am seo le bhí sé athrathe ó fort gotí riff agus an sin thosaí muid ag scríamh an bhéirsa os ciún an riff sin agus an sin chuir éman an na drumí ó shaft leis so like bhí seis na géisteach le ciúil sóil agus só sin athir le agus an sin sa stúdio chuir Barry an lína dúird sin isteach chuige agus bhí mar ba annacha agus an sin an óráníochtta chuid Charles dhí sin anna thoachtaáin so de hála lán rudí le céile ach ní féidir gan creidirthir de Alan ó Duffy bhí an léirthir ar an album sin mar bhí tuiscint ag a siúd ar chiúil gréalach bhí tuiscint aige oring bhí tuiscint aige ar rockiúil bhí anna thuiscint agus just bhí go hiintach sa stúdio agus seachas Alan Níl is agam a dagach sé le chéile mar a tháinig ach bhí is agan an chéad tróna sin go raibh rud éigen suntas agan measam
0: yeah
2: hosach
0: agus Barry
1: tá sé sin simúil gur tháinig muid ar an ceol seo in ar dara cairnín agus higlaat a rá nach huiramid nach nearna muid níos fearr na Jarrig Doom
0: well now ní líl an tamagann in jomh bheitthe caiint fi Trouble with a Capital T ach tá sé ar a laid ar cocaim le Jarrig Doom caifar caid tú é adhil
1: se
2: well seintar Jarrig Doom na gohéag san soccer agus seint ar trouble i gohéag far a croca ní sagm chuna chu déirnte sin ne
0: ach bairí tá an cinál lína anú an bass riff atá ag Jarrig Doom tá sé eiscechtú níl éonrud cosú leis roimhe sin tá neart cosú leis tréis ach tá sé Conas a tháina sé sin cogad an réir, tú just géisteach le gachta na eile nu an just...
1: Ba bhhailm sa rá sin leat acht é bhí Alan ó Duffy mar a dtéann Jim bhí sé anhá nuair a bhí sé ag díla le ceol géalach. Níl improviser, ní improviser atá anam agus bhí orm se rudda a dheanam amach agus an sin learn agus acht tá sé anna simúil go bhfuil trúr tutorials le fáil ar YouTube ar cidé mar a sinter an bisriff é Jarrig Doom tá se anna sásta le sin
0: Well ba chóirda a bheith Harbh broú I mean tá sé harbh asúntaach chumá. An rud is stoilem le tá cinál conspiracy theory agam héin maidir le Jarrig Doom, agus céim fá go déan sé i bhain chomór sin ar muintir na hhéan. Mar dúir tú is sean tún atá ann. I g goil siar na céta béidir níos mó na míle blian. Agus is dóm sa chu éon gohéil ar genetically programmed. Is dóm go bhfuilimiid a lig genetically programmed nar a chluisian muid é sin. Aráim a chláimh?
2: Yeah.
1: Ma chantu go kuji wedding August and last tune of the night she Jarek doom shin jera wedding ta gachin dinner an orlar August shin phenomenal uniquely Irish darlom
0: well ta she wadni sarna eron avin mar chun papa yena I mean my like we got in a there are on the vein been got to nice shot so Jackery shiny you know
2: Kurmuch
0: come on Ishka so car half a chiv book on time
2: Runimage and na on stuff bonusok na coolrin and oh check in a Kent Escape Studios
1: feed Jeff Beck Eg sign le band Daravanum up sa vi couple of studio and sin a studio da ada vi Jeff Beck August up eg sin August vi be bassist in san group of sin Daravanum Nicholson August near Hulame Ainrod Mar Nicholson Aaron bass August af in ye la wine. Who am I amach? Or if he's seen, mar ni romid sa league kena. Ach, Sealam gur better known the town.
0: Well,
1: riff might be at this stage. Jared Doomer might be at this stage.
0: Tom thought we in Talon better nodder ege ach ni rau sheen a showman. Sinead, well, just rather the wine. We should go half of the so you know, Rud a jerterlum gurbe on Rud is on Rud is scan rule of the lechtor nuchte is asna the Kent countryside. Agus coffer a shin a raw a gart no tattoo. Amach as on thuris.
2: Shocker, yeah.
0: So
2: comage shot in the go on shin August and shin runnwood on Quidella it's the manor in Oxfordshire studio of the Quid Richard Branson August V comage Bajor Kerry shot any and shin massam I mean V shit topic allure Vimmer Gober topic allure like it dare me on size stuff shin. August fi lad ella timpel hoje just the home if we dare just along go ham August fi she go bra lor in the he nor vic mudn creek na temple like gocklug or imagine number shin August she stalker sure bejer am loan and lot are gone so the an lad show he go bra in the he le inel torella so thresh couple shocked in a vi cashed Because I dig the egg and beige garage fein on equivalent. So it's cool on grammar against it, less gashed shot than stuff of VIN of a score on tin of more, so hollow more, like sort of friggin' of on a galanta about the manor, like a majestic country house of a guest, you know. So Vimmer, see temple, like carved the box of the head. Os cor an tinna seo agus fi a géistú leis an gaséad seo. Agus fi sé anna simúil. Agus Mike Oldfield an lad a bhí a cof an ihe ag tafda agus Tubular Bells a bhí mar a géistú leis. A bhí sé ag déna bhí gan am chéna ar in na hithe. Nair bhí mwyrt nair bhí mwyrt nair bhí mwyrt nair ag tafda da tain, yeah.
1: Honig Johnny, as Jack Sassumra agus a dúrch lads, You better come down and listen to what this young fella's at down below. And August, who much so styra, August, Eshimuj less Jubilee Bells, August, Vimuj blown away.
0: Well, so, Ash, now, I mean, like, so, August, Muddy, Jersey Major there on Kora show, but the you know, the urban legend of Ella Aoun, Dave, on Arm Studio of the Agi Gerhukshiv. Piece of yog the shin the U2 on what's it called demo yeah
2: demo
0: yeah so
2: Jim Barry yeah
0: yeah so Toshiv ton of Kinol Kjoltori Ulvora and ish Toshiv Toshidig Tashi tsnatin a wilshi tushker hug shif shi asher. In sojan studio tamudna krechni. Buin ya na fiber be.
2: The vibari on a gofalo on tusuk like oh shakto hocht kan hosik tusig I goberly you too shakto hocht shakto
1: shakt rename a demos low yeah, in 77
2: right yeah
1: August Honig Larry sa studio August Dutch tan garcia shaw ag chacht lum August Dutch me Mr. Mullen Neil me janta le Larry go foil and dirt she yar August hug she Larry lesh she's nastara ni roa lawn bistrum an demo
0: well ich ek chantu rash khig RTE Choice Music Awards classic album of the year 2020 just range on tanga Kerve Jim Tusser does Kerve on Aaron on Piece of Kill on album Shin a Barlatza
2: on time ach der in kahing Jerry Dumara ach ta solo intake Johnny ta solo alling Johnny is it faster than the hound?
1: Faster than the hound,
2: yeah. Just toshe gyra, toshe gunta, just toshe gahaling v. On, like, again, amshin v. Johnny just egg tussock on, tanga nua kyol, erang guitar, achurla kaila ega, so go hex a hugmuj. Though August the Beshin on Kult Horabar Sagrupa Igoni like gone doubt there be. August the Rinishe Rint the Rinishe Rint Kuller and Almshin Togaholingok on solo shin or fast on that Tosh just August Ton Aron Fain Shin Aron the Quid Barry Toshi Galling Toshi Sice Aron Classic okay, yeah.
0: Well better Ashimid le faster than the hand and shin Tommy Hun An Kesher Urtsa Barry Devlin Kerve on Aaron a Barlat on albums Ach Erdus Shahe Faster than the Hand.

0: Ja sé vi mis ggéisiach lei seo just ag taachtaach chun ar sléelist a hána sé suas agus rinne mé dearmad ar an gitar sin, mar vi mé hánig mé ó Led Zeppelin is teach a fastrid na hen agus mé á ba sé seo níos ré chu si agus chuir sé fuiisih ar má anam agus an sin Tá Johnny is seachas go bloody hell Tá sí so a bhairí ní féidir fastar na hand ará mar tá sé ráte ag gym agus scríomh tusa é so ní féidir é a réanú.
1: Scrífa ag mise agus luraí Anna Arlein le Eamon Carr scríomhnúir den scá a bhí ón. An track a barlum by Time to Kill. Mar Chain Shalong Mar Express Train August Sajera Tan and Pisa Hogamar o Ibraha na Beatles or Ibra na Beatles the backwards phrase. So Marshin ear from neck and leg. Ach, it's far long shot and traction. Time to kill.
0: Okay. Shahay, time to kill. Now.

0: So in ish lads, more Malayan, Tomati Sacht, Idro, Dera, on Chora. Ach, Sula Vaganjiv, Rishay Lumsa, Gerhonic Foom, New Vibe, Horslips, Lechela, on album show. So Tli is go howliter shiv. In Agna Nanina. Honig on Fum Hjol on Hjol Radishunta Agus a Fekia Treed Lenza Blues Lenza Rock Lenza Chulla Rud Chulla Chunker of Yurvsha Achvishivik Tacht on Kinal Tal of Slan the Hjol Natirisha. An mer sé fé le águr idir sin agus na festas a bhícha a chah agus an láh sin leis an chainmail a bhíige Charles. Ar tháinig Horslips le chéile fímar a smuoíter fuh anis ar an album sin.
1: Déir an godánig le ní raibh grand plan a going riamh ní a bhisca an cad a bheith ag techt agus sin an fágarrám a gribh na experiments sin ar siúil i gcóníí go raibh gach album difriúil an album a rithe. Ach tá an ceart go déan gur godánig an uim le chéile ag an am sin agus gur chuig sé bhaim ar an lucht éisteachta ar bhealach nach raibh éon ní raibh muid isúil le sin ar churabí bhí sé go hiintach. It's Jacker a howler go right go will she go father sheer she tasha nice mona quake of lean sheer tasha scan rule is in quick duration
0: tasha gedevan tasha the doch retcha go will she go father sheer like quake of lean
1: yeah
0: holy god
2: yeah
0: well avari a yim go a meal amagi agusta on Tá an gradam seo tuilte agus a bhád níos mó agus a chuoúisle fácha mé libh leis an Arán a bhfuil an tain ar an de chuid horslips gur féidir a chinú a bhfuil níos fear na deireach dúm. Seo hé, Trouble with a capital T.
1: Gormáth go thrás a fléisir.

Ai, Rob Carey an seo ag chur fear fláideróil teachta a cuasa gachdánach ag a trí chunéisluach le marrá féin de la creme sa rangú singer-songwriters i SNN, Scríóirín an Árán, ó Bob Dylan go Paul Simon, Nick Drake go Sandy Denny agus na mílta eilemachí. Béis si go léir le cluistáil ar radio na lipa, gachdánach ó na trí go dtí a cethar. Bí gí leo.

0: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn an dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lom sa Liam McGowan. Gachsaharn ag a thug tráthnóna. Ar Radio an Lifa, cé sa sé punca cathair FM.
1: Fla valia aglia ag fila imlina de sahern an daralas fid agus de daunig an trio la is fid lunasa agus e nis mo na riev. Kuigona de lorna karak bio briever la kyol, kaylaha, kerdina alina, session strade agus gnibiokti tailig. Agus ik turd fin stache by the scratch. Sharon Shannon, Madra Salach, Andy Irvine, Kila agus tila nach iad. Tagak imok seir nashka agus ta falcha riv chach. Is fader olasa off we hivna agus clor omlan the fla ag dublin.ie till slash dublin city fla. O korla karak vlog.
2: Is fúne atá sé lectricha sa úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliise. Ag Electric Ireland, tomadjin seach an tróir a thuirteid. Le faisnéis ar flanan na méidir cliste, tálaí EV agus panéal chraine in ar net zero hub nua. Déan d'úsáid níos saléire, turas níos cliise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
3: Geistecht lomsa fionnaí gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthir tríéis a cethair go dtí sé. Ceol uair nua, ceol electrónic, ceol dosa agus neart ceol eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fud fad na tíre agus neart scéalt eile. Ar Raidió an Lifa, cé a sé chun go cair FM.
4: Raidió an Lifa, cé a sé Punk a car.
5: Díomh agus forgéid fáilte isteach thig What the Focal, pudchréile a thug an ordáin don na sanolathe is sihíní is suntasí dá bhfuil im muid ann. Is mi sé ciaran é. Thosig mé an trá YouTube What the Focal, hir sa bhlíon gabhfuil is a seachtaigh, agus é mar aim a gom ceirú le fálamóirí eile an teanga a chealah bhú. Leis an budchréile seo, ba bhhailm ceirú le daoine a bhfuil gaalga acu, agus ar míon le bor feabhas a chur orthaí, agus nar bhíon linn ar fad é sin. Gach seachtain bíon si sa chathir osmo chóran seo i Studio Radio an Lifa. Cuirm se na crua cheistena, ónas gur féidir libh se a éistúirí maithe, snas a chur ar bhur good gaalga. Ba bhíon le mhuiochas a ghabháil le fearas na gaeilge agus an foclór nua béir le gaeilge as uiriocht a dhéanamh ar an budchréile seo. Táim se ar tinal suscéal na sanolathe seo a chluistáil agus tám cinnta go raichí sé chun bhar leasa freisin, an tí atá lom inniu ná maidín nic an numara. Fáilte isteach a bhirín.
6: Go míle mai go a thiar.
5: Anois, tá an iriid sin deanta a gotaach tá maridir chun tosú agus iirechttaíana bhar chuirsí sin bhar chuide. Is eisteúir teagascóir iris seoir chréaltóir agus eisteúir í mórdín. Tá si gobar mar seoir a thuir na glór eisteúcháin le leoronad na gaiige in oscail bhán nuad, agus bíon siad teagas ar an MA diploma iorchéime san eisteúcháin agus san agarthiret, mar sin is í ferfathú don na chlóir seo. Tá dhá uairscéal Francaise eistethe go gaiilge aici i ggóir le Barzaz, Chalil, ó mérá sin gcéad?
6: Chalil.
5: Chalil, a bhain gradam de Bháldraithe agus na ríthe beaga a animníoch ar ghearlista gradam de Bháldraithe fé trí agus sin dúis arachtais do leabhar na bliana do héithir eistrithe go gaiilge ó
6: cheanga. Sné,
5: do dhaoine nach chun ar an eolas
6: go tír.
5: Tá leabhar do dhaoine óga eistrithe aici freisin. Bhain si féin agus a dreathe Rory an chéadát i go mórtas aga le bhirte ag arachtas sa saona in fé cear agus fé dó. Bíonn si gceisteoireacht freisin in drámaí le Joe Steve óneachtain níos tuisce imlíana agus drama eile óna bheann thar céanúir ag casa
6: i mílíon sam líon thohíle nuair a tháinig an drámseach do sa fiána an tóir agus ba frivolaid é a bheith a gceisteoireacht an agus chuir áil mar níor bhil bhí mé gan mar a pí an tam sin agus níorna mé eisteoireacht riomh gotí gur bhag me siar agus go bhhealacha cinál le ana chuir aghoine mar bhí mé éis dar siú go chu mar an ag nach ceair, so tá mé níos fuide a chuir fum hí im la clear gogus a togiuma.
5: Sure.
6: Legailge vi nádur agam le Connemara mar bas caslamiata. Agus chun de gléir mam áthair ach bhí gaiil waice se freisin agus ring an bhharrta an cinna go dogaddíis a gláán le gaiilige an seás an áir chathir agus chomid go scaileáin agus choláistóí sa gáin ní a mór anrána eile mescail íon an tamsin buchasta dí atá ráhad níos léithna hín scoíach mar don go hintacha chu leid hús a chaha bheith a chonaí in áchaíir hit le tarantir bhí an tóir ar áitcha gus bhíoine teiste PC fada bhíoine tíocht as bré agus ascilhaantaúil agat na blionanta sin a chanis tá siad ar fud na cáach buchas letíí agus amas na bruchhailte agus tá antóir ar an ghileitechas agus ar an trígail gohil a tá siim mai heapa ag an lúó agus tanú a fad tá an bhra faoi is brada meis necha
5: se tá sé sin gohíntaríh nóir seo tá bhhalm leir le faoi sin cha si blianta fada ag créaltóircht tá ghilge béil agus Frankí is lífa aici agus Emma sa phleanáil teanga sin ansimú go deo ach mar luú tú tógach le gailge tú imáíach lia an rá an mítáá sé cód suit se ag cód bhalir tú agus tú a dólar scoil agus a tahaile caiint le canúin chunmara
6: Bhí a chastóí bín gach gasúir sílam a ggéar a bheith cosú leis na gasúir tá timpplarb Tá cean gan na cuihannaí is dóí is slóiche agam agus díireach mé maina bheith agus me muú ar hachtaisteach an caiinte leat mar cuasaí eistrúcháin ceirdaíad féin aon duna a bhfuil níos múna tan goháin aige is eistrathóir é nó í. Go tuhann is eistrathirí chulahan an áíre mar caitha tú ag trácín chaile muín cód éigen eile le rudí hiiscinint más matematicé nó más ceola nó más riomhhanga é is ó cinál Eistrúchan na hálainn, nuair lehar mu faoi eistrathirí bí mu a chuú díach féidir a gaile hangáin go teanga eile. Má thugtar lin le ráhangaú agus sa bhhad níos cuitianta in san da go meachtaoine iltangach tríhanga cheirhanga tá sé sin bhhad níos cuitianta ar da ná bheith éontangach a chuáin go ben béla is dóonntanga an tíobh seo an dam is cuitianta a láirtar chuáte sóí bheith commúnta meachta ína an cumarsá díana an. Ach, an ceist bhí agat an an códhhaar tú seán nó bheith galanú nó méla go tíín gaiige. Scoann an cáirde ón móthir a bheith tiochtteach spríling, agus mis sin denna behinne agus bhí me tasí agus scail, bhí me ggéar bheith míú hób gromadí sinna drámar scail. Agus bhí mar chun Berlin hebbi cen bela dolam í leon chomhna go mar íolalam ach nu ar ré ólam se den ná a hálaí nuair a bhín bag íola sead faoi réige tá sin tú go cheartú hain nó cheap go túna botún agus gaiint níl wetan áí ach cumbersáid ré chuí. So tháinig le steach agus bégan chum galile maiic mthir agus rahama cechan ar me ring a drámar scail bhidir a chuir bhfuil agat agus dúirtí a lé agus mé lé but nó. No, no, play, níl an focail sin sásúil. It means in hain, is cuvan lom a bheith á fróisá te. As bheith play is what we're doing at the moment. We're in there playing. And I want to tell them that we did a drama at school, okay? So, fróisá meis seo fad gan thadar ráleihí sé chumaisteach agus dunis meicum chórta. Yeah, we did a drama at school today. Mar bhín focail drama, bhí samgra iehiz gána mérla, ach ní honan drama agus drama. Ach fiú an tishkan sin idir gra bárna in sin Maryland sin nach rá Níar mar sos leis a bhil go lé in san ggóhéigh sin. Ggí seog na béit nach chu bé le an beidir go bin fá. Ach se éit na bení hí idir tanach í freisin. Bíon rudí áid a chumsíar i d an goháin. Cé go bhfuil an chun teapán na tan gaile ní thugann te bailach sláán chula chiíalthó, chula bhreistin cho, bhfuil is agat. Agus is an códhhaar tú tó i fila ar sin an sin tá gné le sin b banan sin beidir le tuiscinint ar hangachaí gobar tíh le chéile agus beidir nach glúdín cean bháinú nach nachgóíon an sé an gnóach má an cean ean sin beidir a bheith ar an nach seaasa túmach. So cé gur tógiúm le cléamid tógiú leil chunamara tóim le cléamid
5: as clúnín do bhm
6: as clúnín go dtíireach
5: agus tá gailge an bhí ména déanana drama an bhlíonn se
6: le gá tá an fphobal an sin tá anhhar a chutha faoi chuí gaiile a sin treisna grosas na dígus ag an
5: legus eile chuirúin
6: tá si tá si tácíín an agus tá cruú cruúíta chuthaóban sin
5: agus an raibh gailge ag do bhm a fás níos
6: bhí ansin godó ag má hanair agus go dtíhannig má hanáthir in gaige ní ra gailge is a bubble. Ach vi wan session gan gloon wolle sagat och technisch ni go vi se hoch an lesche geet so vi session 6 minuut zeg nur horlari mach ni zeg zeg so vi se ba doch tu vi an vi se wa klein leis nur vi ka ka har gatar de wolle sagat so vi se gnivach agus vi na loch nation er fad lor noch mar vi tanga an hangli an tamschen la kursi feinulach agus la kursi sier sugar kursi hab splach agus kemo ten near ar no shun ein agin an tamschen so tan na loch nation er fad wolle sagat hok sel shit agus vi endeni eg klinge akup eg heinig me yadzo agus eg moamo bala yes or arab bi kiching ar na shita wahar in dinna shinna so vi kuna tastal ta tach nur vi nar chingasturan agus vi bandar vanam onya karino when tamshin as kunamara vi khatort kuna agus vi gaili li fakish so laurig shishin gaili so khoda ba hinna gon khlan forshiad gud zifni don gramoran bear lakups na kharba a galig skal agus a rist fiar se an rud cén na bhainis sú a gail agus gail agus a rist fe de cheap má agus gai tí go bheith gan am an tí nú úr is agat ach so sin en chui gra an bhí sé inse úr is agat grasí me cán agus ní rain dacrocht anna tindar hocrid ar muid a hoi gael a gailge ach ní hín gailge chéna tag an ar fad ach an erad amin tá mis sinna si cwrfúm so i hír le trích blén so dérach dini gwrmachad gailge sin is

0: agraórcha tá cúgar gona. Agus leirimid soch agsúil do chuúgar a dásaní is sa teachcé.
1: Tá fám sé sin freisinna, gus tá sé simúil nach chuil.
0: Tá sé,
1: so níidir sam cén fátá lei sin ach ach tá sé tuid a fád stoíir.
0: Se.
1: Thagan muid am ranta céan ar am ranta héine agus ar glóhéinir.
0: Anna bha? Tá sóir ar na ceistena an seo, cad é an ontráin ó cadíad na hontrálacha is fearlaat in an foclór nua bhéirla gailge.
1: Bhí an cheist chéan nach chaéis an séhheach an ní me an freigraí chuir sin mar a bíon cadáín tú, bhfuil a go dé tan chu deile go a héalacha ha póseil ra ó an cantá a bhena seo tá éad don gin ó bhfuil
0: an príomród ná gin airmid gúil an foclair sin airás tuis go dogan an foclair iríocht an fodcréile seo agus sin
1: ótágus
0: é sin as an mála gus félin ar
1: ra. Bhí ghécht ó agamm agus me gaiile an olscail agus bhí mu cin gáí faoí gná ach tuairtí go minigus na fáid aíní sinna. Bíon bhíh sé tíochttarteach dosclaich sé na nírán an folclór nuú an net níor an folclór nú bela gaiige ar fáil an tam sin. Bhí folclóí hána agus bhí sé sin anú agus dosclaich sé agus dhéh semach an trolagus. Agus bhíoch mu faoi heasa aige ach bhíh rab bín sé sin le híomh chola ihe sul déim a chola. Lis tá chu so agus tá fáirlí chun agus osclí me agus dhéim canúrósa é a chola fí go teap chu a creil sa bhla. Ach is sé tá nead bh agad tá blúdíí í choláid tá nead dólais agus tá nead le fáil agus tá séthcíín go te fáil ar lína go túna an de fón oscail agus ruda cin a heáil ar agad ní leis go le duna binis gan bhla agad a bheitna an hacht ar a bhcail cuioin ná ar checkáil nuú ar an inscin bheith ceart ná chuir an te Wellring ar nuach céir seach tan a chuní ar fáil chuin is agus sem s fadalm go chu an folclór nú gaiige béle Tá sé sin inna sena buáin mu a súlilta ob na gappul chuin ag fás na gaiige bailile orb.
0: Anna bh arth eile ar an budcréile Tar nó agus tú ag estrú bín tú bun úsáilás na folclóí ar fad an marhandú gofuil pásantacht agsúil acu an bhfuil buna difriúla ag na folclóí difriúla dar leat.
1: Tá méáltar go man an siad le ré ar dhé so má hin go tí bhdra hinnar tá focla an nachú le fáil choraba an nó tá bríanaí ag focla atá áhrathe ó bhún mu agat agus is tó gur gé an ceannas cuitianta ón ceanna sinníí tú an bhrí atach nó an bhrí sin a choraba an dohádrathe agus buin sé le réin átnar laíhar sin nú nar tú gohaantas ná ceart ná so agus focla eile chumá chéna ach an sin tá tú bagur a gotí tá téarmatá jobla in aige sin tre sinna peile téarmaíocht seachas lei sin an nó chaint tú tá spprochar dhéthcupsan so gus an ach dofa tú ní dónam éanana bhfuil sí me go gcósaí tangan ní bheitha a diimií ceanháin is armlón chuid chula teánach agus beart gogurth aine ar chula teánach. Sin níime choir sé réchaí, agus go mechtú goile nún agus aná agus Little Knowledge is a Dangerous Thing ar siad i méile ach rá bhéad a rá déon tú póseil is smú a higann tú a laiddó lei se tá
0: sinúil
1: gur mú a hastííon bhaid aáile póseáil siile nó a mé an nead atáán bhfuil agad agus an nead atá le fálaach agus tu de fadan ná na bhestóí chu lenar stór agus annar lenar gomas teanga agus nar cyber teanga agus mar sin mar siúd. Ach só í ghfuil san sin tá gois pan caií tá na folclóí téirmaíochtta tá chu bhainine cuasaí reachtaíochtta bhaine le cuasaí a mar hapla gon dramatá lé leis sin naúchan ar hésaní ag sin na hthb agattá si na fádaiste fao gois pan caií agus san sintá thiol an corpus nó an
0: hérí an lá cinach mé deag ar gois agus níomh an corpus ann achan sin nuair hiag mé raibh corpus nu ann
1: agus tá sé intach aana chuir sin agus catú bhe an corpus úsáid freisin agus a hiiscins bú agat ní séirtá anna bailúchan go hésaní a scríú inghile a chuú a glóis tar fad ar fáil tuta agat mar bhealach le seáilíonna nú le crosstagartíanana. Jo tu tú aí nach bhfuil crin cear an chaidáin in san gorpas acatú a hiiscins bhfula agat céir ar bh tú breanú ché go corpus tú breanúháin, cén rathetá agat tro, agad so ní nabí ghlacha le leis hí an túúidir tá leis sé ggéar an tangaspóint mar scríftar ra in san ganná ús agad agus míín teéis sin ar fad Tá sé fad míí san raomhrá. Sú is imi chaá chutpa go láis just chuna ar an gorpas go héca.
0: Se sin go honúil éis do focalléige an aimimsú ar tanglan chuir na seach

0: Purpose a feskin conas vinja in usad ag dini agus mar dor tú vis feil at feskin kein a dini a du sade so ma ek into you know uder more lara treje usad balakar that taken to go to slan is it a kai me falum fun a kurpish ig sula agus
1: ta she dance bait agus ta she fat mini here come out on sieve harkin
0: okay
1: a ka tu begni namat at tant on the tabs no after it agus ta kurpish na gaiga kwam she ta kurpish na gaiga lawer ta kurpish na gaiga skrifa so mas er son kringish ta tu no toriat fuin she a tag would say that she into beds a going a agro hor at no go how do a lesson so like could glow a some me bell who such a tanga I guess is on we would a doctor so guns a ta umland cart no umland in relax so guns nach basal nach beter really in hide on so brahan check it then cohex after my house chief cora see her alina in urskel vacha wadnis in take a wadnis in chretze gorbinin canal Fritulla dúsáta seachas jágan nýs fúrum alta beisir. Búdi wánin le kursi réma agus kentur tanga tá felunach e góhigstar ég. Búdi sagat.
0: Ag takkupli fokal rána hea gotin sa un voklar. Atal?
1: Atal, yeah. It's brálam dyrsiad tasagan ég fad gagahan sé báistach sa tír sa. Tamudze mar hinna fitsa fúrta lennar dínpalacht. Der siad gwyl, ni'n sam cefyd, mil a miliwn ffocl ata eg pobl dŵ hosach na Antarctica ebsg mwys na Inuit yn sniachta. Na ni môr an graha gan i'ch hwys na ti am yn iacyn môr an sniachta, ach mae fan i'n tŵr yn mostach, agus na cynnalach i eg sŵl y bosti i fi'n agen sytir sio. Ta yn ffocl sio atl, ni eich o gytw erin sy'n ffocl o'r nŵ berl ag oelgym, mae nil ein ocl cofeisioch, nŵ ein ocl dîrach cosŵl eich merla.
0: Simul, oh, sin fan nachal sé an.
1: Níl sé an, mar níl focla bháin. So, ma catu gaelan sin gudí an focla ar gaelga bérla. Gus iaf tu atal, gus mino seachar sgur fine spell between showers atan. So, níl ein valach, níl ein ocla bháin. Wyr is agad. Híla gwyl eroed hasana, níl sé achó difrúl sin o eroed eirin. But, ta bárna an sin sa tanga, níl focla bháin acabsan chwym sin on cunchab atal. Tá sé dianna atal sin le rá tá mástach stoppaí ach tá sag mgúil sé gaile chubáistí go lua ríist. Mura sagat. So is brálam sa...
0: Sin an úsáda.
1: Tá. Ó, ia, agus úsáda go cutínta. Ringa sé atal. Tá atal an. Tá go lior bailí lena úsáda. Agus an sin ma hain tú in na hir sin go dína cinálachí éag sú le báistí tán. Mura sagat. So, as a ríist ní féidir a rá a mérla. Ní féidir, ngáil gata tán a tremúríl. Tú kitta hílín sé sin.
0: Tá sé súla atal. No, tá ní sé súla, tá sé tacht agus gimacht, tú vil?
1: Well, múril, a shower of rain, ach ní féid leat rá im Merla, it is showering. Mar tá sé sin cosla veist a fúin gé fólka, wala sagat.
0: So, cílín sé dírach
1: Tá sé, a múril, an cinnal sin báistí, ach is báistach í, like ní is báistach, tá sé múril, sin a rá, tígim, tíz eis na rá, tígim kong inna sé atal galúa.
0: Okay, Kevin's going to vote against us. Yeah,
1: she's not feeling
0: it.
1: No, you're not. So that you're so ranged. Ach, you reckon to me that in some since the kunja pashen. What is that? That's exactly it. Chin more hula to it. No more hig to it. No, that's exactly how caught in the year because we're here at the core of Maryland. More ni ongun ni feizer shin raw Maryland. There's a shower. You need some kicking your ha Maryland and tosh emoril. It's raining, but it's only a shower.
0: Sha.
1: Would it have been a Hobart's umlan the horse home, le just a wrong egg at Tashamuril? No Hashamur are ball. There was a shower of rain earlier on. Dachashin Kerkel your baits, it was like a shower of. So Tatunan Moor Boshti, a shower of rain, Kib Boshti, Achtunan Briher again gone Moor, Tashamuril, will it say?
0: Das.
1: As in Shin Tasha Kahach, no Hashaki are ball, no. So a reach in Kinal Kane the Boshti, Tasha Broadon. Sin ín bhaisteach an éitrum sin.
0: Sea, bhí mé saúr sa ciú.
1: Ciú bhrán, nú bráadán, ceachtar agus sé bráadán. Bhúsad nú a rúnan an spéiristach ar fad agus ní eicin túní túná tad ní éir tada. Ach tán amstyrg, amantí bín si bóg, ní bín seán te, agus bín bhaisteach an bóg ar fad. Ní hauló há fiú goratú, bhúd is agat, ní aire ha beid na brionach í ort, spek nach gur san éir tá sé, ach tá sé níos lodrin a sin is, tá sé níos múna bheith táis, tá sé brádan, ach bheith ha sáflochan í,
0: in
1: anas chóit teig. Mar a bunn exemmo fríhúór trombotí á ne a han wasisteach lendra go tromart agus go mecht tú bá go crackan a níú sí bog. Agus as sin hagan an bog fresna ríist am sir wog agus a sechéún i mé an hé an softdé a min íchle se softdé le ag sanach ní dóla mit a soft dé ó wat
0: dirty
1: no trohí dé a chola tuisna ri
0: chola
1: Tá se sin a méle méle lirama. Tagan sé droch lá
0: droché
1: Tá gon túfas legan nach chi méle na héieren ináach í gentroch í nach chuil bé nach chun réige le clústal chor ban ná cosúla fada mar hang láí atáí a tuúir ísach anún go dín béle mé a golíonn siad barnna céile nó bele semantic be gon túach ú a barnna nachráir fáil in san méle hoop agus ring siad a legan hérum.
0: Yes.
1: Ní le bil lei sem méidir féidir áoin máta.
0: In b heile fao máiste.
1: Well, Tá sé chor nú tá sé chor fearing a ní bheh fe sin ag deisgurtí mé chuigige mún beidir ní bheh sin tóórfa bheith an chobátí a hams tá sé báisteach nó tá sé chor fearing a tá sé chur go tréan Tá sena díile. Tá sé na glóra tá sé glóra bátí.
0: Glóra sin le rud fysiú le détá duine a bhúla agus
1: sé me go chlára chuisi sin na bhí marráú sem mar chlóisiúla me tre chlára bátí mar sin na chola me segus nú chunig meis scrífan sinna agusálainn se seach leor canúí dúcha chuir agad ggéirbheh a céir an focail sinna deach maú tentú a thuirt sa chlóras. Ó rééis céimn tú ó ní sammála me sin ach chu a ggéirbh chur ex agusháil chéile agus agus san éad sé tííanana lei sin agus an réil aáúna go chaintarí dúcha a scail na gailta agus speisiil nó meile scail ní bhil sag ní samú sé an roiíonna anú cantiscin sa bheith an múúir chumá céan agus Ré Tá sena hí lá tre le leabbáí tá sé stelabátí sin na bhúntar a íor scalaí tá sé an sena stelabátí hí sé chur scanna gréí
0: Bhí sé chur scanna scanna sé scíann
1: se
0: grééis Grace, like Gracie Brog.
1: Gracie Brog. So tá a chéo géir agus atá an scíann atá ag Gracie a bheith a gcear a dhéair, so má te chuir scéanna Gracie tá sé chotrgus agat nuair tá sé an mháiste choláidir gan ortín se gur bhúlann sé fu faoi a faoitéan nó faoi tan legan sinán. I mé le dearann siad cat an dagus níl sam céimbun is atá leis.
0: Se.
1: I bhranci stern siad í pludé códa. Ar nús rúpi tíocht an nu
0: saí sin?
1: Jé, í pli é códa. Stoi go an te nó tír ach ní agam Is an gáin mu a bosteach hit an díach go chuí a gan gáiste agus nu hagan sé sacharir slant mar sin Tá se gáil hú be tú fanta ag bhfu bhil bin tú fanta go bhuaachta zertar ach so sé sin ná ní scríach sé lochas Paul ná an zála sifran ar chulasú jagan íach lei tan lách ó floch nach scríach sé an zála sifran ní hús go chuach sé rúna amachcha sifran mar tan lách túna ná ní Bhí le te lochas Paula doach ná an zála sifran. Agus an sin banint se a gáí as a gónaí cantar nach se thelista mar is si a bhíonna eistúchan ar the day was marred by rain. Agus chuirdan na cí leag an gaiilgad bhí se na chapóirtí
0: atí.
1: Tá fe brémas an eistúchanna sin
0: sin.áin
1: se gáí marred by rain.
0: Is tu a gur do bháilidir hahíonn sin.
1: Ní agam
0: déitpáir
1: com agpáir com meón hí ban cin ag go leis scéín na cin ví sinna bhíh méad agus íime an cuiinehéir an scéín in online achas cohann na mandáir sin de Davis Mar Pirain na beidgur tú go bhí se na chapáistí an leis tú agus gur hiic séá sé se gáil dá a chun mar Lost in translation nó enhanced by translation ílas an chéir go
0: Cadí de botún is cotííanta a chluisan tú.
1: Well, tá go leor go sin an, gus sé sin le chu le hanga siad san mu botúna mé le sin mu botúna chu le hanga le an mu. Ingá stoig gur ben cean gona cínas cuitianta a bhíon ag fólamóí go speisialta ná se agus níthe nútágus níl seaag ní ha agus speisialta go tá si de smoinúin a hain le tá sé sin nádú, mar sin héit angatá agan an dóon vonchloch nó an áte go speisialtainna a tú gal le fólam dáirtanga agus go speisialtainna tú gal le fólam dáirtanga. Agus tú ní sinne nuair atá fóí mu ar fad an bháthir hang an nó an chétanga in an asring héin. Le ní hí an denna cin leabhar beag réalach chu nar ha an túir an sílegus ra bíine si léhan is agus nú tá misisna agad lair mú is agad níhína chuhrí sé. So is tríd a bheith géisteacht agus lárann siad an is sénintlecht thí gan nóir an mesínolalam, le an méid a dhéanaan inchinn an fáiste ginsaíad mar si ggéistecht le tan gan na máthair sa moríná í chas si a farbar takeann si ar an síal si ggéistecht le daoine caintlómh. Agus tógann sé bú agad blian nó bag ní nóí mu agad tag an foiimenaí ach tá si a fám a pró seá le chuir se fad le chéile, agus an chéidir eile tá focla a agus tá coppla focail agus si an nápartí ní heháin sin tá si an ná na príomh. Vlakkan í chéile a amsú dosach sa le dastíon ruí tan níos casta a chur lena dechanga le chéile. Bú tá sé dúreta mar a helvíonn páiste teanga agus ar an údar sin agus ní an cinnta nach níontar se a ggóráid a chu agus nach mar tá taideag an smúteirtan tá nach cuatar deisinaí fóla a teanga níos múna ceán an gur meach péidir trí cína cap soloméisiad. Blian a chuig blian a nuair tá sé croíthe go bhfuil tréifse ígurreacht atanga ag gasúir sogattí í se seach go speisiach sna blianta lua go méidir se fáil nerad seans agus díireach á chluisteil agus a chluisteil ó chaintarí maithe agus go siad an agus pin daoine gimní ó bé mangaré a chu pe siad a leabhairt meascán go chuil leirt tá siad sagach méireach tá duine ní Tá incin an duine nánar dí seo ebrúmach agus is crothúna é sin ar thíorthe ar nús thug mé cuat staidéir an sin go Luxemburg á blianta fad ó chuin a chuir méid an Simon mar is tír an bhegaí Tá atanga héine an Luxemburgis. Agus is tanga í nachhfuil a chud litríochtta dearmid anorbarthe is tanga ó bhéal tanga pobl mas maiile. Ach élíonn an choráit a chus Luxemburg cholaráúthaach na teach mar tír chobegaí tag na túfas inimar cinú túfas daoine gobar agus tá intitúí orpach an agus bíon daoine nach Luxemburga iad an na gcóíán. Mína tan héach so sí tí tan rank agus an Gearmmanis dos go timppla agus an sin tag na túfas san as Tá pertingéile an láidir an mar hang chumá chéan a bín inimircí. Chlaráú héineisteach sa ggóráidach an sin is trí Luxemburg a se hosín siad. Sin in san éil me ne in san kindergarten nó san líra. Agus an sin bogan siad a rá wa sin gotí Gearmmanis tríd beidir rang a híían rang a dog sa tuisteach an tríú tan, fin amhúil na gasú sin 6 mlíana gois. Tá Germanní tá Luxemburgis líf a acu tá Frankis agus tá Germanis agus kibétanga bailile atá acu agus ní léanta na choréin síá. Aach mí tucinn te sin ar bontáíirit i dús a híl.
0: Cinnta
1: ar chulahheach ar chulahheach tá tú ná gal amach agus bula faoin dam agus ní léon lagmhís na chuirt faoí. Bhaine chuir núil agus cairín sé le chulaál fólam eile matematic ceol chulathirt. Tigann tú ghfuil níos múna bailach ó bháin le breanúhar an síl. Tá mai heappa go b éige an teimmar os líonn chulahanga doras. Fiúáint ar an atal, bhfu agad bhí heasta focalón gailgann sin nátá béla tá focla a cup san chuide an téimeachta tá a bhhaine na cricket le. Hi go mémar hi an clufa 80 trú mar just ní na chun chiaappa sin ní ré rárá beidir an aige fós a réchaí ach bú agad so bín chollehanga a míon a rud héin na band leis ach má níos múna te goháin agad fan tú léirga sé chósí muintóirecht agus nuair antá sin bín daoine ná a bheith níos tuiscin íle chéile beidir Nís oscail sa ar an gí menintte ar an síal ar an gí broseálinn siad ce tátáú timpplair pú agad seachas Mahair a haha ar ní lech bailachhin ceart nó líní íirecha se agus í seán nó mahangagus agus níléon cheint tan gaile. Ní sama na mai heappa go gur te mór le síán na cruine na meach daoine níos oscail sa rá chélagus. Bú agad go hangach chélagus níos muis gan nach per.
0: Agus an fír gomín se bhádaín sé cear na páistí na fumine a elam freisin. Na fumin a difriúla a deangacha dóm.
1: Sinné, mis tá mai heappa go inhil sé sin ná, bhfu agad agus stúirta faoi dear sin túúla canúntaí. Má dáthair páiste as cantarháin gon tír gotí cantarile nó gotí tír eile ag ní thugann sé achar bethb an tuíocht nó an chaint bhfu agad a fegus suas ach tá an suascatí seach mlíon atá an tréimhse chuirtciúil sin bhfu agad tá sé sin an agus sin fála nach nniuntar inéisteocht mar becheart sílam i gúsí tangachas sna blianta sin.
0: Tá sé simú le a necht óhéin tá siú blion a dtí agus nar bhíime caiint le an gige an áit. Gurann si na fuimina, le don déirthing spéid déan si spéid. Ishéigenn si nach átáin agus ar nó níl si ag léomh, so níl si saoach tá sé ansimú mar tá si fálam.
1: hog si fi aran if si.
0: Hog si agus
1: like, ní si spéir.
0: Sin an rud.
1: Chla si has a spéid agus an rud bechoir a distion a spéid. Spéid hí ach tá spéid níos go an na spéir.
0: Tá
1: spéid nach nus muín túir just tá dtíh. Níle sam ó híhna bhaíon fáscií a gasstan se chi mar tam a caiint ó bhéil.
0: So mar sin na botún chu cinnis gom bhí cumar.
1: Cechar hosmu an sin óé segus ní ha so go doctor go doctor an Gosálítar gur yes nó mas a tatón méle tatuig an gaile agus sné stoún an príomhhanga nó héit an gotáid an chud is múg ólamóí gaige ná an béle. So tá si mú d mai yes nó tá mélagam so chun tú cetar ra túmthéis se. Bhil tú gaile amach an nacht se a dé túach athe ní ha. Áit so denna bhfuil gaige acaptícinn siad aráid so an chuoin nabin réige airú tá an bríthir agan ag túús na habbarte. So téan mé amach caiíthe, Dhéon tú ceist thu sin caitha tú an bríthar úsáid tá in san sóón déan tú amach caiíthe agus caitha tú an bríthar úsáid le freigrathirt téim nó ní héim. Ok? So is an sin tá chopa legang agus is cinál bríthar speisialta níb ní bríthar omlána mé eile nach chuil aige ach an aimimsir láireach agus an aimimsir chatte. Agus mócanílach mas an fudim aimsir na haimsir caiúsatar go mócanílach freisna. Agus is tucann sé sin le fis céú hain, so is banma, is eisturma, is múntúrma. Tinnan tú ceirtá sin an banthú, agus ar an túse. So, an múntúrthú, níha, an eisturthú, níha, ach... Buá déimlíí an áhain agus éidir mé as, bud cinn ar gaiisi le nach chu sanim seo chaite. So díach go dátíí an isú an hir sin na stoi mata tú tíocht ón mún le agus a bhrancí agus an gearmán is tremar chéile chun tú nachéis chun tú ceiste agus tu tú 9úú agat. So is chun cheap dúlanda is ruúd nu é sin tá le seh ach ní sé an chun nuair a hiigen tú.
0: Níl sé
1: a cha bhna gart agus hiiscinn ceartón túús agus an sin tasín tú denna chud matematic agus so tá an freigra a gcóní sa gceist má le tuchttarrátaí hire.
0: Smá
1: bra sa fer speisiú a lámar se.
0: Bhíon sé dagur ar rií fe an is se a úsáid. An múntor é is se sin an cean capan hín dinerá is múntor
1: hín fatí sarab canálan
0: chu chu sé go d sin is agus ní chuá a hagan in
1: bh sean freigra ceartan sin so ag IS agus í scríftar ach sead artar a gáin se níha so an múntó é se an múntar leitena níha na se nánarinn se began í castan sinú tá tú géarháil níos cuiil chuúsí. Se nuair tá an sé oscailta generalta an éidir nach chaid se a chu é an téirenach an é an téan éidir nach chomháin sa siúmar é ní hé nach chuil nach éidir nach se freisin so nuair a nuair a bhetíín túis nuair a héonn tú an nuair a mí tú an bhd generalta is múnta ré an múnta ré se an é an múnta is fera is sé ní hé nó tá mútar Frankis se bhhaní
0: agus naim se cata. Sanim seú
1: ar bhúnsó é was í teacher ar bhúnsó é buá ba buíar
0: sin an roi seo an rutá ham go mín seo ní
1: agus amtí tapa le go doméng si gearabbat mar sinrá háing tam si heap mérá was í teacher ar sean únsú Tá heappa go gáin an nún an sinna go mríthir eile an láríthir substanach mas maiile a gúsáid bí na tá tú ná is úsat cí san ílén so ar bhúnsó é was í teacher buá. Níorhe
0: sé
1: ar bhéh an múnsó a bar é bu é níor bhéh.
0: Sin anna eisteach
1: ní
0: Is an rudná le héing é ach ní úsáidún go héasca é le bhe mún bhé sin ar 5 second.
1: Agus tá ruda cin eile meala go bhfuimi na níor bhéh cosúla nírá. Go sag ar do chlú seamantíí ar chluisi tú caiintú dú se caiint go skippaígus má treaca so ar sena múnsóir í a bháin inírá hí nírá ré ar bhéh múnsó a bear sa scoile an tam sin bu é. Níor bhéh mu agad sotátá tanna leagan chuisiná agus omláin in úsáid ag caiúí ach tá siad sin be ganí tu go bíse sin dúlan a chatí go ólamóí.
0: Bíse
1: Ní tá achar sin í
0: Ja, seach braham leis an gopa leis nu sin ag bu ba á is do gannéirí seo jas.
1: Ní me in mai nílíigi seachgur daná leis a glá.
0: Na fumanana bheaga sin leis an gopal.
1: Buá deing se gaiin go cinnta bu agus pe nachú cappa go DHG annach ní ach buá a gaiint sa bheitcha go bu á scríá só. Aba beit go ag an naoine goach a b múntóir a ba é go go goúá dí an mún lei sin agus sé sin agad freisin tú ná le múntóir is se é sechas is múntó é múór is se é so múntóir a ba é. Déing go binna bheitcha ag naoineí agad
0: so. Níle déanamhah é se le Ryan Carteri maithe ach. Bhín sé annachá léir leis na rudí oiridethe sin bra.
1: Bíon achas bh géistecht agus a géistecht agus sin bheith fróseil, bhfuil agad agzamtaí ar leit anna dí haffaan is nó go minic mat an bheith géistecht le pad chuile mar seo a túna is stoppa agus a chail siir agus éiste rís leis. Ní bhíochan sean sin an agus na bí chlóí réidir na gail na mína san sinna ofhstún sco. Wallinga in den éistecht leis an trom sí mag gcóí sport be géisiart le chu gona trachtú sport. Tá si do le go chosí sa bhí nach go beir chlufiígus ce tátáú leis sin léróid agus an te sin ar fad be be bechas a chóidirach, bhfuil agad fiúmar ar leanan tú sport gon réige tá trochtarí an sco cruilthireachta.
0: Rudí goí a géiste leir son nagré.
1: Sáach an chuoídóhúir as íbar an sin bhfuil agad mar sé na clufiíach bhil
0: fé. Seo cean is ír ar agus fírig de.
1: Ié. Bín sé seán is bín daoine meascaidir an dáán mar sin taiistúáin ar ír nachú gaile go bhhalair thoiríocht na asc bhil agat. Ach in gáil gin sin taíon fi a bhagad cén sort ú atá a gceist leis an asc. So úsáidtar ír ar nuair is scar nó íirtas atá gceist. So ascamt cum in. Ascamt close the door. Ask him to leave now, will you? He's driving me crazy. You said so. Ear air, doctor said. Ear air, and there is a corona. Ear or imacht, tam like and just crackles like. Okay, so she's an ear. So ta ni is mar der ha gar no irritus at ha gestin she in favor no request. So the kids. Ach, ask him if he'd like a cup of tea. Ask her if she'd like to spend the night. Ask her is she going to go out tonight. Sin áit dastííon tá ólas a gceistan sin, Tá tú súla freigra cín sa ráis an sin. So fiafridze bútí, so fíorthudze sa gáins réist ag gona mar aníha is tin tuarcinál héit gon éh sin fíorthudze a chluise tú go leor an chlumnóganis ar orthaí an bhiltí gal amach. Ok, seachas fíorthudze bhiltí gal amach. Ír orthí dul amach as chuir go áir ach fíorthudze bhiltí gal amach.
0: Is éis tograbhí an dom an bhblionn se chatte é seo a chur ina chear i mo chud caiinte agus bhí duna ruí sa múla le mo chud abairtí le ír air an bhfuil nó hé mé raibh sé ráte go mícheart na ír air an bhfuil tuairm aige nó. Ba tá seis cí leis mar dúirtú ír se iritas. Agus an sin le deir se fírig fírig na péad
1: fifrite.
0: Like, is dat seis dat an sa rud fírig de a tú ru an seis áach go. Nor ein tú a dahíir.
1: Tágan se tágan sela a min mar der mar do panní tuúcin nó hosín tú choránna rudígus a sin sin tasín tú stoppan tú tú héin, agus amtí chun te níos múas gan chórá ná bhfuil a scatú smoú gánig gur an teanga an a bhád a mar mí a caiint faoin bostigus na chuí sebh níor sinú leabín bega go bbáiste teachtar a sao le bíóm do chu rialachí gramadín segus nu a túré de fadar á ceart oscail a bhéil. Tháinig nó rialachí gramadí a bhád héis go hanga a bheitá lát. Agus is dóid gur tháinig siad le a bhhétí teanga cód mastú gur cód a chuirtna nó mó comáide a bhúna go rama cinntaile a bhí gé a comáid íanana. Agus sin nuair a chunachas gur apáúná agus go bhhétí ráhail in se maríonna mu segus chunachas an sin agus trepéisiú gohfuil go leorí an nána chugur gomprad idir teangachaí. Grapáún cosú leis an áir na vocal agus an bríhr bheith túús na habbertas na teangacha celtacha agus na hálaí go hangacha na leitna mas maiileit nó na Germánní sin hebí a héna agus ní teólaí mé ach bín daoine fíorí cen cin fá gohfuil bríthir an neamhríaltá cin fannach neanna siad rialta ar fadiaad ón túús. Well anhfuil daine a bhfuil an cinena déana réalta an bhétárá bhfuil daine gur leanan muid í línta tíach agus bhfuil cairíach a gur mu ar fad leananach na páún chéna gachhra déana mu. So snéan fá, méheala gur úsáidúid, agus sé na cíine tá neamhréalta ná na cí is cuitiíanta úsáidtar pe na hangach tan. So is léargus é sin bhfuil sé an ramadach ná íirechtta dhéine. Na réalcha legan síos le mé daoine ná na stoi an tanga ólam. Ar bhealcha ag súteachchas mar ólamín tú de chéad tanga.
0: Agus tá chur ceist ann freisin. So chur ceistar hí tá sinna gáirí níos cotíanta as chur ach is do nach chuil sé
1: sin ascur a question chur ceistar hí. Chur ceistar hí bhfuil sí gar a gáánach níarach ní bhí se chur ceistar hí ascar hé le ascur a question.
0: Se.
1: Ach beidir nach chuné tá agad bú tú gal ascur a question is si going out.
0: Ní
1: fearsa bú si gar galán, ascur si want to go, cruceistar hí bú si gar galán. Ie, is féidir le teis níon agus. Amma tí mata tú a branche call tú ar de Horace Tagobar d'Achtar. Bú agad agus mata tú gal a bheith, ó, ní mis hamwyd fearsa ír eid. Bú sad ma fín seftinni beg a shelvin mwyd ar fad seftinni le mwyd tú húrt slán sgatí sgás. Ach ní dochran sin bí mis nach an sinnead trí a fír an chéadú relagus. Bí géisteach agus tú credit.
0: A bhfuil focail nó nachna caiinte ar le bechir do bhíine úsáid níos minicice.
1: Ó tá sé an zachar is sinnead agart na chuil mar a míní is amsa cinna focail úsáid an daine. Ach tá is focail beidir a éascaíon an chórá. An focail a chuinín an chórá gimacht agus leaganach í a mííon fúnaring. Bíon si teagain inar máthir hanga gan éon dú agus tugan nó déirí sa staachint an sin. Well, bhil tá well agan inis tá BHUEL ní is agam ní tingrá le tarhannig sé sin an gaige nó mé an chéad láí bhach tá sé ngead hí agus tá trú gaige a gangéir. Bín laic chá dáhaint seach an gombeic i méla. Is ná bheith mu ar nús nú mar dear. So leagan nach í ar nús le mar sinné, muise a chubá, tá tú córa denna cins agus seo leagan nach atá an dúchasach níltíir teannaim siireach ná ríad an íl le níhhainan siad go is fiorthit nach teiltaí na habair. Bailile dhéar an obair, nó hagan túteach an áitcinnta agus bailile dhéar an obair is leagan áling ar sin agus tá sé imi easanis goil le cogar chuoine teile na sin leagan áling goil le cogar. Má go tá tú leagan nach chiile níos céad airtha Nisce ar hála gaiil agus ganna nach bailile beag sin leagan umláán béidir an sinachna nisce airtha ná legadtííú sínta siíhraíon ón siirí i sínta an taibríon ó sínta an bhenaí sínta an creaaltóirí nuair a dearan duna cins cóhartachas nugur mágad go maiire tú go bin an freigra thuchttar nuair dhéan du dhearn siú a cinn staslaat chu agad go maiire tú mar agra leis chu agad. Agus fiú le lei sin go mar tú go gaha tú agus céad ceanní sána cheapme sé gro sé. Cheapme go sin an eisteach nuair chola meid má fáiste, mar cheapme gostar go mar tú agus go gaha tú ach tá céad ceanní sána. Ach sé a bhí sé rálam ná go mar tú agus go gaha tú agus go mé céad ceanní sára chuid agus gaha a híl, bhui a gur bannach dálinge. A chuide sin an gasú.
0: An go mar tú go gaha tú é
1: agus céad ceanní níos sánáha.
0: Agus ce go dá
1: sin tú so go mátas go gaha tú agus céad ceanní sára a cheap me si go go si do rá é dosta ceap mai roiú ach tá céad ceanní
0: sáhé nach chu seach me
1: nu bhí marráúir marrá le go sé san trínabíní líní so just cé an tuiscin tú an tú ruí bhil sa
0: agus in áit óí dí tá
1: seo ceannach lei sin gomininic ag na gaiilgurííoga bhíon hartman tárá se sa saoir hííar gan mar bhil sagat agus síintach deá le tíocht mar hagan na fáinlógaí chuil le hair na scoirí gaiilúil sagatach an drámóg agus tá si gaití agus tá si galtíach nú ná méla bhil sagat so bheit se ó OMG sagat agus águs caiíoga an isna í bretar sé íntach na siad láin le drámaíochtta. Ach in sin sin tú óma dí duna chu eistrú le óma dí agus cum agur an sear just
0: ní hééis se
1: Ní a a bhharann se gom ná an chéad chuide an fáidir óma dí tá dalíríam go chu me múnú seing mar híníomhríomhrú go le go bhhuiiste an fádó bhil a sinné an túús túús na páidirach sin. So cé dear an áithaan tíráiteach. Na habair, bgus a tá budí le rán áit bud a bhhaid an tháhaid an ítach agus ní ní dúna go sétí feúil, bgus a chu seá óhhaan agadtíthráteach nó ceach nó habair na Canile chuil meile gar, ó, yeah, céit fan géad.
0: Ó, tá sin cotíanta glórnis. Is níor ris é lom, Peter.
1: Yeah.
0: Ná dan óse le dine, ok.
1: Bud is aistú chun tíra chun 100%, agus tre sin sacíisteach le gar, it's fresh in Amerla. Bhis sílam gohfuil le demléana béidir nó ní chluisín sé sin chu cotíanta. Ní mar seró ceart nó mí cheartach de meachtú gur bailí as fíor ghirt, tá gom leat in tím leat sin a go dtíra ré. Bhus é so tá. Ach siad na cuid gur bit na pecaí mar a fachalogiad na áting an turn fópa termúid agus is na fógraí is cuid tíon teicim siad sin hirohil
0: agus ní
1: lá agus tá bhád níos mú fógraí gaige buchas le dí le feicáis agus le cluisteáil a bhuichas sin gon reachtaíocht tá takeisteach agus
0: fé le gaige a thuirtéir
1: ar chuid a hóp ar leit tá sé an agus ar leit tá a cain tú agus bear an ná asa agus bear mu a bheitrá lé agus rá ausú agus amtí just beitú tú tíáí na lecinn tú chuide gan na rudaí
0: tágam leat intíim le sin
1: Oh my yeah, could go the Eckham.
0: In his doing queen in something. Well, crash through Khan.
1: Khan, I come crash through.
0: Crash through.
1: Oh, crash through Khan. You will imagine that.
0: Pinche in Usar Evelina.
1: Oh, come on, come on, come on. Well, Kurt Fingyancha, single file only. Code Enid a one.
0: Uh oh.
1: Tí a háréitach a chéra. So cód chudana cinnta go bhlar chunig siad fáil, so cód sin an fáil a chudan túteach a rire nó ifú a rire nóteach sa bres a hen, so níí leis na gala gobar. So ce a chur an átsin, single file only, agus a rís cetátáú, duine ar chuine duine duine.
0: Ok,
1: so a gcónaíigh tá tú géar a bheits maiú ceir tátáú, mar tá sé actually ní seán is gai sin chatú cuiinúir tein go bheith an single file ónna ceirta gal rain seo siúlín agus ní siúla lína díracha chan éire atáin so is duine ar chuine tá gceist nó duine iní duine ceattra go sin. Ceanna seo Uir for What Unites Us agus seo mar heis tríha. Tá muid ar son anrúda a aontain ling. So ní heháin Well, it's like dáthair sin bhrí go homlán. So, agus rist unites us, agus éanta, agus tá éantaíon muid le chéile, we agree, ach we're united, tamid éantaíthe, ach tamid ar son an rud éantaíon muid, tamachtú chur muid ná tlingan sin, tamid ar son rud éantaíon muid ach bhain go chéad zéhríach. Dag news has amoid, maar deetach sein hiel a vei hon at Unitas eintin chai moids, ach deetach sein hiel a hiel u freshen tamoids ar sonan with the eintin moids that we decide.
0: Okay, tigam.
1: Shachas unite. So, I gos mar sin walhing with an us tamoids ar sonan with the hugan le chéle moids. Mar sin eitam a hea pata gesh leis that unites as a hugan le chéle moids shachas. Yeah.
0: Gras.
1: Cáin eile hangil am keep out agus sead a bhí sríif na cuinhort.
0: Well, dítá rág ar lean tú an trúr.
1: A wallart glán, bhúl is that? So rí is cuinh amach, a daibra nó fan amach, nó fainic. Fainic, just, bhúl is that? Well, keep out fan amach a stóis a cuinh amach. Agus bhín cáin seo, chunig tú aine te mai cínta gala hart.
0: It is doing.
1: Okay. A Merla, please, espoin mi sé seo. Nair bhí sé gáil háart ar an da, agus bán méid go chain súrí na chramór an gáil gacab. Agus léisiad é, agus bhí siad canál, ring siad stáad, agus léisiad ar íste, agus bhí sacab gráir gúrta cínt mí cheart, ach níor siad á hínsa. Béidh agad dúr an gáil gáil gáil gadasach. Let a hell, cnuc uire Rivendrol. Please knock before entry. Please knock before entry. I just...
0: Crocuire.
1: Yeah, tí all right. And you some kechi a veitach ein dana crocuire all and not a bit er nach.
0: Focal er ocal is doch a stuck in Google nor they can I guess. Nílis hagan hánig.
1: Tá mai hapa gúil Google ní sárna sin. Ní sam.
0: Intiam lá.
1: Ach vi fógra. Yeah, agus cam hai dera mi tán an intlacht hér a fáusú agus tá ach nabí riav nabí braga humlan riav ar ein chanak upsin. Mat mai leit mai leit rúil go bhfeicfidh tú tríal cúpla ceann nach agus an sin seicán na faoin si eile freisin. Tá sé an zacar na réimeanna sin áil, go speciáltas na seanachlóir, bhí tú rácha na difríochtaí, an rud aontach faoin bhoclóir nó béir le gaeilge, nó Ned, an cantar fáil a lína tá sé corpus mhóna ihe lóg, agus tá nead samplaí. So ioff tú do chuid focla, ioff tú an cén bhrí go nocal ach an sin, ioff tú samplaí corpus chumá chéna. agus feke tú gobaréad, War agad agus tastíí éit sin léh. Agus sin áit a veke túún an réim tan a skatíid. Agus sin fá an datína fe a géisi leis tan go bhú chom má chéna mai heappa le rudí chluistáile é. Agus amtí bín focla a mí an cíal níos trumthúsíú ganún túáin ganún telebéidir nú nach núsátí ganún túáinteach a ganún tele nó gosála fí masla leis níos súske.
0: Tegamú
1: a mina í ruchin éon samplaáin in islum ach tá focla áidir sin tá contúrtaach, War agad go méide gan lechach líí ol leis agus go. Is agat mé go marchat a hachans mór a hánain a go ar an duine bhúla.
0: Táscar bhilóg ann de cheistena a chum daoine a bhín sa gééis leis an gláir. Agus bhí gá cheistean ar a tú sásta doling lelo. Agus in ché cean ná i gin sin na fídana tuige mi d fad gur choir sin rá. Ach má tá tú a caiint agus ará chun an nnéir tú chun, An íirena insint?
1: Ie, chun an íringa rá.
0: Chun an íirna rá.
1: Chun an íringa rá, sin anodd ysgwtiint y derha. Agus, ni'r atorlwn sy'n byn, sy'n aiba fi yn rôlliartu rá chun no fíringa. Mae alw, tag an chun, tag an tisio gynnydd sy'ch yng Nghymru yn rai focal chun, ma i gohig sawr y hyds, ma hyl yn siedd rau. So ta mae dol gwydi yn sgael, sy'n edrych lan, ta mae gael chun, ma'n ŵsad yn tŵn rai focal sy'n sigil gwydi nhw i drau. Tá mé dul chun na scoile. Ach sa bhhéigh seo tá mé le chun an íring ará ní tú gar dro ní tú úsáid sa géal i dro. Níú ní an raibhá chu níí an chialatá ag an raibhcail sa gohhaigh sin cosúla tá mé chun mo bhéala ihe. Ní has sin gin agad tá tú chuir intention a gist an sin, so sin an fá nach sin gine a chun sin so.
0: Ach dá méfa céim fá gúil tún seo. Agus tá duine ann le bheith gobar agus déan siad chun obair an mu sin ceart. Bhín daoine sáis arásan le tá seo chun óil nó dagan.
1: Tá seo an bhfuil chun
0: óanamh
1: Tá seo chun obairíanamh ceapa ní chun obair chun obairíanamh ce síla sin bheith a mar réchaid. Nú tá bhaid seo le go le gobar nú tá seo.
0: Ok. Ag déanamh vibre ach ag déanamh obair na gapal. Tuis gúil sé sin cinnte a é sin.
1: Se agus gúil se cálíthe.
0: Cáilethe
1: op na capal.
0: Ag déanamh íireachta?
1: Ié. Ach i déanana íirechtáhan sin mé aúil se cálíthe.
0: Tá ag déanamh íirecht dohile?
1: Ié, ach ní bríú tata na í. Tá sé déanana íirecht gal bháile. Cim fan nach ar tá sé ggé gal.
0: Tá bhí mé hirí sam.
1: I dgan tú le chuide gan ruí seo chohinn mu óhíh na gramadí de tá siad Nílas agam, da mengs ni he wants to go home, ni fengar ta dinna iarat gala wala, he's making an attempt to go home, why is he trapped? Is he like locked into a cage?
0: Ar rohan is an sampli,
1: So tre gira gala wala, so like, na mi crohu five in these.
0: Ar rohan ta me gira yo crohu na, like ta uren ta aon gamin, nach nu saadan tu an ginnadach, tosh gamin rodi atacht in a year.
1: Oh, tosh a keensa, yeah.
0: Okay, ach, you're making a sampli,
1: yeah, dinna na hybrid, ach, dinna obad wa. Nú tá atíocht gúil an tanna mocail cóíthe ar bhealach aigen.
0: Céim fá gúil an luú an níos lu. Céim fá gúil an focail cálín ferrin agus an sin an focail caiileach buine.
1: Ok, so an chéad a déiring sin leat ní ceachtarach go fidan, Ok, ná buine, tá siad fyrinskinach agus baininskinach, so tá ráach hún chiapeg súla gæst. Bainin fyrinskinach agus baininskinach le cúrsí gramadí, teit a chumá kena ex agus wai húrt sarab nú gorm agus duf agus bán, úr sagat, is bevalach eile éiru gwaimín siad a valach eig súl. So an fokal kailín, mú ialdag a janan sé na pátrún chéna, fúin na kunyilach a tanga chéna, sin le rá san tisil, nín san hamsiriach an san tisil is thói, ga janan sé na pátrún chéna, le chuid atá fyrinscinach leanann siad a fad pátrún amháin, na chuid atá baininscinach leanann siad pátrún eile, agus éagsúil ón gead atá fyrinscinach. So lí sa gom. A fléimud gom an sin fléimud níos túis gais an tamai.
0: Flé, agus tá súil gom peidina a chioglastach an chesin grúsíid a géistach, agus grúsíid sás leis an fraigur. An fraigur ná, sin mar a háse.
1: Hei, glach leis.
0: Well, sin a méid, ní leinrúd fog, ní dóilum, a fóirinim mo leinrúd gyr falat sa rá.
1: Níl
0: Fi sin gehúnt ag fad dating.
1: Beidio rwyd o'n rhywle. Wyl sa'i gadw fi'n meddwl cantyn fi'n thws fi'n drama agos fi'n drama agos play agos Tidil on fod chwil eisiau, on WTF nhw on...
0: Ni ar safo.
1: Waid yn wyl sa'i. Agos cwrdym Simon, mae'r isrwyd ei... Agos sy'n dyfawr un sy'n chwm. Na, ta sy'n tarin sy'n chwm, mae'r mael sy'n dyn i sy'n chwm, ta'n WTF sy'n what the... An Kangelchen is an vocal focal in Oilge. Agus an oimetá ag an vocal mór bearla. Ní rud é a bheith cantúr dúchas níana sin cangel gobrach cé go bí an óim chéna atá i gceist. Agus sampla intaó sin ná an sam go nat antóin sin thug cin an bhí ruí rud a cinnthg semach.
0: Ruí Cavanagh?
1: Which, yeah, éon fóca, gá fóca, I don't know. The, yeah. Right? Agus bhí sé sicig, wasat agus bhí an tóid air mar bhí daoine, wasat, ach, Now we is ein okkol af ekkur eigi gesni er hendan ein okkol við hjálp fokklóan og sinn skel harish. Shit my rod. Shit no the vower shall come them my bug. Agus no khulum mission fokkol er yes if ranki shvi machine sigori. Hep my grow we. Mer shen we er smina mission ye ver no.
0: Oh sha.
1: All right. It's taken through so ta on spreeshner fat the pantla tag. Agus rud a bit of Alastini agus a Rusho Simon agus
0: you know back in dinner legelga ass. You know, she's always an ass, like it's been a bailery lag or ass. But you mean if you're an ass.
1: No,
0: ass. No.
1: We can ma egma ahead of cancer. Rendan o hair going on the grass that agus scaling the egg a free chlor. Fosh Nation, we share in the PTC piece of camera, lish and microphone, agus. Ye stúr hor sasna chavion agus fiachn písa agus tas at henkril tor komus chavion rendan o hair agus state of just tas as an after geist chlan och kinds. Agus dwi'n dweud, yes. It was lovely, but there was something in there. It sounded like a sneeze. A lot of that. I wonder what that was. Inish. Hwg sy'n piece of father by everyone mach. Mae alw gwan ffocl yn ish rot. There's some word in there that sounds awfully like a sneeze. Rechwy, beth o'r gwrnsyn yn byd hartang e og.
0: Inish. Gwrmwyl yma hagod o fwyr un.
1: Gwrmwyl yma
0: gwrmwyl. Gwrmwyl yma gwrmwyl ar lat. Byna gwyf, what the ffocl, lwmsa cyrin i e. Ma ta cest ar bit fwy'n gwelge ag dôn y gyrwyl agod. Fedi tu tag fali ein of lwmsa ar ni mewn hwyr sylta ag misio cyrra. Agus cyrhi mei leis yn sgar fil oge. Agus beth o'r gyfrag roi si hun e machan cha. Buochas mór ríis le first na Gaeilge agus leis an folklór nua béir le Gaeilge as an uirecht. Buochas ó chraoi le mo hí sa chathaoir an tachtain seo Máirí Nic chun nomra leis an inaltóir fuaime an seo i Stúdio Radio na Lifa Marco Linsigh agus buochas mór libhse é stóirí. Ná déanaigh í d'airmid is fear Gaeilge chliste ná Gaeilge bhriste. An bhá.
1: Áha.

0: radio na lifa cuisle na garach.
1: Ó luan go hína, Big E Lum, Russo Siúrdán ar fios fasa. Míra na caiinte is ceol le lucht chultair na gaige, im ná clia agus ar fud an domhan. Má tá sim agat ag cuairsaí ealaíne is cultúr, Big E Lin ar fios fasa an seo ar radio na lifa.
2: Murach daoine cosaláte, heipeach ar an nuireachtaí. Nuair a thugann duine cosaláte fáil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid a rann in an tám a mín folaigh teastalhain, achas fúinetá sé an tám a rannú le fula thuairt. Gachólas faoi bheith a dionontar fula ag giveblood.ie. Tamad ag brathart.
3: Tá phláhhaile ach lia ag fila imlína dé saharn an dar lá is fiad agus dé danaigh an tríú lá is fiad lúnasa agus í níos mó ná riamh. Cuaigh gona de lorna carach beobríomhar le ceol, céilethe, céir na ealaína, sesinsráide agus gníomhaíochtaí teilig. Agus ag tuairt faoin staite by the scratch. Sharon Shannon, Madra Salach, Andy Irvine, Cíla agus tuile nach iad. Tá gach imacht séar an aisce agus tá fáilte riamh chách. Is féidir olas á fa híomhanna agus chlór omlan na phlá ag dublin.ie til / Dublin City phlá. Chla carach lá
4: an saoir seo, tuairlaat an taile go shráad na parlamenta im lá clia lei sra imimetí spríúla faoin rin. Léir gíhar groíocht tríd an alíon. Denig gcóire faoin na bobadí grin. Nó tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himimetí ar fád a runúnach de chealaach, séar an aisce agus lán de sprí. Agus béisiidir siúil gacht ar seachtainna an gaithú lá úl aráig. Con an scéal omlá na á, te go dublincity.ie. Ó chuirla carach bhlách lia.
5: Chuirníí ó thuús na fihuaise, síos tríd go dtí ceoltóirí an léanniu. Ceol an Eorp agus an Afric agus ó gach cairn an domhan. Éonsáis agus gachsáis ceol, ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gach saharn ag a thug tráthnóna, ar radioún lifa 106.4 FM.

0: Barúna lifa. Céad sa sé pontca car.
1: Báilte straachluach déiste chun chlótá agrathe gom ceolclasca go conal an sé réon lifa céad sa sé pontca car FM inniu. Ba mé chur roiéar an na siúil nniu a bhí cum le glór comúir clascach fnamatá chatta agus látá nniuan. Ar dús inniu tá Tristan agus Isolde le Richard Wagner a gcoinn. Agus tá sé bunithe ar an románseocht ón dó é go thiis leis an annam céine Tristan agus Isolde. Comas a bblin 8 chuig ní.

Bhí sin Tristan agus Isolde le Richard Wagner agus níos bunga de ráig gurí fanád don lancáil le Francis Poulenc chumas a bhliain 1908 agus tomníoch é don dúirbhéalar Francaigh Pierre Fournier.

sin sonad dumlaá le Francis Poulenc. Inis tá cúgar i mór leis é le Franz Schubert. Chuma é sa bhblin 89 nuair bhí an comodór fihadó bliana díis, ach ní fáil si é go dtí an bblion 89.

Seo i radio an lifa cé sé punt car FM agus bhí sin cúgur i mór gléh é le Franz Schubert. An is bungará gurí lu na nálaí le Piotr Ilich Tchaikovsky cean na dréacht is cáúla ar an sinnamas de seo.

anis mar deire tá na turnó a ggur bhélinn le Joseph Joachim a gwin. Míle buchas go dí gatainna tháina go dí an chlóir seo, dosúlagan bhaint an tana bhs agus dosúlagan meid an seo an seachte chuin, sláán agus gur míle a thagat.

0: ó luúan go híine, bíí lom Russó Siirán ar fis fasa. Mí inna caiinte is ceol le lucht choultar na gaiilge, im ná clia agus ar fudan da. Má a simimegad i cuasaí alíana is cultúr, bíí lin ar fis fasa an seothair radio na lifa.
1: Geistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mega mór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, ce electrónach ciúil dosa agus neirtciúil eile, Léirmhesna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra, agus neirt scéalt eile.

0: Chatá ag gotíanta ag le héad de Bob Dylan, Paul Simon, Richard Thompson, Sandy Denny agus Paul Brady, sin an chláir SNN Screenóirí na áran. Gach dánach an seo ar radio na lifa idir trí agus gar, beag sean sa got an creme de la creme sa rangú singer-songwriter a cloistáil liomsa Rob Carey ar SNN ag a trí gach dánach. Bígil liom.
1: Staach ar herbhaisí am cheadúnais fólamáire agus tamána ar lína, lena náirítar anuachán ústáitú málartú agus aholathair. Tá sé éasca agus is féidir é dhéanamh gan stró. Tuair cuairt ar an seirbhís náisiúnta am cheadúnais tamána ar lína in neobhaigh NDLS.RSA.ie. Mai go bhhaidí deibhna a teastáil, teachtracht ón údarás am thábhailtocht ar bhuaidí.
2: Radio na Lifa. Cuisle na Gcáireach.
3: Dá bhí ar ná McCarthy an seo ar bhadíon lifa céad 6.4 FM.

fáte roh igen rahlóid glasach a churráíon lifacéid is sépon car FM. Bhí se bhgéisteach an sin le Fergus Johnston le dréicht tar bhanam Brahms Begins the Day. Anois ceanmhain eile de Fergus Johnston cos behéin.

is sé an rahlóid chlascoch a radíon lifacéide sé pun KFM, taid cahraid de Commodore Dave Flynn dar bhanam The Cutting agus an contempo quartet ag sinan.

bhí si bhgéistecht go Commodore Dave Flynn an sin agus an séhir The Cutting ar an Revloid Clásachach a Rádaíon Libh 106.4 FM.

Bhí se bhgéisteach an sin le comúir David Wallace agus Banshee an tiil an éhir seo. Le fáin is ar an Folasór Universal Edition a Bhín, in is séir de George Crumb agus Grace Sun Park ag sinan.

I si vigéistecht an sin le Grace Sun Park ag sinan George Crumb agus Blue Rider an titled an saothair seo. Anois an Commodore Fergus Johnston agus glúisteacht a trí ón a tríréid piano.

Ina sure an revlóid chasach an Chaos String Quartet on Toster. Le cúna van dé ag teacht go dtí an náisiún seo ar fa cúpla mína. Tus nó i mar le leis elemo é tar éis seo dréach dar bhanam dí siúpfung dí bhóistelung des Chaos ón talbhm nua le titl Chaos. An Chaos String Quartet ar radio an lifa 106.4 FM.

0: Radio na Liffe. Cuisle na gcarach.
1: Murach daoine casalata, heipeach ar an nuirechtaí. Ach nuair a thugann daoine casalata fáil, tugann tú lámhthárthála do dhuine. Ní muid aráin in an táam a mín folaigh teastal bhain, ach as fuinnetá sé an táam aránú le fuile thuairt. Gachólas faoi bheith de iontar fula i giveblood.ie. Tá muid ag brathart.
2: Tá údaráis áitiúla bhleá clia ag aibrú le tíirní talún chun tithíocht, chláán a termach a thaláthair. Tríidir scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míosúla áil faoi ráthaíocht ón údarás áitiúil sús le céadfangé de ráta an mharaige. Mar sin más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhaon gan chónaí i do cheilbh, fáiltaigh roimh an SCC. Tour court ar dublincity.ie/razlandlords. Arna hort chugat ag an gera údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rain tithíochta.
3: Tá phlá bhaile á clia ag filla imlína dé saharn an dara lá is fiad agus dé deannaigh an tríú lá is fiad lúnasa agus í níos mó ná riamh. Cúig gona de lorna carach beobríomhar le ceol, céilethe, céir na ealaína, seisin sráide agus gníomhaíochtaí teilig. Agus ag tuairt faoin staite by the scratch. Sharon Shannon, Madra Salach, Andy Irvine, Kíla agus Tilla nach iad. Tá gach imeacht saor in aisce agus tá fáilte riamh chách. Is féidir eolas á fa híomhanna agus chlór omlan na phlá ag dublin.ie/dublincityphlá ó chuirla carach phlá.
0: Radio na Liffe. Cuisle na gcarach.
4: Tá tú géisteach le Radio na Liffe 106.4 FM. Is ach réile atá sa chlár a bhfuil tú ar tí éisteach le sinis.
5: Fáil sé ráis chuig chlár eile gach trú lomsa Anthony Cummins ar Radio na Liffe. A meastar gealtóirí beig an shingil úr nua ó áráinní A chanach méle déine é héas é óstán Creedence in Intrigila, Laura McCarthy. Tagan si ó Fernand Cundia Kirky, agus beig níos mó a gwein fúhi a gion tamal. A master gyl tori ela beig ón chumboib Mokumba le rianta óna diska ór nua tusona. Freshin ó ón vratan, ach le bui le airacht ó tíra ela, beg Bombay Bicycle Club, agus on Algair, beg Sode Massey, a bhí aguing hana féin ar an clár. A Ronnie a hagan on réigiún sin Kabil, i tuisgart na Algaire. On Austroil, beg an bhanna nua dabsa, agus beid a dívse, an ukulele death squad. On Vratan, beg Justin Adams, a bhí ina ear shaintor dard le Robert Plant, ach atá a bhanna féin a gé inis. An tam seo beic sé ag seint inéanacht le Robert Plant, atá ag canna a rion ón cnúsachta ceol ón féile san Osach Sahara. Ó Pobla de Mali agus ó Éire beig Rokia Cunny agus Jackknife Lee. Tagan Jackknife Lee ó Blair Clia, ach tá Cunny ar le fada Howl America i California masam. So beg rinta gwein on chumboib o era on riacht eintaha on algeir on niger sin kyan ga rinna me darud fui beg kyan gwein o deli sosimi shaintor agus commodore na kyol afrobeat. A vi na blinte o hin in a vowel den vana Egypt 80 le fella kuti. Agus rinta on austroil on riacht eintaha agus public de Mali. So tostoin beid le an bhanna seo Mokumba, M-O-K-O-O-M-B-A. Tagan siad ón réigiún den chumboib gar de Victoria Falls. I measc na gealtóirí sa bhanna Mokumba tá Matthias Muzaza ag canna ar an gitár tá Trustworth Semendi ar an dard Abundance Muturi ar an keyboard Patasini Moyo mar canagadóir Miti Mugandi. Agus mar drumador Indaba Koster Moyo. Seo an céad disca uha, tar éis an disca cluatach Luyando a tháinig amach a 2016. So seo díobh Mokumba le Indara Hapana.

Well, bin jikin in jege kelen sin radiskeno an klasha hala destikte kan o era kan on riecht entaha agus kan on algair an ket kan an single o noa o Laura McCarthy agus Tom Jordan take me as I am agus is fede e shena oilt bandcamp agus beg a couple rinta ella going rev daron chlor on EP if he caught a mock egg Laura McCarthy e govil as a hoctiog gan anem In nieg Laura McCarthy agus Tom Jordan an sin le bhí Bombay Bicycle Club, bunathe i hasanna le chuigar ach le éirecht ó na lán tíirthe ní amháin ón ó hasanna féin. Agus de bhí siad ag seinint ag an féle bhómad an deire seachtainna secate, comá le Mucumba agus Sud Massey agus Delhi Sosimi agus a lán eile a bheith i gcuing ar an chlár inniu. Bin iad le rion ón na disca So Long, See You Tomorrow, a bhí chu amach i gcóhhuiile sa cardíag an rion ná Luna. Agus an tríoíon cean uignach ón Tauráí South Massey ón Cabíl san Algéir. Is áit simúil é Cabíl ar an tuaiscart na Algéire agus tá cultúr ann agus áráníocht agus filiocht agus gacuid difriúil leis an cuid is mó den tír an Algéir. Agus do chunic mé Rhaint bannu ceol agus áránaithe i báras na Franca roin blian ó hyn nuair a bhí mé ann, a thagann ón réigiún sin an Cabíl. Da bhí sean áránaí a gcuing ar an chlár ó am go céile dar bhanam idir sin IDIR a thagann ón réigiún céile. So bin Sad Massey atá coní a rionis sa Franc, le riad ón na disca Deb a bhí chuir amach a gcóhhíle sa trí, an riad nó ghir enta. Anthony Cummins an seo libh le mar rabha ceol damanda ar radio na lifa. Bar a sóldaíomh bí mid beo man le de cédín gach seachtain agus tá mid achréalta mana bhfuil am agaibh a deise agaibh éisteach lin beo is féidir éisteach le na achréalta ceanmháin ag a haon deag maidin de déirdaín agus an dara cean ag a dó

anlog ar nó dé danig. Agus is féidir leh éiriis a siúil cuam ar gach tro ag radioliffe.ai ar riifpost agus ar Instagram ar gach tro a céad anáide sé a cethe. Is féidir leh éistecht bioling nó ar na achréalta, Má tá coní orh im le líon nó mór himpel ar an radio féin ar cé sa sé .fm ach téh mu de blechlia agus ar fud an dahan ar an Idirlín. Le Appanna mar TuneIn Radio agus an Seintó Radio, nó ar RC a féin ar www.radionaliffe.ie. Inis se cean bríomhar ó Delhi Sosimi agus a ceol ar an Afrobeat. Tágad sé ón nígéir agus de bhí sé mar seintóir in éanaach le fel a cútí na bliantóhin, faoi dhearad do bhanna sé a ceol ar an féin. Chonach mé é ag an féle Africa ó dhé i larfá ran bliantóhin, i féin agus an ceol ar an ar agus ar fáin. Seo é le rion ó 2015, a bhí cuat amach mar shingle ar dús agus an sin mar rion ar disca. You know fit touch am. Shadif, Delhi Sosimi agus a ceol ar an Afrobeat.

Bin kiol briver afrobeat o Delhi Sosimi agus a kiol iran afrobeat o Niger le You Know Fit Touch Am. Mar a dúirt mé tháinig amach mar shingil ar dús agus ina dhéag mar rian ar disca. Inis, seadaíomh shingil eile ón bhanna ukulele Death Squad a tháinig hagan ón Austráil. A bhí cuir amach a 2008 seo iad le Not Afraid.

Come.

Well, bin trí cín eile díobhan sin, cean an Astráil, an riocht aontaithe agus cean ó éire. Al céad cean, tháinig sé an bhanna sin Ukulele Death Squad ó an Astráil, Shingle, Not Afraid, a bhí chun amach a 2018. An cean sa lár, tháinig sé ó Justin Adams agus Robert Plant, agus féidir tafad a bio ag seint ag an Le Festival au Désert, le an féle san Osak Sahara. Bin féle blian tool a vi an in Essekane, in Poblacht Mali, le Fada, ak vi stop kurhe lesh, nur a vi tribloid an lesh an dram shin, Ansar Aldine, to sim more ag Justin Adams, ag kjol on Osak Sahara, kjol Garmacha on Osak Sahara, agus Kamala Shin, kjol on Morocco, Marhampla on Steel Kjol Shin Gnawa, GNWA. Bin eid Justin Adams, agus Robert Plant, le Win My Train Fare Home, o Le Festival au Désert, o Govillis a Shockdiog. Agus an trio rian an Shin, Cian ala o Laura McCarthy, rian ona EP a bhí cwrtamach i gofilis a sediog, gan anam, agus bin an tedal gan anam. Is feidr clostol to go aling a ce. Sio cian ala le bwynt le era, ce gwyl an ceol a tocht o pobla ta mali o cona ag roci a cone, rialt nu a damsa a colimed an ceir o'r tîmpl gofilian o hyn, Honig an diska sio amok a diska no bamanan a honig amok a govila sa fehado a narig. Agus eran diska mar shaintor agus producer de vi Jackknife Lee far a chagan o bla a clia ac mar a dort me to sakon clar la coni er an ish la fada haul America e California. De vi sio kamala shin ag seint in éanaach le cahall cochlan nach maran, agus cúsí amach raid discana sola fór cala cahall cochlan bós, leis tedal ar an grúpa ná telefís. Ac an cáin seo, tá sé ag seint in éanaach le roci a cúne ó Mali, agus seo díban is an rian bambúgu nchi, ón disca bamanan ó gáfíla sa fehadó, seo díf.

Tá mé dúm chuid de an chláir ní nach amagún le haig rion am bháin eile, sa le casibé é sin caiith mé buchas mór a gohhail le Fergal Sex mar a soínachta Marco Lynchig agus gacéine le háil ag réad le lie, mar dúirt mé go minic tá mé anmhuioach as an deiseo a bheith agam marráha ceil damna a chu siúldíomh le déisteachta a réon le lie. Lena í raige géiste clic ar síomh ar www.radionalifa.ie nu ar tunein radio an seintó radio agus le héad nu imlá clia ar céad sa sé punkar FM. Bhí an céadín se chuin, fágin be séh leis an rion deannach seo ó Mocumba. Chosnémar le Mocumba agus creanóméad lo comá. Riad eile ón disca Tusona a tháinig amach im mlíana, seodíh Mocumba le Macoló. Bei mé a rásliv an chédín se chuin. Slán a guif galéir.

0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.
1: Bí a géisteacht lomsa fiona ní gáhín chula aine ar an mangan mór ó láthair tríéis a cethair go dtí sé. Ciúil uair nua, ciúil electrónach ciúil dosa agus neart ciúil eile. Léir mheasanna ar albam agus ar éaltaí fudfád na tíre agus neart scéalta eile. A radio lifa, Kate Shea from Kakara FM.
2: Oluan Gahina, Biggie Lum, Russo Sheridan, Air Fis Vasa. Mirena Kaintia is Kyol, the Lucht Hulter Nagalge, Imnaklia, Agus Air Fudden Down. Mata Simagote, Gorsi Alienes Kultur, Biggie Lin, Air Fis Vasa, and Shahar Radio Nalifa.
0: Radio na Liffe. Cuisle na Gaharach.

díomh agus fáide. Rab céir an teoríéis legran eile de SNN scríóí na nárán a radioon lifah cé sé punca ce FM. OK, well, tas nó mí le Steve Young agus ar an áling a chum sé Seven Bridges Road.

Seven Bridges Road an sin ó Steve Young. An is sé cúpla á an scríofa ag Bob Dylan agus clúdathe ag ceoltóirí Bratnaigh. Seo Julie Felix agus One Too Many Mornings.

The West Coast of Clare an sin ó Planksty. Agus sin sin don chatan seo, tá súla gom go an sibh taniuh an gceil agus go mbeidh sibh ais lomsa. Rob Carey ar Radio na Litha, 106.4 FM an chatan se cúing le agrán eile de SNN. Míle buíochas de fergal ar an desfuime agus gudaí an céadúir eile. Tógaí go bogé agus sláinte.

0: Radioúna lifa. Cé a sé Pca car.
1: An saoir seo, tuair leat an taile go shráid na parlamenta im lá clia lei shrá imachtaí spríola faoin rin. Léir a gcíomhar gróíocht tríd an ealaíon. Denig i gcóire faoin na bobadaí grin. Nó tógaí go ré é ag rang suamhnach yoga. Ba na himachtaí ar fád a rúnachta chealach, saor an aisce agus lán de sprí. Agus bééis siad ar siúil gach ar seachtainna an gaithú lá úl a raig. Con an scéadúil omlána áil, take it dublincity.ie. Ó chuirla carach bhlách lia.
2: Ní de háúlathe technúla bháinna tá AI, tá sé de chach. The Skills to Advance is féad a d'éisreacht a thás of 3 AI microqualifications a oil. Den úsalún de idir éireann chun AI a úsáid mars eticiúil. Anas go bhfuil sé níos targúla, níos nuálaí, agus go bhfuil an gnó ag dul an ngheart go ngheart. Láir de bhór didicus agus olúna áitiúla nu nó féchaigh skillstoadvance.ie. Skills to Advance – ar na hacú ag solas agus ag réaltas na hÉireann.
3: Ó bhí anáir le tá muthiste don tochaí ag chuidirad inéistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéiceisteachsús céim, matseilan do osúir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé bhí. Leanart ag cosanta haochaí tá comaní fear ar hama féin. Fáilam tuile ag myfuturefund.ie.
0: Bariúna lifa. Cé a sé, Pca car.

0: Agus tá fádro a seo chuig radio lifa cé sé Pcaar féim is mis an nelo Harlan agus seo é ceola fearnfertig agus do chairtá hééisisteglom ar mixle tá fáte mórróhaisteach chuide. Dúir chun sin thuúla sib ceol ón Lake Luke Kelly ón album Working Class Hero agus an Tarán Alabama chuig a hocht, agus táid chu bogur roi gan isle ceol ón bhreatan agus ceol ón Alban agus ceol ón Sasna. So ar dús cluisiid ceol ó Manrin agus an track Part Oxation ceol ó The Fisherman Friends ón album Proper Job Talk Up agus beidh siad ar an ábhar an Santiana. So seo tí bhar dús Manrin ag rá Part.
1: O go dunne trí nach le a trasom be sin na capú a go bhúlas ag maithir chuir na a cheomí scan san nebeamí mu go chu gotáí ispáise a hálah go dú

Sí seantaí álanna sin ón na Fisherman Friends agus thula mar Santiana ón Alban atácha Proper Job agus roimh sin ceol ó Alban an sin ó Manarain agus thula mar Perth. Anois Tommy chun bogar aghaidh anois le ceol ón na Chieftains ón Alban Water from the Well agus ceol faoi chondalaoise na Ballyfin Polcas agus é sin bana ceol a bhí na casa i Gassadys ar Seán Camden seo í réit de Ashes agus Clishimid the Ferryman agus tá sé bio lockdown a Cassidys an tamtá ar an album. So seo tí bhar dúis the Chieftains ag déanana na Ballyfin Polcas.

0: Pálinn an sin ó John Wynne ar an bhlút agus níl sam céhí leis ar an gohéann sin ach an cheolalar fad Tá me chun fécinn ar an eil mu léon anm eile leis ó tá sé ní léon anm leis tá brónar mar charide ach ar aon rih sin bhí ceolacuin ó David Fury agus thulamar good to be back home ón album Easy Come Easy Go atá ag David agus tá sin ar fáil ar Spotify má tá sin bhí gur éisteach le sin anois Tommy chun bu a roiig an éis le ceol ó Valja clia agus gan sligach Tá chun éisteach na Dervish agus Brendan Gleeson tá si de chéile agus tá Brendan chun de Rocky Road a Dublin aráún. Sé sin ceol ó Desi Kelleher agus Daz Jigs an talmatá ar ón album Bowrán Insight. So tá só mu an éisteach na Dervish agus Brendan Gleeson ag déine de Rocky Road a Dublin.
1: Within the merry month of June, from me home I started, left the girls a chill sad.

agus bin gibh ceolalan sin ó Desi Keller ón Alan Bauer an Insight agus Thulamar, Daz Jigs agus roibh sin ceol ó Dervish le Brendan Gleeson agus de Rocky Rota Dublin. Anois, táma chun éisteach le Auron ó Dub Eile, Derry Farrell ón album True Born Irishman ach Auron faoi Kiwi Fergie McCormack agus tá anscéal san áhar sin. Hés sin beidh ceol Tradan ó Paddy O'Connor agus Ethan Nick Cuíve agus Clushamid Kjol on album Didn't She Dance and Dance agus eisht omid le Dennis Murphy's agus The Pigeon on the Gate Reels. So yeah, fágam sibh leis le Derry Farrell.

go hálan sin ó pádaí á chuir agus ife ní chuomh ón albumm din si dance dance an albummantáin agus thuna mar Dennis Murphys agus de Pigeon on the Gate. Rimh sin ceol ó Derry Farrell agus Fergie McCormack ón albumm True Born Irishman. Anois tá mo ceim bogar ag le ceol ó Sean Tyrrell agus tá Paul Dooley agus céadtá leis an go bheith mé Fergus Feely agus tuca sé seo ón albumm Man for Galway agus tá chun éteach leis an track sin de Man for Galway. Hé sin ceol ó Cillian Valley agus Kevin Crawford ón albumm Uncommon Ground agus Clishimid Nuala Bonnet. So seo díobhan is Sean Tyrrell agus Cairde ag déine de Man for Galway.

agus binna gibh ceol ó Frankie Gavin, Brian Burke agus Malachy Burke ón album The Master's Return agus thuúlamar an track The Old Udine on the road te fan bheith mé anrá talgan agus the Emigration Reel agus trí riil a bheann agus rih sin bhí ceol a gcuin ón banna ceol Four Winds agus thuúlamar de Rollican Boys ar an Tendragí. Agus leas tá méid techt chuig de an seo seo é seo céad is trí seo é ceol a fearan fertig is mis an nail thulann agus de súlam gur bhain sibh tanmh as an ceol. Tá méid chun sibh agan is le árán agus le pí trad ón album Humours of Focaré. Humours of Highgate an talmantá ann agus é an album tá John Blake Lamond Gillespie agus Mike Leahy agus tháina sé amach sa blion 2008 agus comid conéisteach leis an track Up Sligo The Shoemakers The Shoemakers Fancy so gá track tán gá pís ceol Up Sligo agus Shoemakers Fancy agus hé sin tá mé conéisteach le ceol ó Dara Lynch ón bhío a bhíh na Mary Wallopers jeans 2015 nó 2015 ceapan agus tá Dara Lynch chun I Would If I Could a rá. So, go dtí an teochtan seún feic mé sibh leads agus seo é Up Sligo agus The Shoemaker's Fancy.

Bin dara le bangaranga radio na lifa kéid a sé punca cathair FM. Sin an tábhar an a bhuaigh comórtas áráníocht den hirifíse mlína agus mar sin be an comórtas ar siúil sa bhulgáir den chéadúir riamh an bhlíon se thugan. Ní gá fanna go dtí mí na baltana chun dul an mar táid ag dul go dtí an bhulgáir inniu. Tá sé bhilún ceirichéad fithe sa trí bhíle gáchéad seach nuine ina gcónaí sa bhulgáir agus is í príomhchaire na tíre ná Sofia. Sa chathair seo tá ardaglais Naomh Alexander Nevsky cean na haglais ortodoxacht an iarthar is mó ar domhan, agus Múséim an duine agus na cruinne cean na Múséim mínróilíochta is mó ar domhan. Rud a shíonann suas i drón spéire thar Sofia ná an massíf Vitosha, áit ina déan muintir Sofia chun siúlóireacht, sléibhtóireacht nó sciála dhéanamh. Rud atá ag gmonta leis na háisina sin ar fad ná go bhfuil siad ar liste darbhanam céad siomh turasóireachta na Bulgáire. Cruthaíodh an chéad leaganda liste seo i 1966 chun na Bulgáraigh spreaga chun na dtír féin a eicáil. I measc na háiteanna eile atá le feicáil les muid de Sofia atá ar an liste ná Pepirikon, cathair thrácaíoch i neiscirt na tíre, plúis le daoineacha san iarthuaisceart, plúis na mbíonn coilíní ró sa dheimhre, airclann na róbhánach in Plovdiv agus neart eile nach féidir liom lua in Uachtlig. Tá cósta ag an mulgáir ar an muir dhubh agus tá na cathracha, burgas agus bhairne lonathe ar an gcósta sin. Má tá an Costa del Sol atá níos saoire agus le níos lú daoine uamh, seo an áitdíobh, agus má tá sibh ag dul ag scéal ach Neil Priceanna na Helvéise uamh, téigí go dtí Bansko. Anois tá sé nám de fiosa ceol eile, seo thugamh Aziz le Saint-Tropez.

Bin Aziz le Saint-Tropez fastaunda unseo radio na lifa 106.4 FM. Is í tanga ifigúil na Bulgára ná an Bulgáris nua. Scríobhtear an tanga seo san abítar Chiarlach. Atá mar abítar ifigúil an aontas Eorpaigh ó chuaigh an Bulgáir seach san aontas i 2007. Rud nach bhfuil arolas ag mór an daoine ná gur chruthaíodh an abítar seo sa Bulgár. Deirtear gur oibríoch an chéad leagan den abítar Chiarlach le linn an chéad impireacht na Bulgára sa níú ís i scoil litreacha Preslav. Dúsáid na scríbhnóirí agus na heisteoirí sa scoil seo an abítar gréagach agus nas litreacha chun an abítar nua seo a chruthú. Dúsáid Naomh Carroll agus Methodius agus a leantóirí an abítar seo chun an Bíble a aistrú go sean slavónais na haglaise chun an chríistíoch a scape i meas na slavach. Sa lá atá inniu an, úsáid in timpeall 250 milliún duine ar domhan an abítar Chiarlach chun na dangacha a scríobh. Mar hampla sa Serbia, sa Macedón Thuaidh, san Ucrain, sa Bielarús, sa Rúis, sa Chiargasán agus fiú sa Mhongóil. Ar an ceathrú lá is fiche de bhealtaine gach bliain, déantar céiliúra ar an abítar Chiarlach agus ar Naomh Carroll agus Methodius sa Bulgár mar lá na n-anbítar Bulgárig, léargas agus chultúr na Bulgára. Ach anois, tá sé an amdúing árán a chlóstáil i Bulgáris. Seo thug a bhanis, cearrana i cosmonautaíte le Síva.

Seo é pastán de lomsa Níl Fearann ar radio na lifa 106.4 FM. Inis, táméid ag dul thárna don nóiba agus gotí an chétír eile. Bíné at bhaníd in Rómania, fáilte gotí an Rómáin.

Bin Edward Maya agus Vika Yugliana le Stereo Love an seo ar Radio na Liffe, céad sa sé Punk a Cair FM, agus ar bhaith cúpla nóméid, bhí mar an fad a rás is saoire 2010. Ach, tá mé den is, sa Rómáin. Tá 90 milliún céad oscdó is a sé bhíle rácéad éon glinne ina gcónaí sa Rómáin, agus is í Bucharest, príomhchairn na tíre. I Múcarist tá pálas na parlamenta, áit an bhfuil Parliament na Rómáine, agus is í an orgánamh seo an orgánamh is trime ar dhomhain. Mán si 4,908,500 tonna. Gléitear páras an éirithir ar Múcarist, toisgur áit chosmopolitach í le linn riocht na Rómáine san nochtú agus san nuí stéig. Tá Arcúil de Triúmf an freisin, díorch cosú leis an bhír Boris. Gar de Múcarist tá an baile Míovenni, áit ina bhunaíoch an déintúir cairne, Dacia. Tá aidrocht nádúirthe éagsúil ag an Rómáin. San éirthir Garda Constanza, tá deltna de nóiba, béalna de nóiba agus an talamh riascach is mó san Eirip. Tá an limistéir ar fad ina limistéir Caomhnacháin, agus tá anchuid éin ina gcónaíon ar nósc an chur réisc, an mionbhrogal agus an fuíoch mór. Is sléifte carp na Rómáine is féidir tacht ar an déanra de bhéir don is mó san éanta sirpach, just ná lorg barag uhu. Anois tá sé an am de fiosa ceol eile. Seo thugamh Loredana agus Dennis Nuka le Yami Muine.

Bin Loredana agus Dennis Nuka le Yami Muina an seo ar fastaunde ar Radio na Liffe 106.4 FM. Tá réigún áirithe sa Rómáin a bhfuil clú daunde ar an Trasalváin. Tá an réigún seo lánaithe i lár na Rómáine agus tá a lán áit simúla an, mar hample tá Timisoara, an cúigú cathair is mó sa Rómáin agus an chéad cathair san Orp a fuair saoil se sráide. Tá Salína Tuirda, Mínach Salin gar do clúid na polca, an dara cathair is mó sa tír agus phríomhchathair na Trasalváine, agus Sibiu, cathair le fuinneoga ghormánta a bhorm súile ar na tithe, agus chríláir chultúrtha de Thacsanig na Trasalváine, pobl garmánach a tháinig chuig an réigún sa dara í stéig. Ach níor bhíd sin na chéad rudaí a tháinig a bhfuirnint in nuair a dúirt mé an Trasalváin. Bin an chéad rud ná Dracula, nachcha. Fáil siach Dracula in 1896 agus scríb Bram Stoker ó Bhaileáil Clia é. I dniu is féidir cuairt a thuairt ar Caislán Bran nó Caislán Dracula ar dogdar ar Las Muidan Rómáin, in Bran sa Trasalváin. É sin ráite, ní raibh Vlad na Spica an inspiráid don chonta Dracula, riamh ina gcónaí ag Caislán Bran, agus níl sé sula go raibh is ag Bram Stoker faoin Caislán sin a chuird. Ná bíodh díomá ar a bhacháir do áfach, tá neartáit díonmhar ar fud na Rómáine. Mar hampla tá linn na gaileach i bhoríis Baldú Creteasca gar do Bhúcarist. Ní athraíonn an linn seo a méid, fiú nar thuirn sé báistí agus ní haon anmhí ar bith isteach sa linn. Sa Trasalváin tá an furís hoia batiú, fechtar taimhsí, olfeist, achtráin an sin, agus tá chuircal olmhór an agus ní ásin rud ar bith le stig sa chuircal sin. Tá go gcí cuairt ar an Rómáin na chairde, ach beidir ná taigí go dtí na háiteanna sin ar tá sé dúracha. Ach anois seo thugadh Smiley le Domhan de Mhí le Ó Easta.

Bin Smiley le deúnda bhí le áráasta an seo ar radio na lifa cé a sé pan go cathair FM. Inis tá sé an ólas áil faoi bhí na Románine. Tá bí na háte bunathe ar chultúir na sléomhta carp ach tá tunar eile le feicáil an chumá. Sé an bí náisiúnta ná Saramale nó diga cabáiste le miocóil an tú. Tháinig siad ón dearc ar dús, tá go raibh an Rómáin faoi smacht na Natamánach ar feadh 300 bliain. Chomála sin tá gombots, dulpagáin le plumí, a tháinig ó impéireacht na hastúra agus na hangáire. Míti dé, rulí fiol atá cosúil le cabapte sa bholgáir agus plachínta, cácha le húil nó le cáis. Chomála sin déintar ceara punk cuaig milliún hectoléitre díon sa Rómáin gach bliain. Sin níos mó ná dhéantar sa nua héalann tír fianna eile. Agus is é Fatasca Niagara ceanta na fianta is cáúla ón díir sin. Mar sin na chairde ólagaí fion inionad fola. Ach anois seo thagaibh voltage le din tuata inima.

Tá sé bhgéistecht le pastanda an seo ar radioún lie cé sé Pcair FM. Don hir dhearnach snagrán seo, Tá mé ag tastal siar ar an daineob chundulgadí an tír ina rugach an cúb Rubik. Is den hosat madidir sagon, fáilte gotí an angóir.

bin isten hatá mugurt le cuscút an seo ar faststanda ar radioún le lefe cé sé Pca Cahar FM. Tá mé duis i lár na Heúpa agus san angóir, tá coní ar 9,8,9,000 duine an agus is í Budapest príomhcathir na tíre. Crothíoch Budapest nuair a aontaíoch na bailte Buda, ó Buda agus Pest le chéile. I measc na siomh turasáireachta an sin ná an Basilic Naomh Stefán. Áit an bhfuil uaighne Naomh Stefán, chéadraí na Hungáire, agus Ferenc Puskás. Duine de na himthóirí sacar is fearr riamh. D'ar muintir na háite go bhfuil lámh agus costé curtha an sin. Áit na eile sa chathair ná cairneog na léich, an tionagóg mhór, an tionagóg is mór san Eoraip, Parliament na Hungáire, díreach ar bhruach na Danóiba, an fólca Sitchenny, an fólca Íochtláinte is mó san Eoraip agus Obúdaí Siget. Éileann i lár na Danóiba ar d'airlíonn an éile Siget gach bliain. Chomála sin tá gníomhreacht an aontais Eorpaigh am éilúint i bhur aimniú an dlí lonnaithe sa chathair freisin. Tá neart le feicáil leas muid a Budapest chomá ar nóí. Tá Loch Balaton an nach fionnisce is mó i lár na Heorpa agus an áit san angáir a aon an méid is mó tuairsóirí leis muid de Budapest. Tá cécheis an slíomhas airde, sícheis fehéir bhar áit ina chórónach Naomh Stefán mar rí na hangára, péit agus a relig Luach Chríostaí a bhunaíodh sa cheathrú ías roimh Chríost, agus caislán eagair, caislán ón meánaois sa chathair eagair. Táim thar bheith buíoch asam féin gualam ag fálam na hangára se faoi láthair agus gualam an gachrod a uamú i gceart. Ach anois, seo thagaibh Vera Tóth le seoir scéréach.

0: Vera tot le Schorskerek fastaunde Radio na Liffe KCC Punk Kahar FM. Der Winter na Hungora gwil Nismo Hungorig Temple an Hungor fein. Khanesha Hishkent kaimid dollarash gdi nideg fehe agus dera an cheid kogadanda. An kahrula de mehev milenigeid fehe shiniach Conra Trianon in Versailles na Franca idir na kogulehe agus rbiach na Hungora. Marialer se, chailan angor, seachtohéin van géid den críach a bhí eki, agus tríú den na hungorig etnig, a bhí inis mar chuid de hirthe eile gotoban. Sa lá atá nuan, tá mionnacha angoracha súntasacha sa Rómain, sa Slovak, sa Serbia, sa Ucrain, sa Oster, sa Chrót, agus sa Slovéin, agus tá kultúr agus tanga na seantíra fós bios na pobl sin. Táid chun clostáil le banna ceol a hagan ó Trasomháin na Rómáine agus angóraigh iad na ball ar fad. Seo thugamh Bagosí Brothers Company le Oian Ó.
1: Oian Ó, hoidim ag

0: Kerniní ó hús na fihuiise, Chief Street go dtí ceoltóirí an léniu. Ceol an Orp agus an Afric agus a gach cairn don dahain. Éonsáis agus gachsáis ceol. Ar an imil, lomsa Liam McGowan. Gachsathairn ag a thug tróna, ar Radioún Lifa, cé sa sé pont cethair FM.
1: Fla valia aglia ag fila imlina de sahern an daralas fid agus de daunig an trio la is fid lunasa agus e nismo na riaf. Cui gona de lorna carach bio briver la kiol, keileha, kerdin na alina, session strade agus gnibiochti tailig. Agus ag tuart fin stache by the scratch. Sharon Shannon, Madra Salach, Andy Irvine, Kila agus Tilla nach iad. Tagak imok seir nashka agus ta falcha riaf chach. Is feder olasa alf wihivna agus clor onlan the fla ag dublin.ie till slash dublin city fla. O chorla carach vlog.
2: Murachtaí ní casalata, hepech ar an nuirechtaí. Ach nuair a thugann duine casalata fóil, tugann tú lámhthála do dhuine. Ní muid a rann in an tám a mín folig tastalhain, ach as fúinetá sé an tám a rannú le fuile thuirt. Gachólas faoi bheith a dionttar fula i giveblood.ie. Tamad ag brathart.
3: Tá údaráis áitiúla bhlá clia ag aibrú le tíirní talún chun tithíocht, chláán a termach a thaláthair. Trídin scéim cóiríocht a cías an nua, féidir tíirní talún cías míúil a áil fhí rothíocht ón údarás áitiúil sús le céadhangéad de ráta an mharige. Mar sin, más tíirna talún garamúlthú, nó má tá réadmhíon gan chónaí i de cheilebh, fáltaigh roimh an SCC. Tuair cuairt ar dublincity.ie/raslandlords. Ar na thuairt chugat ag an gceire údarás áitiúla im leá clia le tacaíocht ón rhain tithíochta.
4: Ó luan go híine, bíí lom Russell Sheridan ar fis fasa. Míra na caiinte is ceol le lucht choultair na gaiilge, im nália agus ar fudan da. Máta simgad ag cuasaí alíana is cultúr, bíí linn ar fis fasa an seothair radio na lifa.
5: Radio na lifa. Kate Sashay, Punk a Car.

fáte arás go astráisteach is mi sé astan. Nuach sa chláir seo astráisteach thuméid faoi astar trí ó áhrán a bhfuil tedal éonúchlaach orthú. Tá is a gom tais a gom, ní smaoh rárá as an ganná de epsáach orthe na céad narána is simplí na rana is fear. Ar é nás is mé ag smaoh ag faoi na herán le le tiil éonúchlaach. Bhí an imarcha rána a gom letíigh de cúpla námaach nach branach a bhí mé gearra árán ón setlaise. Só sa d déad níam céinte céá letic ná chléchtach is tá an setlas na níos ach rinne mé iocht leis an aigar seo meascáin do árán a bheith an maidir leis an stíl an dé a dá é sinúna agus a riile. Cear go leir dáhan coint aom tá ceála tarsta lehseir. Ar aghaidh léon céáit is fear le tuasú céird faoi an terán a bhí tafata agus scríomh ar dúos céir eile ach déas ó de Kings scríomh ag Gray Davis agus é sé 1968. Ar ná déanú leaganach a cclúteacha le Kirsten McCall agus freisin ag Lou Kelly agus na Dubliners. Is ar an álain Brown sois céiliúr é Ceann na céta a scríomh na deiracha roimh an scéire. I neir éire, níor scáir na Kings roimh roimh 1986 ó bhí lán tríd agus acrán idir na bailí geannaí. Réanos seo í déas.

Sin é wasted ó bad hands a spaliart lia. An is se roiig len go banna ceáil ó leads i dúskarts hásna, banna a thusk ag déanamh ceáils na hotaí. Tam déir treéis éiad a eáil ag Forest Fest i chun dé líis cáilúpla seach an áhin, banna deirh tedal the wedding present. Ar ná tá si lá níos dúáchach ná mar a dogan an tanam sin le fis. Is éhan lom na lyricí máchanta faoirá a réige sa generalte. Sé an talbam a de Valán Hafford a rinn siad le John Peel a thusaigh mu sim intiú, agus bhí an teir an seo ar an cnúsach sin. Seo the wedding present, the brass neck.

Lorraine an sin ó bad manners. Ok, a garú an stélan is ar fad tá an seo rán na thuúla mé. Timpmpel chuig bliléon deig ó hin, Níl is gom cáthúla mé é ach thuú sé í bhaimór agus dá sé lom ó Crystal Castles seo Crime Wave.

sinna bh crime wave ó Crystal Castles. Ok, rud aigen an alliantó buan is, agus ban raibh me ag leanúint go géir óna céad single ag tús an mhuiíise, darbh anam Foundations. Céad náisiún tanam atá uirí is sá alliantóirí i mórthúrlam ban ó London, agus tá si go mór i mé an fóbal ceáil a riocht aontar le na daoine, agus éag seasamh an fád i gcuine an cuiabh bhfuil ceáltarí ag scríbhnairí saorathe ag an gcóras sraithe. Na daoine thuúg sé ar OnlyFans agus thusaigh sé ag díal Cynthius le Greengraft.town chun dáhan incom á le leanúint ar óige camcourt agus ag déanamh ceáil. A tán agus í imláin léas de ba ceartú marrá. Le gearad freisin tá sé ag ghlacat níos mó sime in áireacht éireannach á mar agus a cabh sí níos mó ama in éireann. Ceapan go bhfuil dáthair as éireann freisin. On a cahead album, Made of Bricks, show hug of Mariella.

arig cúfdach ceolfar an sin ó gáhanna Nirvana agus Seattle sna stáit éinte ar dús agus Idols os Bristol sásna in iad sin. Ceir go leor, athrú beag meánna is ag buga i dro léirithe níos séibhe agus níos cuilchúisí ó théamh muaicán. Tá gá ábhar anna gcuin an seo a d éisíodh dá de cara blin óna chéile. Tagad an cé cean ó ceanna na baní cúmsre is ansa lom. Cé nach bhaca mé beáid ach uair a bháim mar is anamh a cheanan siad an seo ug mé go London go ní go níide agáil. Is siad always atá a gceist as album nua i Canada, bhaia Toronto. Ina éag sin tlusamíad na Pixies agus is Kim Dale d'orgatáirí an bhana atá con an teir an seo. Ach ar dús seo Velveteen ó Always.

Ga ar an sin fehtain áhhais ar dús agus acrine len bheith hí gigantic ó Pixies ón Album Surfer Rosa agus cin déad ar príomhgó san árán sin. Ceir go lá táid buúgnach sios go duna bluúirí inis. Tugad an céad cean eile ó áránní tíra a tháina go níos go himláin de hasisme ar Spotify láháin aonrig agus bhíméid ar bus ag trasna machairí Roche, Alberta i Canada. I mí fiáire. Tá is gui féin an cuia mín sé uanta. Is go still go raní an Spotify árán bunathe ní óháin ar an gceann a thuúla tú rih sin ach ar an áit sin a bhfuil tú comá. Sin mar an muigh sé dums ar aon os cé go bhfuil seans má ann go bhfuil mé ag tuairt an imarcha creidúna de agrinn. Ar aon cuia is ar an gcuí sin a dóim si go mbeidh ceáil íontach Jim Croce, agus an talbam a imláin seo freisin. An albam You Don't Mess Around With Jim, seo thugamh Operator.

Dúnú an chlár dúin an sin bhí Sunday ó the Strokes ón albumm den céadsco is this iad. Éir an é a thugann mé a ráis lára go am agus áit ar le a héal agus leis nnéire á ba áit sunna é. My happy place. Tá cuid den na cuiomhní is linne atá fágta a gom áléon de chláir de ceangailta leis an céad albumm sin de cuid the Strokes. Agus má tá aon léirgas le fáil an albumm is déanaí an ó the Strokes, is dócha gur cuimhna iad na léon is fear a bhí ag an banna sin freisin. Go rah má bh a bhuaglaí as na cuimhna maithe. Agus scrábá gcuibh sé freisin as ucht a bheith a géisteacht. Bé míad ar ais an céadú eile le thuigh astra eisteach eile, slán tamil agus túair airadíobh féin.

0: Radioúna lifa. Cé a sé pont a cair.
1: Bí a géistecht lomsa fionaí gáhín chula aine ar an mega mór ó láthir rééis a cethair gotí sé. Ciúil or nua, Ciú electrona ciúil dosa agus neirt ciúil eile. Leirmheasanna ar albumm agus ar éaltaí fudfád na tíra. Agus neirt scéalt eile. A radio lifa, Kate Shea from Kakara FM.
2: Kernini o Husna Fihuisha, Cheese Treats Gaji Kyotori and Leinu. Kyol on Orp, August on Afrik, August Ogak Karn and Dawan. Ainsize August Goksize Kyol. Erin Immel, Lumsa Liam McGowan. Goksaharn Ega Huktranona. A radio lifa, Kate Shea, Punk Kakara FM.
3: Tourist na Marta, na Liam agus Owen.
4: Cursi ra agus gunna di sporachta.
3: Gach Mart, ar a seacht, ar radio na lifa, ceit a seipan ca cair.
0: Radio na lifa, ceit a seipan ca cair.

Agadas, Albert King an sin. Albert Henry, rí na gonamacha beidir agus tafid ó milliní déag seachtá dó ar an lipid stax agus seinnig méich na gonamacha ditse chud éin. I'll play the blues for you. Part 1, agus tá sé sin ag dul amach go dtí má chula dhéiles Billy Watson. Tá mé anbuochtit Billy, mar is gnách agus for mé Tex ó Billy tránána iné agus bhí sé amach i bianéidir ag an féile gomacha. Béidir go bhfuil am a gut dul amach agus tá sé ar siúil measam. Ach rih sin bhí mé de géist ar tú an chláir go dtí an ar an iontach sin Nature Boy. Tá stair anna simúil faoin ar an sin agus sinna an legan ó Nat King. Call agus in a yig shin Frank Sinatra bio beidar le cor buchali auge agus high hopes agus an ga king shin ag dullamach gadi ga le aug adus Oliver McCarrick agus ag calura brela an dehu la bre agus tha tu ag dull gdi ga figure inish ga ever inish Oliver agus buntan of us and tron on the house or a farnan led the Tishmahori agus the Drifur Vivian agus the Cult Carer agus the gar Tishmahori gachtev winter of Carrick agus winter of Hivik agus dinna ella if we led oak Egan Urawan nur Rugue Erin Carol Law the Me Yul Aresh Emily Dig Quag Hook but the be Dai Machrain David Rainer August Vime for me on Noah Brownock Galua Madden on Loon Chikache Gurno Dai Teresh Boss Oil Fishy Tyne Erfreg Kupla Me Ok For me a mock, the kush on the dump near house, in Isigum Gradoshe, Kjoltor, August, Ranihor, Och Maradurt, Adrahar, Damon, Inson Orod, Hogshe, Inson Shea Pale, Inson Clicking Gurum, on Ina, Vishay, Anon on Buske Kjol, a shint, August Urlishi Ella, Beidr na knagane na knukne beidr na knagane the bones freshen agus beidr an piano neil lisigom ag igwivne dai eistamid an ishgadi an air o an buchlin ban the white haired boy agus on fadkernin McMahon from Clare McMahon on Clare agus Tony McMahon, Aaron Buskey, Kjall, Lishan, Queen, Show.

a radio na lifa ke a sé pan gocht agus cad a hánig ar an radio ach an pí ceil seo ó Roy Orbison de Big O agus seo ar an Brownach freisin. Né mé cinnta an star de léir ach tá ag smaoinemh mac gur fór páiste ág Roy Orbison bás a tinine ach níl méid céad fá gaiad fi sin ach é mí isle an airan de seo, ónlí de lálíí.

agad es an big áan sin agus only the lonely agus ar an eile bhí mar ag caiint fuha agus tá bhí an darna arrád in san sépéil cligin gorm banrín an Nílis go mhéin, an sépéil ablet in san cligin gorm Our Lady of the Wayside a chug drahair an tán agus curi dhéile seo léhan de áige de dahi brian ó brian agus a reis ón Fortin Gael agus tá cengil san ar an seo gurad idar nuair a hair féin Seamus agus drafúr céile brian manicha agus tré an Cusby Stills Nash and Young agus Aaron Escrive, Graham Nash, August Shutty, or Chuck Fane, our house.

Mi standel an sin agus isisce se lech agus éis mí de leis le pisa ceol ó fad cenéon ó Tania Maria is as ó Brasil an seintar piano atá si ach sé an éan álinn tarlumm. Comit mé agus ag dolamach go dtí winter aéis ó Brasil agus agus sasna freisin go dtí ceúre dá blion póú a cullceir Michelle agus Sean bhí an Elma Gwyn thuús a maihil ihir ar. Tenne maré agus cuma mí agus béidir ina dhéag sin cean ó séidir mindis.

0: radio deliver Katie Sha book car Krishna the car
1: Bigi Lynn de Hadra ar radio na lifa ar Ke sé Pka FM. Chlóir léhul ag lé cuasaí ratha agus nucht an lei óna de go dtína haideag, chula bhadan ó lún gohíine ar cuislan na cahrach, radio na lifa ar Ke sé Pka FM.
2: Radioúna lifa Ke sé Pka.

Brugid míle fáilte go rán fibre liomsa míhall aríhíigh an sethe radio na lithe cead sa sé punca ce FM chuisle na carraach. Agus taim tríéis fileúpla láhin, tríéis seaachtain álan a chaamh ar siire in iarthachéirí, agus fuiile ceil TTP meilen an gáil agus san techttáne an bóthir freisin in eiciile cuasan fudaigh. Agus chumáile sin tá deire tácha beagnach le seaachtain úntaach ceil agus craic i méal ferrisiste, agus le héad dóáid agus an meachán na hibhrachan is ná bhil siad tríéistal oscionn milliún duine a freistal ar phleiciúil na hhéann i méal ferrisiste, agus sin díireach an tarna uir don phleiciúil dul ó thuig. Big daine ag fill ar bailéon jobh agus maireach agus beidir le cúpla lá le techt freisin tríéis na hócháide úntach starúil sin i méal ferrisiste, agus tá méid a tanú le fill ar bhéal ferrisiste an bhríonn se chuin. Achanis chur metús le ceol na híthe nocht le rion ón albumm The Morning Thrush a deisigh Paul Cleisham agus Conorarcan sa bblion 2023. Seo hiad agus iad a casan na rialana Ilán an Iascaire, Sépéal Mádabán agus Réal i Chealachain.

0: Rion ceil ón albumm smólach na maidne a deisiad na ceoltóirí Conor Harkins agus Paul Chesham sa bhlíon 2023. Be céad árán an chláda chun inis, agus árána seo chuna ag Diarmaidín na Sullivan. I seo tócha ó albumm eisiúg tréis do bháis Diarmaidín agus fór Diarmaidín bás go tragóideach sa bhlíon 1992. Bróch na carí go báine inam an albumm álan seo, agus don tarán a tarán ná arán fedhhaí. Ba pead buí fila agus ceoltóir timpil bhaile bhúrne agus ní liscom céan ám na blianta bhí sé timpil, ach peiscéile bhí cáil ar mar ceoltóir mar fila agus chomáile sin mar chuine a bhí an ceanúil ar an deoch agus rud nár réitigh roha leis an gléir ag an ám. A peiscéile seo scéal fedhhaí.
1: Níl mo láint ar fáin ó bhás garras leis an áil sa achasachtacha agus ceó agus sachan mórm chrí. Scar be deirid nóm ná ága gur chungigh suas mo scórnig sna séning port na ceol.

Tóg sé ar láh tugus stoppa séhuaarról. Túra sé goit cráiste chun scarún leis an áir seir, mar is minic leat a páirtuch nú na

0: is go sing, she is go fall. Dan ser a star shindy madden lar novaruch, smo vedlis mocharti dagus fan mord. Started fastum ganta ni mianlum mahil rako, aquil clonagel gan fallus gur bowl of egg fall. Tademo fan mashti gur graffa is a tarlov, is sagar dagus brahe raur kirpig fall. Danirch allan varstout ni kirfie art laruch, gan narigid no plata, no brenchelenol. If er an halan divadir sagar dagus brahe, slocht medligus karti, gahar dos a gaur.
1: Táránna í caiúil as chulé a chulamsan bin diaimitin a sulhhain agus é i cosan áráin arán fedhhaoi. Tá me dal go halban in isis denchéadríana le, rion de rialana anrúpa daimh agus is minic a hainem rianta ón grúpa seo mar tá bitar séú seachta albumm éisethe acha, a peisce le seohiad le réal tradiisiúnta in hí sin John Garraway agus drum ditií.

0: Táúigh éistecht le rara an fébra le míhall ó riomhaigh an seo aráo na lifa cé sa sé punca cethair FM cruisla na cáthach.
1: Í lena Daniel McLeod agus iad a haint ag an grúpa daimh a chum an san, agus an rionn sin tócha ón albam edisiad ar dar titl The Rough Bounds. Ar an eile inis, agus an óse táimime dul gotí an talbam edisi Sean Tyrrell, Kevin Glecken agus Ronan Brown, Ryan Plianta hin. Sean Tyrrell.

Oh Ballyroan my native home with grief my heart is sore.

Bintseantar le chulamar an san leis an rion sin tocha an albam And So the Story Goes a d'eisteach sé féin le Kevin Glecken agus Ronan Brown. Agus tar éir tarbh fuair Seán an tarán sin ó thoránaí dar bennim Chris Andreasy. Agus is ó seanar a bortlíise a fuair Chris an tarán sin. Ní raibh tafadóir ige ag an ann nó glas tafada, agus bhí ar na focail is scríomh ach bhí ar féin an ceol a chuma don árán sin in dhéag sin. Peisciile áránálinn agus é a chana gohálan ag Seán Tirrell. Níos luchas a chláir bhí áránach in ó tíirmat osol a bhain fear a scaaltacht chulé. Agus is ar scaaltacht eile táimi filinis agus scaaltacht chana mara agus beic áránach in ón áránaí Róisín El Safdie. Seán Róisín agus é ag

an tarání roisin el safti a chulmran san agus é chana áráin sin pota mór fatti tóca an a halbam má bhíon tú leom bíom a deisi si sa bblion gohilas a hocht. Sa bblion gohilas a fehedó deisiigh an piabre Simon Fisterer Germánach gá albumm de ceol ar an bíabilin. Agus ceol tradiisiúnta na hhéann ar an géad albumm Halfway dé ar thug sé an albumm sin. Agus ar an tarna albumm an son is ceol clasicach agus ceol eile atá áhaintige ar an bíabilin. Don chlár na nocht tá riíon rána agam de ceol tradiisiúnta an albumm Halfway Dare agus Clasimid Simon agus sé é casa an físa d'ar tidal Ré na Beaverí nó King of the Pipers.

is na portana réine bebarí Skype an Live agus Patty Geary's Hormanson as hí sanna a seint ag an bebre Germánach Simon Pfister agus amach an seo pegurí an telecom ón dá albumm a déisi sé mar cinnte is albumm álan ar fad tánta. In is an chéadár an eile tarí an ranhagam ó albumm a déisiigh an grúpa mór Providence Peter fe blianana hin Providence a trí tiil an albumm seo agus cloisiimiid sirló donú a bhí é canna leis an grúpa ag an nám agus é ag casa an áráin Jack ó Hazeldine.

0: Tá sé ag éisteacht le rara an fébre le míáil ó riomhaigh an seo ar radio na lifa 106.4 FM cruisla na cáthach.
1: Is dá agus árán é Jaco Hazeldine, scríomh Sir Walter Scott ag tús na néo ise déag, agus bin legan álan den árán ó Sir Lodonahu a chulamarn san. Ag tús an chláir de hainas rion ón albumm Smóloch na maidne nu the morning thrush de Conor Atkins agus Paul Clisham agus tá rian eilithe ránthagam ón albumm cían anois, rian de fólcaí, chluisimíad pólcaí ceachain, techaín an gleana agus ba umí ithe íáin.

0: pálchlésum agus kannarken og konmar san leichen ri an all de fólki sin, agus be rinte eile ón albumm sin le séint gom ar na chláracha machchaja. Tá mit dol sirgetín degen den ké árán eile, agus chlasmid árán ón albumm So Ends This Day a deisig Eilish Kennedy reinplianta hin. Se hí agus sé ag canna an áráin Ro an.
1: Cloud.

Tá téama mara ins na hárán ar fad ar an albam sin so ends this day le Eilish Kennedy agus albamálin cinnte a tán. Enis, tá mé dolgarí an chiad albam i d éisiigh an fiddler Manus McGuire tá na chun í gun den chláir le blionanta fada a chacéala agus a tógaach islígaach. Saffron and Blue titel an albam seo agus cáhí sa ceil cumthaige féin confipi is dóilem, Lupins an Lark Hill agus Flight of the Falcons a chluisiméad inis.

an fidléir Manus McGuire a chuilmar an son leis na cornfiopaí áil in sin a chum sé féin, as hí son tócha ón albumm Saffron and Blue has bin an céad albumm a deise sé féin. Bucaraig peag árán eile gunnis agus árán arís ó bhean as Iarthachéirí agus an uair seo cloisiméad méimhní bheagglaoch agus hí ag chana an áráin Gálwe. Agus é seo tócha ón albumm a deise sé sa bhlíon 2021 dar titul Michel Le Mas. Is Oliver St. John Gogarty i scríobh na focail agus is mar dán a bhí sé dúis ach chur Tony Small an ceol leis an dán álan sin.

Déanta méh ar an réon sint bhí Jerry Byrne ar an gitar agus ukulélí agus Dan Bodwell ar an oldoir nó double bass. Sa bhliain, gáhíl sa héan na stáilim e siag album a henian gomorlum féin an talbum dar titl Dialogues nó Agalibh. Agus is marnaí chahasigh an creatúr a cáilúil a struthad na bandana na gunda corchaí ó gúchas de agus a partner Chris Newman ar an gitar a d'eisigh an talbam seo. Tá réon rána go mig agus is cinnte saú seanán ré dúin ar an glár a nocht ach peisciile písáil an ceol titl an réonseo ná Banana Yellow.

sin ná darrán dearna an chláir agus tá dul sir a bhhaid siar go dtí nachtatí 98dó agus rion ó albumm a deisiigh Mary Black agus titil an albumm sin ná collectte agus Clusmid Mary agus í i casa an áráin mu chéile mar

Tá mé takeú go dtarna an chlár ge leitá, agus tásúlaún gur fin se tainemh as mar á cheáil le nacht agus go meisi le maríéis a ggéiste lerán fibre an teothe radioú na lie ce as sa sé pontca ceair FM cisle na caharach. Má bhéochas le marálíntrig fergal sex an ar an technolainseo agus má láthróir cúnta ar an gláir an hanána sin cílan brenach. Fágam sláán lehanis le ré an nán Albban ceola né ceola nuomh a de sé Carl Hessen sa bblion gohílas dé. Se Carl, de gráfort a chum se féin, Maik ar fáin agus na spúnóga ag scigarocht. Slán tamil.

fáilte éistóirí seo í an áras fianáir bíanhenú. Thsigh muid an chláir leis ceanás patchwork. Bhí mé géist ar whatever makes you happy an sin, agus ag teach danis cean ó Jill Scott. Seo í preise. Fanlín be nó an nóméid ceáil a gcuin an nachtt.

fáilte ará sé stóí seo íon áras fionir radioú lifa ché a sé pun cair FM. Fionir classic inis, mid-90s le childhood memories. Rih a hen bhí Jill Scott a gcuin a ríis le Tierra Whack, North Side. Agus cean os Andre 3000 agus Kelis, Millionaire, a bannam an track agus rih a hen cean nua os D Styles agus LMNO agus D Styles best a lei lau. Like whatever.

0: thinking, don't they?
1: This is a number we call.

fáil sé rá sé tóí seo í an áras fionnáir ar radio na lifa cé a sé Pcair FM a cura Ishikawaán sin agus Camp Buffalo as an cairníín Uganda tre a b annam pigmí an sin agus rihahin hí hiata fahanmbúla agus baranta le a bhhuamo. Agus inis cean os Curtis Mayfield. Shut ye, ain't no love lost. Fun lint.

Fáte ra sé tóirí seo í an áras fionnáir radio na lifacéide sé Pcar FM mis a Rií sí labbas tíigh freisin na nucht agus féimiid ag éist ar pléisir le music is my life agus rimhe hen cean ás tíscar a ríis lán tíscar a nucht tá brainarm ach níam agus tíscar agus tú seirt BPOTY cean an is ón mina minú Morocco agus seo I lover fallin.

Fágam míid sláán in is étóí. Lé go mat mix másta seo í cean os future seo í as tracks. Agus Paul Joey. Le beautiful people, I got the rhythm. Tá go bugad é stóirí si gan díobh.

fáte seachtaí seachtar fairhairs é radioon lifa Tá fáilterá anseo gotí lethir éis de lá ceol ag seachtas méid le cean ó Pavel Black cean ar bhelam Reaching Our Goal agus Rocksteady ó Johnny and the Tractions Let's Get Together agus inis níos mó Rocksteady Caltón Lipaid agus Cambuit.

cúpla rudaí ar Levi Rhythm ar Roots Garden Lipaid, Levi Rhythm Man agus Riff Sin, Luciano agus Ras Zachary, River Jordan agus Súlar Sin, Over the Bridge Ava Lee agus Súlar Sin, cúpla céan amach ó Studio One, Chinese Beauty Lenny Hibbert agus Jalite Ruben Alexander. Agus ar dús an section sin musical youth tún jazz political dub funling do láthir tríéis a de long ceol ag techt cean eile ar Manasa Cuaramach agus sin dar bhanam burial ó Mikey Mystic.

Apple Chai.

0: Radio na Liffe. Kéit a sé an go cair.
1: Táú ag géisteach le radio na Liffe, Kéit a sé pan cear FM. Is achréile atá a chlór bhfuil tú artí éisteach leis inis.
2: Fáig an mélí seo an seo ar radio Liffe, Kéit sé punk a cair agus muid an seo. Gach mórt an na haigi manhi le measc an ceol anocht ba riint mutal riint ceolrónach riint ceol ar nach riint ceol idirnáisiúnta feid marhéin mud ará Tá mud con tosú anis le beagáín mutal ó lipéid ó le Gorman Kirstmunk Records seo ó ón banna quaiet man ílis gom có bhfuil siad bunathe ach seo all along we're beautiful radiant things ón a album The Starving Lesson.

Tátugéiste leis an méil isiil anseo i radio lifa cé sé punk a cair agus thusamar an blog sin le Quiet Man mar dúir mé agus All Along We Were Beautiful Radiant Things óna album The Starving Lesson agus sin ón lipéid Cursed Monk Records ó Port Lauraga ceim gur mé Le Gorman Brown Erm an sin agus an banna ó Philadelphia sna stát aonaithe. America. Inia sin bhí Sheila Denver gwin agus tona pop ar iho sainá sin tócha ón album Anam Nessus ón Blinch Katcha an cén rifa ón Blinch ón Blinch Katcha cum up. Bhí 33 a gwin ag dar an bloc sin agus iad ag seint an séú quid de Love Changes Everything own album don Tettle Kane agus sin an blin seo ar an lipéid Drag City agus tamid con lanadrai le písa eile ó písa miotal eile airnach an cean seo ag teacht ó tuiscart na tíra bana ó Melfairsta agus Tomid con track Darvanam the Burden Hogal o Nomadic Rituals agus a album Tides agus seo ar an lipéid céine Cursed Monk Records seo linn.

Pís ceol an sin ó Richard D. James faoin anam de tos ó gohil is a secht sin syncathán a ní ón album Rush Up Edge ar agus annig sé sin amach ar an lipéid Reflex. Rihe sin bhí ceol a gcuin ó Rose agus chun mar fé love ón album Mulain ón bliain Chicago. Agus hosmer an blok le ceol ó Nomadic Rituals agus Cumar the Burden ón album Tides ó govíle is a hain. Anis tomid con písa ceol a hógáil conta ag Sean McDonagha agus seo tóca ó Balúcán Grand Airs of Connemara ó honig amach a nídeig seast go hocht. Sú an gom an winin sibh taniuh as.

sin Seven Long Sons ó Harp Bona nua de chuid Tim Smith ó Midleg agus Albion an album agus tóin si sin chuig deire an chlormuid bhí si éisteacht leis mélí seo anseo ar radio lifa cé sé punc a cethair tá muid chun dul amach le písa an gcear ó chóir bhána agus óna album ann seo uamh iomhá. Slán.